0: 46. žalm.
1: Boh je naše útočisko a sila. Zbormajstrovi, od Korachovcov, pieseň pre vysoký hlas.
2: Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora, hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Poďte a hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

0: 47. žalm.
1: Tlieskajte, všetky národy. Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Tlieskajte, všetky národy. Nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou, podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

0: 48. žalm.
1: Veľký je Hospodin. Pieseň. Žalm Korachovcov.
2: Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, no keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí, ako keď východný vietor triešti zámorské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky. V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže. Dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

0: 49. žalm.
1: Čujte to, všetky národy. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Čujte to, všetky národy. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta. Jednoduchý i vznešený, bohatý spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci podsvetia. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezostúpi za ním. Aj keď si zaživa navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal, predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.

Bránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si nás príslovím medzi pohanmi. Národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba. Ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa. Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak. Veď naša duša sa rozptýlila do prachu. Naše telo splynulo zo zemou. Vstaň a pomôž nám. Vykúp nás pre svoju milosť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Čo nám hovorí príbeh o cudzoložnici z 8. kapitoly Evanjelia Jána? Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu. Posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal do zeme. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Tento príbeh mi veľmi pripomína naše kresťanstvo. Vaše a moje. V našich rodinách, skupinkách, zboroch, spoločenstvách. Máme tu poznamenané: oni ju priviedli tvrdý v srdci. Zákon hovorí, povedali tí, ktorí priviedli tú ženu pristihnutú pri cudzoložstve. My v našich spoločenstvách sme často podobne bezradní. Nevieme, či súdiť, či milovať. Aj by sme chceli milovať, ale sa napríklad bojíme, čo povedia na to druhý. Reálne. Dovedú ženu, reálne pristihnutú pri cudzoložstve, k Ježišovi. A teraz si prečítame Ježišovu reakciu a reakciu na Ježišovu reakciu. Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď, a od teraz viac nehreš. Reakcia je krásna. A taká, akú dal pán Ježiš spätnú väzbu tej žene, cudzoložnici, takú dáva spätnú väzbu aj nám pri našich hriechoch. A takáto reakcia by mala byť aj v našich cirkvách, spoločenstvách a v životoch. Čo nám hovorí tento príbeh? Skúsme dať teraz odpoveď na tú otázku zo začiatku tohto zamyslenia. V Evanjeliu Jána v 1. kapitole v 16. 17. verši: Z jeho plnosti, z Ježišovej plnosti, sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Žalm 85. v 11. a 12. kapitole hovorí: Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. A ja som si istý, že tieto slova sa veľmi naplnili v tom stretnutí Ježiša a hriešnice. Sa naplnilo to slovo, že milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. A sa tak vyložil ten verš, že zákon bol daný skrze Mojžiša a milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. My sme bez Ježiša úplne bezradní, úplne tvrdí a bezcitní. A je tu čas, drahí poslucháči, aby sme v našom kresťanstve neslúžili starým spôsobom zákona, ale novým spôsobom ducha, lebo litera zabíja. Aj tú cudzoložnicu tá litera zabila. Ale Duch Svätý dáva život a nádej.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vítam vás na tejto biblickej hodine, alebo v nedeľnej škole. Preberáme jednotlivé dôležité slova z Biblie, z teológie. A preberali sme už o evanjeliu, o písme, o hriechu. A dnes mám pred sebou s vami taký dôležitý pojem, ktorý dnes v dnešnom kázaní sa asi menej vyskytuje. Nechcem robiť nejaké ďalekosiahle závery, ale možno bude zaujímavé vás počuť, čo si o to myslíte. A to je pojem pokánie. Často sa káže o pokáni? Aký je váš dojem celkový? Mne sa zdá, že to je jedna téma, ktorej sa moderný človek príliš nevenuje. A keď si vezmeme, že Luther, keď začala teda reformácia, on nevedel, že bude reformácia, ale z tých 95 téz, prvá téza sa práve týka pokánia. A hovorí, že pokánie to nie je, že niečo robíme, ale že sa zmeníme, že teda je to niečo, čo sa týka našej mysle. Takže budem o vás prosiť, a zvlášť tých, čo ste tu vpredu, aby ste niektoré texty mi prečítali, lebo to je biblická hodina, alebo teda nedeľná škola, kde by sme mali uvažovať a aj vaše otázky sú vítané. Ale taký základný text, alebo východiskový Marek 1.15. Čas sa naplnil, priblížilo sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie, alebo teda kajajte sa a verte evanjeliu. Takže to je aj kázanie Jána Krstiteľa a potom to isté opakoval Ježiš Kristus, keď vystúpil verejne. Takže všimnite si, že prvá podmienka toho, aby kráľovstvo Božie pre nás malo nejaký zmysel, je, že urobíme to, alebo sa s nami stane to, čo sa volá pokánie. Preto hovorím, že nie len urobíme, lebo keď povieme, že urobíme, tak to znie, ako keby sme to celé ovládali a dokážeme si to naprogramovať. A práve v tom je problém, že naprogramovať pokánie sa nedá. Zase nie je to úplne pasívne, že ja čakám a niekto to so mnou spraví. Takže to je práve tá ťažká vec pri teológii pokánia, že je to Boží dar, ale zároveň je to absolútne naše rozhodnutie a slobodné odovzdanie sa tomu, čo Boh od nás žiada. Skutky 17.30, tam Pavol káže v Aténach, pohanským publikom, to prvé bolo Židom, hej, ale tu sa káže pohanom, po vzkriesení už a na nebo vstúpení. A tam Pavol hovorí, že Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz rozkazuje všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie, aby sa kajali, aby teda sa zmenili, aby zmenili mysel. Takže to je kázanie v Aténach. A v druhom liste Petrovom 3.9, viete, že druhý list Petrov je odpoveď na niektoré vážne problémy, ktoré už v cirkvi nastali. A tam Peter píše, že Pán nie je pomaly, aby naplnil svoj sľub. Hej? Lebo niektorí si mysleli, že tak Pán povedal, že príde skoro, príde rýchlo a nič sa nedeje. Tak začali uvažovať, že či to je pravda a že či stojí za to sa tak nasadiť do kresťanského života, keď všetko tak pokračuje, ako bolo predtým. Čo je aj dnešný problém a každý kresťan s týmto má problém, pretože keď je na začiatku veľmi horlivý a potom zistí, že sú aj menej horliví kresťania a problémy zostávajú, no tak trošku poľavíme a žijeme si tak ako pijánko. No on tu hovorí, že Pán nie je pomalý, že by teda nechcel splniť svoj sľub, ale je trpezlivý. A teraz toto je veľmi dôležité, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci dosiahli pokánie. Takže to, že sa nenaplňuje niečo, nejak rýchlo to, čo by sme čakali, je, že Boh chce, aby ľudia dosiahli pokánie. Teda jeho cieľ je, aby všetci došli k pokániu. Toto je veľmi dôležité v tomto. Takže to sú také východiskové texty. Začneme teda pojmom, čo to vlastne je. Všade, kde sa v Novej zmluve hovorí o pokáni, tak sa hovorí o tom, čo asi ste už počuli viackrát, slovo metanoia. Aj meta, zmena a myslenie je to noeo, je myslieť. Takže v tom práve Luther na to upozornil, že tu nejde o nejaké činy, lebo cirkev vyrobila takési kajúci program, čo máte robiť, aby ste také nejaké tresty. A keď ste to splnili, no tak ste urobili pokánie. A to ten latinský preklad naznačoval, ako keby, že máte penitenciám agite. To znamená, teraz ja latinské neviem, ako to presne je, ale tam znamená činiť pokánie. To aj Rohaček tak prekladá, činiť niečo. Ale to grécke slovo nemá činite pokánie. Tam je proste, snáď kajajte sa. Hej? Zmente myseľ, zmente názory. To je tak radikálna zmena, že keď sa potom pozrieme u Pavla v liste Rimanom a v iných, tak vlastne toho znamená smrť starého človeka. Človek zomrie tomu, čo žil. Aj doslovne je mŕtvy. To niekedy silne prežijete, ak ste mali priateľov vo svete, že ste pre nich zrazu mŕtvy. Pre nich niekedy sa svete. Takže smrť hriechu, smrť starému človeku, smrť starým plánom, zmena, absolútna zmena v tom, že žijem pre večnosť, žijem pre Boha a to je tá metanoia. Hej, to je za zmena zmýšľania. Toto je extrémne dôležité, lebo keď človek si programuje nejaké pokánie, tak dokáže zmeniť správanie účelovo. Chcete do nejakej spoločnosti patriť, povedzme do cirkvi, no tak asi nebudete môcť niektoré veci robiť. Tak môžete účelovo zmeniť kvôli cirkvi, hej, správanie. Prestanem čo robiť, zle kradnúť alebo sa stýkať s niekým. Alebo to. Môžem zmeniť aj dokonca nejaké názory, že si na čo naštudujem a mám iné mysle. Ale ten postoj, ktorý človek má voči Bohu, je niečo, čo Boh darúva. A preto, keď hovorí písmo o pokáni, tak hovorí, keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzte svoje srdce. Lebo to je obrovská príležitosť, večná príležitosť na zmenu a Boh nemusí hovoriť znovu a znovu. To je jeden obrovský diablov podvod, že vám povie, odlož to. Teraz cítiš, že by si mohol dačo urobiť, že Boh ťa oslovuje, máš, tak by som povedal, zmeknuté srdce, viete, čo hovorím, hej, je ti to ľúto, vidíš vec v inom svetle, ale diabol povie, urob to zajtra, ale to nemusíš. A zajtra svet je úplne v inom svetle. Predpokladám, že všetci ste to zažili, keďže ste veriaci a ste tu, tak viete, ako dokážeme inak vidieť tú istú vec, zvlášť keď ide o hriech, vtedy, keď nás oslovuje písmo, keď Duch Svätý na nás pracuje a vtedy, keď sa pozeráme na to, čo iní robia. Čo robí kazateľ, čo robí, ja neviem, starší zboru, alebo susedka, alebo proste iní veriaci. Však pozri sa, ako žijú. A zrazu ten motív k pokániu, k ľútosti, k radikálnej zmene zmizne a môže sa nikdy nevrátiť. Toto je veľmi vážne a myslím si, že hneď na začiatku treba povedať, že chuť, hej, tak sa to slovensky poviem, chuť pokániu je tak vážny a vzácny Boží dar, že nikdy by sme si ho nemali ako podceniť alebo s ňou nakladať ľahko vážne. A preto Pavol hovorí v Filipanom 2:12-13 s bázňou a s triaškou robte svoje spasenie, lebo je to Boh, ktorý to robí. Hej, všimnite si ten paradox. Boh to vo mne robí aj to, že to chcem, aj to, že to dokážem urobiť, to je jeho dielo. Ale to, že je to jeho dielo, znamená, že s tým narábam ako, ja neviem, prirovnať, keď zoberiete do ruky nejakú extrémne vzácnú vázu, tak idete s tým tak, aby ste to nerozbili. Ne? Proste to je tá akási triaška v tom zmysle, že obava. Všetko urobím preto, aby mi to nespadlo. No, tak to je malý príklad, ale rozumiete, o čo ide. Tá triaška nie je v tom, že ja sa bojím, že Boh mi nechce dať spásu, ale v tom, že viem, že toto je príležitosť, ktorá sa nemusí vrátiť. A tá tma, ktorá v mysli nastane, keď Boh prestane pôsobiť, tak zrazu ste darwinisti, alebo ja neviem akí ateisti, lebo všetko je v tme. Boh neexistuje, svet je úplne v poriadku a v pohode bez toho, aby ste mali vieru. To je des. Takže preto je dôležité si uvedomiť, že keď hovorí písmo kajajte sa, tak je to rozkazovací spôsob, ale je to niečo, čo je zároveň Boží dar. Ne? A možno, že by bolo dobre, teraz vás už poprosím, aby ste niečo čítali. Skutky 11:18.
2: A keď počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili. Tedy aj pohanom dal Boh pokánie cieľom života.
1: No, takže Boh dal pokánie pohanom. To je toto najdôležitejšie slovo, ktoré som tam chcel. To bola hádka s Petrom, lebo Peter išiel ku Kornéliovi, ten príbeh poznáte, keď čítate Bibliu. A oni, že ako si vyšiel pohanom, hej, takýmto nepriateľom Božím a on povedal, čo sa tam stalo, on povedal, wow, tak Boh im daroval pokánie. Prečo? Aby mali život. Ne? Takže to je veľmi dôležité. Predpoklad pokánia, teda budeme teraz hľadať to, že ako to pokánie funguje. V gréčtine ešte, ak sa k tomu vrátim, existuje aj iné slovo, metameleo, to je menej známe, a tiež znamená zmenu, ale znamená zmenu, ktorá je akási ľútosť bez toho, aby som chcel sa vrátiť. Ľudia niekedy ľutujú, čo urobia zlé, ale nie tak, aby chceli tej zlej veci zomrieť, alebo ju napraviť. Rozumiete, že sme ukradol som, alebo ja som mal mimo manželský pomer, ale nechcem to tak oľutovať, aby som sa vrátil k Bohu. Je mi len ľúto, že to zle dopadlo. Lebo hriech obyčajne zle dopadne. Možno, že vo väznici veľa ľudí ľutuje, čo urobili, ale nerobia pokánie. A toto slovo, metamelomai, hovorí to je o Judášovi. Judáš, keď zistil, že Ježiša ukrižovali, a tak tam je napísané, že ľutoval, čo urobil. No ale to nebolo pokánie, lebo sa obesil. Takže existuje aj taká ľútosť nad hriechom, ktorá vás vedie k zúfalstvu. A to je nie ľútosť k pokániu, ale ľútosť na zavraždenie. Teda Satan vás chce zabiť. Hej. Takže vždy treba, to je možno pre pastorálnu prácu, keď pracujete s ľuďmi a ľutujú hriech, tak vždy sa pýtajte, či vidia svetlo na konci, že Boh im hovorí, čo majú robiť. Ak je tam beznádej, že absolútne neviem, čo s tým mám robiť, tak to môže byť smútok alebo nešťastie od zlého. Toto je text, ktorý je, myslím, veľmi, veľmi dôležitý pre pokánie, aj by som rád bol, keby ste si ho zapamätali a teraz mi ho prosím vás prečítajte. 2. listu Korinťanom, 7. kapitole, 10. až 11. verš. Tam Pavol rieši problém zmierenia s Korinťanmi. Korinťania mu ublížili, niečo povedali, niečo urobili a došlo k nejakému sporu, ale oni potom urobili z toho pokánie, hej, ľutovali to. To bolo nielen proti Pavlovi, ale proti Bohu. A tu v týchto dvoch veršoch máme neuveriteľne bohatú škálu toho, že ako vyzerá pokánie, čo sa vlastne deje, keď človek ľutuje. No a on začína tým, že možno že ešte 9. verš, lebo tam hovorí aj o bolesti alebo smutku, ktorý je smutok sveta. Tak možno od 9. verša.
2: Teraz sa radujem, nie že ste sa boli zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie, lebo ste sa zarmútili podľa Boha, aby ste...
1: No toto je to, hej, prepáč, že ťa preruším. Ja som myslel, že to je v 9. verši, ale to je už tu v 10. Že teda ten zármutok sveta, keď človek začne ľutovať, čo urobil, tak to je depresia a nešťastie. Ale zármutok, ktorý Boh spôsobí, vedie k náprave. Dobre, prosím ďalej.
2: Lebo hľa, práve to, že ste sa boli zarmútili podľa Boha, jaká veľká vám to spôsobilo, jakú veľkú vám to spôsobilo snahu. Bačo, koľkú obranu, koľkú nevôľu, koľkú bázeň, koľkú túžbu, koľkú horlivosť a pomstu. Po všetkom ste preukázali, že ste čistí bolesti.
1: Tak tu máme tie slova, ďakujem pekne. Tie slova by stáli za speciálne štúdium a ak si robíte nejaké biblické štúdium, tak vám radím tento 11. verš a 12. si pozrieť špeciálne. Lebo tam hovorí, že ste proste sa bránili, ste boli z toho úžasne horliví a dokonca tam to posledné slovo je, že ste sa chceli pomstiť. Samozrejme, že nechceli sa pomstiť na nejakom človeku, ale išlo o to, že proste vybaviť to za každú cenu absolútne dočista. Viete, my často sme svedkami zmierení, ktoré sú čiastkové. V politike, v kresťanstve, no čo sme si, to sme si, zabudnime, nechajme to tak, nič nemusíme naprávať, zabudnime, poďme ďalej. A niekde zostane zvyšok z toho, že však viem už o tebe niečo a nechám si to tak ako podvedomí možno. Toto nie je zmena voči Bohu, ktorú dáva ako pokánie. Pokánie znamená, že po zmierení je ten vzťah lepší, ako bol predtým. To neznamená, že nemôžete o tom hovoriť. Jeden kľúčový text, Žalm 51, je o pokání. Tak tam vidíte, že Dávid, to by bolo zase dobre celé prečítať, nemáme toľko času. Dávid tam sa modlí, aby mu Boh vrátil radosť zo spásy. Hej? No, v istom zmysle, keď vyvediete to, čo Dávid vyviedol a prosiť si radosť späť, no tak nehnevaj sa, či už niekde pod chrastom a buď rád, že si rád. A nie, vráť mi radosť zo spásy. Proste dôležité je, že pokánie je taká zmena, že tí, ktorí sa pohádali, tak po zmierení sú lepší priatelia a hĺbšie sa pozmierení sú lepší priatelia a hĺbšie sa poznajú ako predtým. A to isté platí aj voči Bohu. Keď som ublížil Bohu a som sa vrátil, tak mám k nemu hĺbší a lepší vzťah a viem, že mi to úplne zabudol ako predtým. Ak tam zostala nejaká otázka, či naozaj mi to zabudol a či mi to naozaj odpustil, tak to nie je pokánie, ktoré dôsledne vypôsobil Svätý Duch. Takže to je 51. žalm. Extrémny príklad tejto skutočnosti je Lukáš 15, ktorý opisuje, pán tam hovorí to podobenstvo o dobrom otcovi. No nie, väčšinou to voláme o marnotratnom synovi. Ale niekto povedal, že dôležitejší v tom príbehu je dobrý otec ako ten zlý syn. Pretože to, čo vyrobil zlý syn, to synovia bežne robia. Ale to, čo tam ten otec urobil, to otcovia väčšinou nechcú urobiť. Alebo nevedia urobiť, lebo sa pokoril, bežal tam, proste to bolo veľmi nedôstojné. Nedávno ste počuli o tom kázení, ja to nejdem opakovať. Ale to je extrémne dôležité si uvedomiť, že Ježiš tam hovorí, že ten syn, keď sa vrátil, tak otec mu aj nedovolil dopovedať, že urob ma otrokom. Obujte ho, oblečte ho, dajte mu prsteň, to znamenalo, že dajte mu právomoci späť. Až jeho brat sa poriadne nafúčal. Pretože no tak toto sa nerobí, že niekto sa takto správa. Takže to sú dva veľké príklady pokánia a myslím si, že vidíte a cítime, že pokánie je absolútne pri základoch viery. Pri základoch každého náboženstva. Ak sme neurobili poriadne pokánie, nikdy nebudeme mať poriadne základy pre vieru. Tam by sa dalo povedať, že aj keď pán tam priamo nehovorí o pokání, ale na konci kázne na vrchu hovorí, že môžete stávať na piesku a môžete stávať na skale. Hej. Tak jasné, že tam hovorí o poslušnosti tých prikázaní a pravidiel, ktoré sú v kázne na vrchu. Ale ak chcete žiť podľa kázne na vrchu, tak musíte urobiť radikálne pokánie. Lebo tie pravidlá, ktoré sú tam, sú v radikálnom a absolútnom rozpore s tým, čo žije svet a čo cítime ako v úvodzovkách normálne. Takže to je všeobecne o pokání a teraz si povieme niečo z dvoch strán a to je najskôr o vnútornom postoji a potom o konaní, ako vyzerá pokánie zvonku. Takže vnútorný postoj začína tým, že potrebujeme poznať hriech. Tak prosím, ak môžete prečítať niekto skutky 26, 17 a 18. Tam Pavol hovorí, tam sa bráni, to nemusíme riešiť, že pri akej príležitosti, no ale hovorí o tom, že Boh ho poslal.
3: Keď som ťa vytrhol zo židovského ľudu a z pohanov,
1: to Boh hovorí Pavlovi, hej?
3: Ku ktorým ťa posielam, otváral im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými, čo sú posvetení vierou vôňa.
1: Tak ďakujem. To, prečo sme to nechali čítať, samozrejme je tam od tmy k svetlu, od moci diabla k Bohu, ale začína to, aby si otvoril ich oči. A toto je môj dojem celkové, že málo kázaní, málo kresťanských svedectiev naozaj otvára ľuďom oči. Otvoriť oči znamená vidieť vec v úplne inom svetle. A

0: Neviem, či sme ochotní pripustiť, že svetonázor a vôbec ako veci vidíme, že ich vidíme zle. A to nie je len o argumentácii. Toto, čo tu Pavol hovorí a čo Boh hovorí Pavlovi, hej, že aby si im otvoril oči, to je niečo, čo je veľmi ťažké postihnúť nejakými logickými vetami. Že ak vám túto miestnosť budem opisovať, ale nikdy ste ju nevideli a bude tu tma, tak si budete niečo vedieť predstaviť, ale zážitok, keď zasvietím svetlo, je značne odlišný. Všetci vieme, že proste keď sa rozsvieti svetlo, tak máme iný zážitok zo všetkého, čo okolo nás je. Tma je niečo, čo nám nedovoluje dobre žiť. Čo sa často bojíme toho. A zrazu v tej istej, tom istom priestore, keď je svetlo, veci sú inak. A pokánie začína tým, že človek vidí, že veci sú inak. Radikálne inak. A prvá vec, ktorá sa musí zmeniť, a myslím, toto je ďalšia vážna vec, lebo niekedy si myslíme, že stačí, aby sme ľudí presvedčili, že robia zlé. Že zákonom. Áno? Boh povedal, nezabiješ a ty si zabil. Boh povedal, neoklameš a ty si klamal. Boh povedal, nesudzoložíš a ty si sudzoložil. Boh povedal, budeš milovať Boha, nemiluješ Boha. A zdá sa nám, že tento fakt, že vieme, že stačí. Ale teraz by som zase prosil niekoho, aby čítal. Rimanom 2.4. Tam je, že k pokániu nás nevedie, teda k tomu úplnému pokániu nás nevedie len strach. Ja tým nechcem povedať, že nemáme toto kázať. Je to dekalóg alebo kázeň na vrchu. Ale k tomu, aby sme dospeli k pokániu, potrebujeme niečo iné vidieť. 2.4.
1: A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?
0: No a to je niečo, čo sa mi zdá, že niekedy ani veriaci tomu poriadne neveria. Že k pokániu nevedie to, že niekomu hrozíte. Samozrejme, že ten strach, stres to tam musí byť. Boh je sudca. A strach je nevyhnutnou súčasťou pokánia. Strach z toho, že Boh ma potrestá. To je normálne. Ale k úplnému pokániu vás nemôže dôjsť jedine strach. Doviesť jedine strach. Tam on hovorí, pohrdáš bohatstvom láskavosti, znášanlivosti a trpezlivosti. A chcem naozaj ľutovať, že som hriešil. Ak sa naozaj do hĺbky mám zmeniť, tak sa musím zmeniť pred dobrým Bohom. Že doteraz ma znášal. Že ma nevymazal, nevygumoval z existencie, lebo kedykoľvek, ktorejkoľvek chvíli to môže veľmi ľahko urobiť. Boh stačí, aby si pomyslel, mám tohto Hanesa dosť. A som mŕtvy. Je zo mňa nič. A keď si toto človek zrazu uvedomí, že som celý život pri všetkých tých mojich bláznivých hriechoch, ktoré som si dovolil, pri tých rečiach, ktoré som si dovolil, som bol neustále absolútne závislý na tom, aby Boh udržoval každú moju bunku a že to robil, pretože je trpezlivý, pretože je láskavý, pretože je dobrotivý. A keď mi toto dôjde, tak sa od radosti zdesím. Pamätáte si, tam je, keď ženy videli, že bol ten hrob prázdny, tak od radosti sa vydesili. Tam je veľmi paradoxne napísané, že proste to bolo tak dobré, až sme sa zľakli, že to tak dobre môže byť. A keď vás premkne des z toho, že Boh môže byť taký dobrý, tak vtedy je miesto pre pokánie. Kým robíme dobre len preto, že sa to nepatrí, že sa bojíme, že zákon to zakazuje, je to lepšie ako hrešiť, ako nerozumiete mi zle. Ja si vám nechcem povedať, že strach nemá svoje miesto a že nie, že ho nemáme kázať, alebo nemáme o tom hovoriť. Ale keď chcete vidieť pokánie u seba, alebo u niekoho, pýtajte sa, aký je Boh. Pred akým Bohom chceš sa zmeniť? Pred zlým? Pred nespravodlivým? Pred požadovačným? Pred, ja neviem, akým? Strašným? Alebo pred dobrým, ktorý ťa znáša? A všimnite si, že toto ťa vedie k pokániu. Takže z toho vnútorného postoja, ktorý je veľmi dôležitý, je, ako vidím Boha. A ten vnútorný postoj potom pokračuje ľútosťou, bolesťou srdca. Ja som už spomenul Žalm 95:7-8. Keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Ale môžeme z toho 51. žalmu prečítať 19. verš. Lebo ten je veľmi silný. Joel 2.13 hovorí, roztrhnite svoje srdcia a nie svoje šaty. Lebo keď ľudia v starom zákone robili pokánie, tak si roztrhli šaty. Akože to je ľútosť, že nechcem nejakú krásu mať, ja chcem sa zmieriť s Bohom. Takže Žalm 51.19.
1: Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože.
0: Ďakujem. Takže tu Dávid hovorí, že teda ak mám byť prijatý Bohom, tak sa niečo vo mojom vnútri musí stať. Tam potom hovorí, že keby išlo o obete, tak by som to rád priniesol. A to je ďalšia vec, že ľudia niekedy nahrádzajú skutočnú ľútosť obetavosťou. Hej. Niektorí si myslia, že keď do cirkvi dajú veľa peňazí, alebo niekomu obetujú, že veľa pracujú, alebo ja neviem, ako zdravie riskujú, takže tým urobia pokáň. Ak tam nie je skutočná ľútosť, zmenené srdce, je to prepáčte na nič. No? Ako ste videli v tom druhom Korintianom, pokáne vedie k snahe, vedie k zmene. To ešte budeme o tom hovoriť. Obetavosti. Ale obetavosť nemôže srdce, zmenu srdca nahradiť. Zmena srdca je niečo, čo je Boží dar a je absolútnym predpokladom preto, aby sme mohli pohovoriť vôbec o pokáni. Ja na konci potom zvyknem odporúčať nejaké knihy, ktoré sú slovenčine, alebo angličtine, češtine. A na angličtine jeden puritán, Thomas Watson sa volal, napísal takú malú knižočku Doctrine of Repentance, učenie o pokání. A tam hovorí, že ak chceme mať pokánie bez bolesti, bez ľútosti, tak rovnako by nejaká žena mohla čakať, že bude mať pôrod bez bolesti. Proste to je tak nevyhnutné a v skutočnosti tá bolesť vás lieči. Tá ľútosť nad tým, čo som urobil Bohu, že som mu ublížil, tak tá je liečivá. Nakoľko prežije človek bolesť, tak natoľko má potom radosť zo spásy, keď vníma, že Boh mu odpustil a všetko je v poriadku. A ešte jeden dôležitý postoj alebo pocit, ktorý k tomu patrí, je pocit hanby. A to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Naša kultúra stratila poňatie o hanbe. Všetko je o paragrafoch, či je to dobré, či zlé, ale poňatie, že niečo by malo byť vznešené, alebo dôstojné, alebo dôveryhodné. To je úplne o inom. Cítite ten rozdiel? Medzi spravodlivosťou a vznešenosťou je značný rozdiel. A jeden autor, ktorého som k tomuto čítal, hovorí, báť sa dokáže aj zvieratá. Pes, keď ho budete biť, tak sa dokáže báť. Ale nedokáže sa hanbiť. Človek sa dokáže hanbiť. Pretože vie, že je voči vznešenosti, ktorú mohol mať, že je hanebný. A tento pocit hanby o tom Rimanom 6.21, ak mi niekto prečítate, tam Pavol hovorí o tom, 6. kapitola Rimanom je o tom, že či budeme hrešiť. Sme dostali odpustenie, no tak Boh prehliadol hriech, tak čo teraz, budeme hrešiť? No a on tam hovorí 6.21.
2: A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to, lebo koniec toho je smrť.
0: Ďakujem. Teraz sa za to hanbíte. Tu by som možno aj takú poznámku urobil. Niekedy sa mi zdá, že svedectvá o hriechu nie sú o tom, že ľudia sa hanbia za to, čo robili, ale niekedy doslovne robia to, hovoria o tom, ako keby to bolo nejaké hrdinstvo. Rozumiete, ľudia, ktorí sa obrátili, veriaci idú možno za kazateľom niekde a opisujú to, ako žili predtým, než sa obrátili. A niekedy to vyzerá ako, že kresťania ich obdivujú, je taký zlý človek. Hej. Samozrejme, že veľkosť Božej milosti je v tom, že niekto bol veľmi zlý a teraz sa zmenil, ale z toho nemôže vyplývať, že ten má pocit, že wow, hej, toto je obdivuhodné, aký som ja bol, alebo bola, proste akým som bol človekom. Potom Jeremiáš 13.18, tam Jeremiáš, Boh odkazuje dokonca Jeremiášovi kráľovi a kráľovnej, že teda, aby urobili, aby sa pokorili. Takže to sú vnútorné postoje, poznanie hriechu, pred dobrým Bohom, ľútosť a pocit hanby, že som to urobil. A poďme k činnosti, k nejakým činnostiam. My hovoríme, že pokánie začína a je spočíva v zmene myslenia. Ale samozrejme, že to neznamená, že k tomu nepatria žiadna vonkajšia činnosť. Tak v prvom rade je to vyznanie. Hej? Vyznanie pred Bohom, žalm 32, 3 až 5. 32. žalm, 3. až 5. verš.
2: Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu.
0: Dobre, ďakujem. Takže všimnite si, že tu ide o akýsi proces. Hej? Povedal som, hej, pomyslel som si. Keď hebrejčina hovorí povedal som, veľmi často tým chce povedať, že vnútorne som si to povedal. Teda pomyslel. Hospodinovi vyznám. To je veľmi dôležité rozumieť, že ja musím stáť pred Bohom, ak mám vyznávať hriech. Samozrejme, že vyznanie je aj pred ľuďmi, a to Jakub 5.16 hovorí, vyznávajte jeden druhému svoje hriechy a modlite sa jedni za druhých, aby ste boli uzdravení. Takže samozrejme, vyznávať ľuďom hriech predpokladá, že sme zároveň pred Bohom. toto môže sa veľmi zneužiť, keď ja som nie proti tomu, že máte sa spovedať niekedy človeku, ale je jasné, že pokiaľ si myslíte, že ja som to povedal kňazovi, bratovi, alebo ja neviem, komu na svete, psychológovi, a to stačí. Ak som nestal v tom tej chvíli pred Bohom a neľutoval to tak, ako hovorí 32. žalm, tak to vyznanie pred ľuďmi mi nepomôže. Môže pomôcť k pokoreniu a môže to byť na ceste. Ja to nechcem spochybniť, Duch Boží rôzne pracuje, ale nestačí povedať ľuďom. Ani kňazovi, ani nikomu na svete, že vám povie. Môže to byť veľká pomocka. Ježiš hovorí, keď odpustíte ľuďom ich hriechy, budú odpustené. To znamená, že predpokladá sa, že máte v tom procese nejaké slovo, modlíte sa za tých ľudí, ale ešte raz opakujem, musí to byť zároveň pred Bohom. Hriech môže odpustiť jedine Boh. Ďalšia veľmi dôležitá vec pri vyznaní je absolútne rozhodnutie opustiť to. Známy verš príslovie 28.13. Buďte taký dobrý, prečítajte mi za 28.13.
2: Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, to však ich vyzná a opustí, pôjde milosrdenstvo.
0: Áno, takže vyzná a opustí. A to účelové pokánie, aby som urobil nejaký dojem, ale v skutočnosti láska k hriechu zostane, ten to nám nepomôže. My potrebujeme vedieť, že s tým hriechom sa navždy chceme rozísť a že tu nejde len o to, čo robím, ale ide o vzťah s Bohom. To je veľmi dôležité, že pokiaľ chceme meniť len jednotlivé hriechy, no toto by som nemal, no ale toto je menšie, toto nevadí, tak stále rozmýšľame, ako keby sme niečo kupovali a predávali. Ale o hriechu sa nedá handrkovať, čo je drahšie, čo je lacnejšie. Ide o to, že sa máme zmieriť s Bohom a všetko, čo mu vadí, je hanba. Práve tam ide o ten pocit hanby, že vôbec rozmýšľam o tom, či by som niečo v jeho prítomnosti dokázal robiť a čo by sa dalo. Čo ešte malé hriechy by som mohol, však to za to nebudem potrestaný, alebo ja neviem čo. Tak to je úvaha, ktorá hovorí o tom, že som sa úplne nerozhodol zomrieť starému životu. Opustenie hriechu, to potom je ďalšia otázka, ktorú tu neriešime, lebo hovoríme o pokání a nie o posvetení. Posvetenie, ako viete z iných kázni, alebo kníh, alebo prednášok, posvetenie neznamená, že človek je úplne bezhriešný a že nepadá do hriechu. Len je rozdiel hriech plánovať, toto si nechám, a je rozdiel padnúť do hriechu s tým, že pane, tak hanbím sa, že znovu som to nezvládol a znovu sa vraciam k pokániu. To slovo metanoeite, teda činte pokánie, je v prítomnom čase, to znamená, že je to opakovaná činnosť. Isté, že na začiatku máme radikálnu zmenu a znovu zrodenie a človek sa nemusí znovu naroďovať, jak to tak poviem, každý deň, ale to obnovenie, ten obraz sa niekedy používa, čo Ježiš hovoril Petrovi, vy ste už čistí, hej, keď mu nohy chcel umyť. Peter povedal, celého ma umia, hovorí, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som hovoril, stačí nohy. A to je obraz toho, že kresťan, keď žije vo svete a rozpráva sa a počúva a vidí, tak nevyhnutne sa dotýka špiny. Ale to očisťovanie prebieha znovu a znovu. To je súčasť pokánia. Ale to neznamená, že vždy robíme znovu to isté radikálne pokánie. No toto je teória posvetenia, ktorá by tu celkom nemala patriť, ale mám dojem, že je dôležité toto spomenúť, lebo keď hovoríte o tom, že opustí hriech, tak niekto sa môže zdesiť, že dobre, tak ja som opustil a zase ma to chytá. A zase som padol. Tak rozumiete, aby tam nedošlo k tomu, čo Satan chce, aby sme si zúfali, povedali, kresťanský život sa nedá žiť, ja to nechám tak a idem do pekla radšej. Rozumiete tomu, že toto diabol chce dosiahnuť, aby sme si zúfali. No ale kresťanský život je radosť. Kráľovstvo Božie je radosť, pokoj a spravodlivosť. Ešte jedna veľmi dôležitá vec činnosti je návrat. Hej? Ako, že vrátite, ak ste niečo ukradli, alebo čo sa dá, napravíte. Náprava by sa dalo povedať. Takže z 3. Mojžišovej, z 5. kapitoly 20. až 25. verš, a kým to nájdete, tak pripomeniem Zachea. Každý vie o Zacheovi, ktorý povedal, že keď robil pokánie, že ak som niekomu ukradol, navrátim 4-krát. Taký bol nadšený, že Ježiš ho prijal, že všetko chcel vrátiť, nielen koľko ukradol, ale 4-krát. Takže 5. kapitola 20 až 25.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, keby zhrešil niekto, dopustiať sa prestúpenia proti Hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho.
0: No predstavte si, že tu hovorí, zhrešil proti Hospodinovi, čím? že oklamal blížneho. To je úžasne dôležitá formulácia. Ďalej.
1: Vo veci, ktorá mu bola zverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal, alebo že by bol utiskoval svojho blížneho, alebo že by našiel stratené a zatajil by to a prisahal by falošne vzhľadom na čokoľvek, čo robieva človek, aby sa tým prehrešil. A keby sa tedy stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzaté, ktoré vzal na silu, alebo to, čo dosiahol utiskom, alebo to, čo mu bolo zverené, alebo stratené, čo našiel. Alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo by prisahal falošne, nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu toho petinu.
0: No zaujímavé, že petinu má pridať, hej, to je ako ľútosť.
1: A dá tomu, či je to bolo. Dá to v deň svojej obeti za vinu. A svoju obeť za vinu.
0: Ďakujem. No toto je úžasne dôležité z toho, že ako sa to má prejaviť. Keď ľutujem a naozaj som mu niekomu ublížil a môžem to vrátiť, tak to musím vrátiť a nahradiť ešte viac. Ak sa to nedá, môžem povedať človekovi, vieš čo, ukradol som ti, zničil som to. Tak môžem to odpracovať alebo niečo. Proste niekedy naozaj nevieme, niekto zomrel. Už sa to nedá nejak navrátiť. Môžem to vyznať, takže nebuďme absurdní, ale pokiaľ sa dá vrátiť, tak často je to znamením toho, že sme sa naozaj zmenili. Nedávno som čítal, že vraj Luther povedal, že existujú tri obrátenia človeka. Jedno obrátenie je srdca, druhé je mysle a tretie je peňaženky. Tak to je Luther, ale na tom niečo je, hej, že často sme ochotní byť nábožní a zmeniť sa všetko, ale nechceme, aby sa to týkalo nášho majetku. Lebo tam už nás to naozaj poškodzuje. No a tak, ak nechcete, aby sa vaša viera a vaše pokánie týkalo vašej peňaženky, tak sa dobre zamyslite, či ste robili pokánie. Lebo tieto majetky, peniaze, čo tu máme, alebo čokoľvek, nám nebude na nič, keď sa stretneme s Bohom. A v Božom kráľovstve je to často veľmi dôležité, aby sa tento majetok tam používal, ktorý tu máme. Posledná vec pre skutočné pokánie je, že dôjde k úplnému zmiereniu. Odpustenie znamená, že to, čo som už hovoril, že ten vzťah sa úplne obnovil a dôležité je, aby celé spoločenstvo dokázalo takého človeka prijať. Lebo niekedy spoločenstvo kresťanov sa správa ako ten starší brat. Hej? Že príde niekto zvonku, čo robil hriech a my sa pozeráme cez prsty. Ešte jeden text a tým končíme. 2. Korintianom 2, 5 až 8. Tam Pavol rieši otázku, že niekto zhrešil a Pavol hovorí, príjmite ho, aby sa to nepreťažilo, tá bolesť. Rozumiete, ak urobil pokánie a zmenil sa, prestaňte už o tom hovoriť a príjmite ho späť, ako keby nič. A to je 2. Korintianom 2, 5 až 8.
3: Ak teda niekto spôsobil zármutok, zármútil nie mňa, ale aby som nezveličoval, čiastočne zármútil aj vás všetky. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil pri veľký zármut. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku.
0: No, aby ho neschvátil pri veľký zármutok. Teda existuje čosi ako prehnané dôraz na hriech. Ak sa to odpustilo, zabudli sme, nikdy sa to viac nespomenie. Samozrejme, že ak je to vec vyučovania, alebo o Dávidovom hriechu sa stále hovorí, no ale Dávid už má odpustené. Rozumiete, takže zase nesmieme byť citliví, že náhodou ste povedali, čo som ja niekedy vyviedol a ja sa hneď urazím, že to nesmiete hovoriť. Tam niečo nesedí. Ale je jasné, že sa to nemá znovu a znovu pripomínať, aby ten človek vedel, že má odpustené. Tie odporúčania John Owen napísal jednu knihu, vyšla v slovenčine Umrtvovanie hriechu, vydal Ordo Salutis 2003. A potom existuje jedna kniha od Boyceho Základy kresťanskej víry, vydal Návrat domov 1999. Tam je kapitola Víra a pokání. Ak niekto číta anglicky, Thomasa Watsona nájdete na internete, je to stará kniha zo 17. storočia, The Doctrine of Repentance. Niečo som z toho citoval. No a nejaká novšia, Ferguson, The Grace of Repentance.

0: Dávať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Efezanom, 1. kapitola, 4. verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Ako mladý chlapec som bol často a chvíľkovo zamilovaný do rôznych spolužiačok. Väčšinou som sa rýchlo vzdal svojich nádejí a ešte rýchlejšie vygumoval ich mená z peračníka. Bolo smutné, keď sa môj sen rozplynul, pričom ostatní si niekoho našli. Dúfal som, že snáď jedného dňa sa nájde niekto, komu sa bude páčiť aj taká plachá a čudná osoba ako ja. Túžil som potom, aby si aj mňa niekto vybral, aby som sa niekomu páčil, aby ma mal rád niekto výnimočný. Aké úžasné bolo zistenie, že niekto výnimočný si ma už vybral. Apoštol Pavol v liste Efeskému zboru žasne nad všetkým duchovným požehnaním, ktoré máme v Kristovi. Jedným z najúžasnejších požehnaní je, že sme boli vyvolení Bohom pred stvorením sveta. Skôr než Hospodin položil základy zeme, vybral si ma, aby som skrze Ježiša Krista dostal synovstvo. Boh nepríjma ľudí do svojej rodiny neochotne a s nevoľou. Vidí nás zo všetkých strán, ale podľa milosrdného rozhodnutia svojej vôle si nás napriek tomu z lásky vyvolil. Teší sa z nás, prijíma nás a zahŕňa svojou hojnou milosťou. Keď ťa ostatní vynechávajú a zabúdajú na teba, pamätaj, že milostivý Boh si vyvolil, prijal a zamiloval každého veriaceho Ježiša Krista, čiže aj teba, dnes, aj na veky.

aj keď horí premála.

0: V Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikou dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kladme mu prímluvné modlitby za krajinu Kolumbia. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Kolumbia, oficiálny názov Kolumbijská republika, je štát na severozápade Južnej Ameriky. Susedí s Venezuelou, Brazíliou, Ekvádorom, Panamom a Peru. Pomenovanie dostala na počesť Krištofa Kolumba. Krajina je bohatá na nerastné suroviny, predovšetkým ropa, uhlie, platina, smaragdy a jej rozloha je 141 748 km štvorcových. V poľnohospodárstvu dominuje pestovanie kávy, banánov a orchideí. Kolumbia je žiaľ neslávne známa vďaka obchodu s drogami. Štátnym zriadením je prezidentskou republikou s decentralizovaným riadením, zvaná aj marxistickým terorizmom. Počet obyvateľov je 45 273 000. Hlavné mesto je Bogota. V tejto krajine žije veľa etnických skupín, ako sú mestici 58%, belosi 20%, mulati 14%, černosi 4% a indiáni 3%. Úradným jazykom je španielčina. 94% obyvateľov sa hlási k kresťanstvu. 2% sú ateisti. Napriek tomu, že sa vláda snaží o zlepšenie bezpečnosti, Kolumbia je poznačená násilím. Patrí medzi krajiny s najviac vysťahovalcami. Odhaduje sa, že vysťahovalcov je okolo 4 milióny. Veľkým problémom je politická situácia, obchod s drogami. Partizáni, drogoví díleri a rôzne militantské skupiny stoja v opozícii kresťanským kazateľom, ktorí sú proti ich aktivite, čím sa stávajú terčom útokov. Mnoho z kazateľov bolo zabitých alebo odvlačených z krajiny. Za skupovanie extrémnych pravicových či ľavicových skupín dnes rozbíja Kolumbiu a prináša strach a biedu. Najčastejším motivom býva obchod s drogami a ľuďmi, z čoho tieto skupiny profitujú. Napriek temnote, ktorá sa v krajine rozmáha, sa objavujú čoraz viac kresťanských komunít vďaka slobode náboženských a etnických skupín, ktorá bola ustanovená ústavou v roku 1991. Niektoré zbory rastú veľkým počtom a takisto vznikajú nové zbory. Kresťania majú možnosť Božiu premieňajúcu moc aj na životoch bývalých partizánov a prenasledovateľov cirkvi. Rímsky katolicizmus je už dlho súčasťou kolumbijskej kultúry a viac ako 90% Kolumbičanov sa identifikuje ako katolíkov, no len málo z nich vie aj svoju vieru praktizovať. Od ústavy z roku 1991 bola vydaná náboženská sloboda pre ostatné denominácie a tak sa evangelikálne cirkvi začali rozrastať. Extrémne paramilitaristické skupiny vidia tento rast ako hrozbu pre nich a mnoho z nich na to reagovalo s násilím voči evangelikálnym lídrom. V čase násilia a veľkých politických zmien rastie počet kolumbijských kresťanov mimo krajiny, ale len málo z nich slúži v iných častiach sveta. Modlíme sa, drahí priatelia, dnes za duchovnú a telesnú ochranu pre veriacich, ktorí čelia hrozbám násilia, pre ich zapálenie pre Krista. Nech vláda môže rozhodovať múdro a s odvahou, aby sa mohla pevne postaviť voči násiliu, drogám a korupcii. Modlíme sa tiež za duchovný boj v Kolumbii, aby Ježišovo meno zvíťazilo pomocou neustálých modlitieb. Drahý Pane Ježišu, si mocným Bohom. Chválime ťa, že si živým Bohom aj pre krajinu Kolumbia. Ďakujeme ti, že hoci len formálne, ale väčšina obyvateľov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu. Drahý Ježišu, prosíme, aby si premenial túto krajinu. Prosíme, aby si v prvom rade ochraňoval tých, ktorí sú tvojimi deťmi, ktorí ťa poznajú, Pane. Aby si ochraňoval ich vieru, Pane. Aby si ich ochraňoval fyzicky, Pane, lebo čelia mnohí fyzickým prenasledovaniam a ohrozovaniam na živote. Drahý Ježišu, prosíme, aby si udržal zapálených tých, ktorí sú naozaj pri tebe blízko, aby boli duchovnými vodcami pre tvoju cirkev, Pane, v tejto krajine. Tak tiež ťa prosíme za vládu. Prosíme, aby si ju pomazal, aby si vstupoval do ich myšlienok, do ich rozhodnutí, aby menili svoje obmedzujúce rozhodnutia. Pane, ďakujeme ti za tie, ktoré umožňujú praktizovať vieru. Prosíme ťa o vládu, aby tiež sama prijímal opatrenia a praktizovala ich voči násiliu, drogám a korupcii. Chválim ťa, drahý Ježišu, že vznikajú nové zbory, Pane. Že kresťania môžu vidieť, Pane, že sa tvoja moc preukazuje aj na ich bývalých prenasledovateľoch, Pane. Ďakujeme ti, že je to pre nich ako povzbudenie. Chválim ťa, drahý Pane, že môžu od roku 1991, Pane, pôsobiť nové cirkvi, Pane, ktoré presadzujú naozaj vieru v živého Ježiša Krista, Pane. Prosím, aby si sa naozaj postavil do situácií, keď mnohí militantní členovia, Pane, tejto časti spoločnosti, Pane, útočia na nich, aby si sa zastal týchto svojich detí. Prosíme ťa, Pane Ježišu, aby tvoje deti, Pane, si zobrali slovo, Pane, ktoré môžeme čítať aj v Efežanom, že naozaj tento boj nie je proti telu, Pane, ale je to zápas krvou. Modlíme sa, aby veriaci v Kolumbii, Pane, oblikli si celú Božiu výzbroj, aby mohli obstať proti taktike a úskočnosti z diabolovej. Nech vedia, Pane, že nie je im zápasiť s krvou a telom, ale s knižiacvami a mocnosťami, so svetovládami temnosti tohto veku a s duchovnými mocnosťami. Drahý Ježišu, prosím, aby si ich posilnil slovom, Pane, aby mohli naozaj byť pevní v Tebe. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbaky?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

Odmena je istá. A kto by, čo aj len pohárom čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, veru hovorím vám, že ho neminie odmena. Matúš 10:42. Toľko môže každý urobiť niečo užitočné pre služobníkov Božích. Prejavme našu lásku k Pánovi praktickým skutkom lásky k jeho učeníkom. Aký starostlivý je Pán, že pripomína zdanlivo malú vec – podať pohár vody. Slúžiacich slovom často trápi najviac taká maličkosť – smet. Aká ľahká je pomoc? Môžem to urobiť s radosťou. Pán má starosť aj o najmenšiu našu potrebu. Vidí, či niektorému z jeho učeníkov vykonáme aj tú najmenšiu službu. Je zrejmé, že nehľadí na cenu, ani na šikovnosť prevedenia, ani na výšku obete, ale na pohnútku srdca. To, že sa o niečo postaráme, lebo je učeník, Pán si pamätá a odplatí. Ani odmenu nemeria podľa veľkosti obete, ale podľa bohatstva svojej milosti. Keď podám núdznemu pohár čerstvej vody, Pán uhasí môj smet živou vodou. Postarám sa o niektorého z jeho služobníkov a on ma pozve do radov svojich učeníkov. Je ku mne veľkodušný, lebo jeho duch ma viedol, aby som preukázal milosrdenstvo. Keď som to verne urobil, sľubuje, že ma neminie odmena.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokrati predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanistický kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, my vám prajeme požehnaný a radosný deň. Za mikrofónom je Lenka.
2: A Mimo.
1: Tešíme sa dnes na vás, pretože aj dnes máme skvelú tému, stále rozprávame celý tento týždeň o Božej bázni, no ale úplne na začiatku Mimo,
2: ano.
1: Aby sme sa tak aj my dnes rozhovorili, tak chcem sa ťa opýtať, ako ty vyhadzuješ zlú náladu zo svojho srdca?
2: Keď sa nad tým zamyslím, tak rozmýšľam, či niekedy mám aj zlú náladu. Ale, lebo ja možno zapasím s inými vecami, zlú náladu. Neviem, väčšina ľudí, čo ma pozná, hovorí, že som človek, ktorý akože, nie že sa snažím, ale chcem uvoľniť radosť alebo takú pohodu, pohodičku medzi ľuďmi. A zlú náladu, neviem, z čoho by mohla prameniť zlá nálada. Možno, keď sa niečo nepodarí, alebo tak, áno, keď je takýto deň, prídem domov, ja som človek, ktorý sa snaží to nejako nehodiť na druhých ľudí. Veľmi to nemám rád, keď vidím, že ja som v takejto situácii, že niekto má zlú náladu a hodí to na mňa a potom ešte aj mňa to chytí. Tak o to viac ja odpoviem jednoducho, ja sa modlím za to, keď vidím na sebe, že niečo proste na mňa ide alebo niečo sa ma snaží tak možno zdeptať, možno
1: napríklad,
2: až nahnevať.
1: Áno,
2: povedz.
1: Napríklad doprava na bratislavských cestách je niekedy
2: vyzývajúca. Vidíš, úplne mi to vypadlo, ale ne, nechcem to hovoriť tak nejak v zlom, ale tam človek vie hneď mať takú možno zlú náladu, ale ja sa poddávam Bohu. Napríklad táto doprava ma veľmi učí v tomto a som vďačný Bohu za to, lebo ináč by na mne nemohol pracovať v tejto oblasti. A moja manželka mi hovorí, že je na mňa hrdá, ako sa v tom mením. A ja poviem len, že Boh ma v tom mení. Je to jeho milosť. A poddávať sa Bohu, dávam sa jemu, hovorím, Ježiš, vezmi toto preč. Ja nechcem mať s týmto nič spoločné. Nechcem reagovať na to, čo vlastne trubia na mňa, nechcú ma pustiť alebo čokoľvek, hej.
1: Mimo, tak ďakujem. A milí priatelia, tak ja verím, že akákoľvek je vaša situácia dnes, možno, že práve ste v nejakej dopravnej špičke a riešite nejakú zápchu na ceste, nedajte si zobrať náladu a Božiu radosť a verím, že aj my vám k tomu budeme pre povzbudenie.

0: Takže dnešné ráno sa rozprávame opäť o bázni a múdrosti. V Božom slove je napísané v prísloviach 8, v 13. verši, že bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím. Lenka, čo sa týka tohto Božieho slova, napadá ti niečo, čo by si vedela možno priniesť, alebo máš niečo zažité ohľadom tohto slova?
1: No, Mimo, tak si mi vrátil otázku. Ja ti v prvom našom
0: rozhovore...
1: Ale trošku
0: duchovnejšiu, ale nie.
1: Hej, takže vieš čo, áno, ja tým, že žijem na tejto zemi, tak úplne aj ja sa potrebujem vysporiadavať s týmito vecami. Myslím si, že to sú duchovné veci, ako je pýcha alebo prevrátenosť úst, tak to veľmi súvisí pre mňa s klamstvom, že jednoducho jednu vec si myslím a druhú vec niekomu poviem. Takže je to niečo, v čom sa hýbeme, čo vidím všade okolo seba, a preto aj moja výchova, ako mňa rodičia vychovávali, tak som videla, že toto boli veci, proti ktorým oni jasne stavali také hranice aj v mojom živote, aby som nežila v pýche a aby som nehovorila klamstvo. A samozrejme, že s tým súvisí potom aj tá zlá cesta, a učila som sa to už ako dieťa, takže aj neskôr, keď som bola tínedžerka, aj teraz v tomto veku, je to vec, kde viem, že tu sú hranice a za tieto hranice ja nechcem ísť. A mne veľmi napríklad pomáha to, že sa pokorujem pred Bohom, že tiež som si uvedomila, že ja sama vlastne mám potrebu vyznávať svoje hriechy, pretože zlyham a sklamem. A nechcem sa povyšovať na druhých, alebo mať nejakú pýchu alebo živiť ju vo svojom srdci. Čiže pre mňa je to úplne každodenná výzva pokorovať sa pred Boha a jednoducho ísť v tomto štýle.
0: A mne pri tomto napadá, že takáto otázka. Napriek tomu, že žiješ dlho s Pánom, stalo sa ti niekedy, že možno pre tvoje dobro si možno rozmýšľala nad tým, že nepovieš úplnú pravdu?
1: No áno, stalo sa mi, že som sa snažila možno prikrašliť vec, aj keď som napríklad obhajovala samu seba. A musím povedať, že tým, že sa vždycky aj večer modlím, alebo vždy pred spáním určite, aj ráno, a Duch Boží je tak rýchly, že niekedy hneď po tej situácii ma usvedčil o hriechu. Že som vedela, že vieš čo, že teraz si nehovorila pravdu, a dokonca ma aj viackrát viedol k tomu, aby som išla za tým konkrétnym človekom a ospravedlnila som sa mu a povedala som mu, že vieš čo, že takto to nebolo úplne, hej, že tam som pritvorila alebo dotvorila nejaké veci do tej výpovede, a bolo to veľmi zahambujúce a pokorujúce.
0: Áno, ale ďakujem za tvoju úprimnú odpoveď. Pretože presne o tom to je. Buďme aj pred Bohom úprimní, ale aj v našich vzťahoch. Pretože ak dáme veci do svetla, Boh nás požehná v tomto. Spievam.

0: Milí priatelia, takže my sme tu po piesniach opäť v dobrom štarte a dnes rozprávame o tom, čo je bázeň pred Hospodinom, a hovorili sme, že bázeň pred Hospodinom sa prejavuje aj úplne praktickými postojmi v našom živote, úplne konkrétnymi krokmi, ktoré robíme, a vecami, na ktoré si dávame pozor, pretože vieme, že nás nevedú k tej bázni pred Hospodinom. No a bázeň pred Hospodinom je zároveň spätá aj s múdrosťou. A múdrosť je naozaj niečo, čo sa pretaví do nášho konkrétneho pohybu v našom živote. To, ako premýšľame, to, ako jednáme s ľuďmi. Mimo, ako ty máš skúsenosť s týmto?
1: Tak ja vidím, že múdrosť je veľmi dôležitá pre život. Rozlišujem dnes dve veci. Poznanie alebo intelekt a múdrosť. Celý život som si myslel, že keď viem čo najviac, som stále múdrejší. Alebo pozerám na seba, že vtedy som múdrejší, keď mám viac informácií. Dnes si myslím, že to nie je tak. Prečo? Lebo Božie slovo mi to ukazuje trošku tak inač. Zároveň je zaujímavé, že ja vnímam múdrosť ako bytosť, pretože ona bola stvorená. To je aj napísané v Božom slove, že múdrosť, akože hovorí, že Boh ma stvoril ešte pred založením sveta, keď tvoril kopce, keď tvoril, je to tuším v prísloviach, hovorí múdrosť, že ja som tam bola pri tom, ja som mu ako keby pomáhala a hrala som sa pred ním. To bolo až také zaujímavé. Druhá vec, čo je s múdrosťou spojená, je, že ak sa niekomu nedostáva múdrosť, nech si prosí od Boha a Boh mu štedro dá múdrosť. Čiže ako v predchádzajúcom vstupe sme rozprávali o tej takej píche, tak si uvedomujem, že poznanie nadúva a človek si myslí, alebo môže myslieť, že ak vie veľa, je múdry, ale najlepšie je to, že múdrosť sa dostáva od Boha.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. To je napísané v Božom slove a presne v tomto aj budeme pokračovať ďalej. Čo sa týka múdrosti, Lenka, môžeme vidieť aj v tomto stvorenstve, vo všetkom, čo je stvorené, múdrosť?
1: Určite áno, Mimo. Hej, pretože naozaj Boh urobil veci veľmi perfektne, keď to takto môžem povedať, a jedinečne, keď si predstavím aj vôbec, ako sú utvorené napríklad vrchy. Veľmi radi chodíme po kopcoch a ja mám rada turistiku aj s mojim manželom a chodívame veľakrát sa prejsť na také, nie až to nejaké veľmi náročné cestičky turistické, ale ja vždycky obdivujem tú krásu, preto si hovorím, že Boh je tak úžasný, vždy mám tam chuť si spievať, alebo napríklad len večer, keď vidím u nás doma na balkón a pozerám sa napríklad na večerné letné nebo. U nás v Bratislave, hej, veľké mesto, hej, tie vežiaky všade naokolo, ale to nebo ma vždy nadchne, že aký je Boh úžasný, ako prekrásne stvoril všetko, čo je okolo nás. Takže ja si myslím, že tá múdrosť určite sa prepája s tou Božou precíznosťou a s jeho charakterom a Boh to urobil pre nás. Mm-hmm. On bol múdry preto, že on sa rozdelil s tou svojou múdrosťou, tak toto poviem. Nie, že bol múdry pre nás, pretože on je múdry, hej, to je takisto súčasť jeho osobnosti, ale on sa rozdelil s tou svojou múdrosťou a daroval nám tie veci, obdaroval nás. Takže to mňa vždycky nadchýňa, že keď vidím tú Božiu krásu okolo seba, tak si hovorím, že Bože, mal si nás rád, keď si toto pre nás vytvoril.
0: Áno, my niekedy ľudia, ako keby vieme možno nezabudnúť na tú múdrosť v tej prírode a v tom stvorenstve, ale veľakrát to vieme aj prehliadať, pretože je to tak časté a každý deň človek sa nezamyslí nad tým, že prečo kopce nepadnú alebo proste stane sa niečo také, že by to nebolo v tom poriadku, v tej múdrosti utvorené. Je to skvelé, že aj v stvorenstve môžeme vidieť Božiu múdrosť, že všetko má svoj poriadok a všetko je utvorené perfektne.
1: Áno, milí priatelia, a práve aj teraz možno v akejkoľvek situácii sa nachádzate, alebo akékoľvek sú rozhodnutia pred vami aj v tento deň, povzbudzujeme vás, aby ste dôverovali Bohu, že On múdro riadi aj váš život a že vie o vašej budúcnosti. S ním môžete mať nádej a istotu na každý jeden krok. Budeme pokračovať ďalej po piesni.

0: nevezme.
1: Takže my sme tu opäť po piesni a pokračujeme v našej relácii Dobrý štart. Hovoríme o Božej bázni a o múdrosti, ktorá súvisí s Božou bázňou a zároveň o tom, že Božia múdrosť sa pre nás stala požehnaním. A ja verím, že my máme byť na Boží obraz a takisto, keď my máme tú Božiu múdrosť a žijeme teda v bázni pred Bohom, tak dokážeme byť požehnaním pre druhých ľudí. Je to úplný protiklad tomu, čo sme si aj hovorili na začiatku, mimo čo ty si čítal ten verš. To je vlastne, že Božia bázeň je nenávidieť zlé, odstúpiť od každej cesty nepravosti, odstúpiť od každej pýchy. Ja som si uvedomila, že Boh nám dal úplný návod na život a múdrosť prináša so sebou úžasné benefity do života.
2: Ja si spomínam na moje začiatky, kedy som prišiel ako keby ku kontaktu s ľuďmi, ktorí boli veriaci. Ja som nebol celý život veriaci a ja si spomínam dnes na to, že keď som prišiel k inej rodine, a to boli také začiatky ako neveriaci človek a oni, proste tá rodina ako fungovali a otec, keď niečo rozprával a začal hovoriť z Božieho slova. Ja som to napríklad ani nevedel, že sú to veci z Božieho slova, ale keď som ho počúval, tak v tom bola taká moc a taká múdrosť, že ma to priťahovalo v zmysle, že to čo je, to odkiaľ toto má tento človek, že odkiaľ má taký pohľad alebo takú múdrosť a vzhľad do danej situácie a veci. A to je len preto, že to pochádzalo z Božieho slova. Mm-hmm. A toto je presne, čo ty hovoríš, že tí ľudia, ktorí žijú s Bohom, poddávajú sa mu, čítajú jeho slovo, tak jednoducho oni majú múdrosť vo svojom živote, lebo to Božie slovo je múdrosť.
1: Milí priatelia, presne toto je aj cieľom našej relácie, pozbudiť vás k tomu, aby ste išli do Božieho slova. A Božie slovo je zdroj našej viery. Keď nemáme vieru v Boha, tak nebudeme mať ani bázeň. Pretože prečo by sme mali mať bázeň pred niekým, komu neveríme? A zároveň, ak čítame Božie slovo, máme istotu, že skrze Božie slovo a skrze počutie Božieho slova prichádza viera do nášho srdca, lebo je to napísané v Biblii, a skrze vieru spoznávame Boha. A keď ho spoznávame, získavame tú múdrosť pre svoj bežný život. A ja verím, že to je to najlepšie, ako sa môžeme hýbať.

0: dnešnom dobrom štarte sme hovorili o Božej bázni, o múdrosti a o Božom požehnaní, ktoré prichádza do nášho života skrze to, že spoznávame Boha, že sme mu uverili, že sme mu odovzdali svoj život. Ja by som možno tak na záver povedala, že múdrosť aj viera nemajú materiálnu podstatu, ale prejavujú sa v našom živote ovocím, konkrétnymi skutkami v živote každého človeka.
1: To je skvele povedané. Vlastne viera, hoci je neviditeľná, je viditeľná. Presne sa prejaví v tých skutkoch, lebo viera mnou pohne, že ak tomu verím, že tam Boh niečo zasľúbil a tam niečo pre mňa odložil, tak ja idem a idem to vykopať, idem to hľadať. Chcem to. Tá viera vlastne sa prejaví v praktickom pohybe. Jednoducho vidieť na človeku, či verí Bohu alebo nie. A taktiež sme spomenuli, že bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, pýchu, namyslenosť, prevrátené reči. Dnes by som chcel možno aj tak len nakoniec povedať, že je veľmi dôležité, aby sme opustili takýto spôsob. Čo je len najmenšie klamstvo, možno to niekedy vyzerá byť, že ak zaklamem, je to pre moje dobro. Možno sa vyhnem niečomu. Nie, Boh to nepožehná. Boh požehná, ak sme vo svetle, ak sme pravdiví jeden voči druhému. Áno, je to ťažké, ale pozbudzujem nás všetkých, aby sme s takou istotou a odvahou šli do toho, že Boh nás požehná, ak budeme pravdiví jeden pred druhým.
0: A Boh je dokonca nielen ten, ktorý nám dáva tieto múdre rady, ale on je aj našim pomocníkom a on nám vie pomôcť, pretože keď sme v ňom zaštepení ako taká ratolesť na kmeni, tak to ovocie je automaticky, pretože ten život pochádza z toho kmeňa. Je to aj obraz, ktorý sám Pán Ježiš použil pre svojich učeníkov. Milí priatelia, a toto je možno obraz, s ktorým by sme sa aj my dvaja dnes s vami chceli rozlúčiť. Prajeme vám požehnaný deň. A nech je vaše srdce plné viery a spoznávania živého Boha a verím, že budete prežívať tú Božiu múdrosť úplne prakticky v každodenných situáciách. Za mikrofonom bola Lenka.
1: A Mimo, taktiež vám prajem to, čo Lenka už spomínala. Buďte dnes v Božej prítomnosti a vo všetkom kráčajte s ním.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: počúvajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11:00 sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18:00 do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17:00 reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikou dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk.

Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Každý tak, ako si zaumienil v srdci. Scaling je anglický termín používaný vo svete fyzického cvičenia, predstavujúci kategóriu, v ktorej sú náročné cviky zjednodušené použitím ľahších váh na osy. Úprava mier umožňuje, že sa na cvičeniach môže podieľať aj začiatočník. Ak sú napríklad konkrétnym cvikom kliky, možno ich naraz nedokážeš spraviť 10, ale len 4 podľa vlastnej úrovne kondície. Nie všetci sme na rovnakej úrovni, ale môžeme kráčať tým istým smerom. Inými slovami, neporovnávaj sa s inými. Daj do toho všetko. Dbaj na tvoj rozsah pohybu, pokračuj v tom, čo dokážeš a časom budeš prekvapený, že dokážeš zvládnuť viac klikov a tiež náročnejšie úkony. A toto platí aj v oblasti dávania. Apoštol Pavol to vyjadril jasne. Ochotného darcu miluje Boh. Jeho povzbudenie pre veriacich v Korinte i pre nás je však istou obmenou vyššie uvedenej techniky. Každý by mal dávať tak, ako si zaumienil v srdci. Všetci sa nachádzame v odlišnej finančnej situácii, ktorá sa môže časom meniť. Porovnávanie nie je prospešné, ale postoj áno. Dávaj štedro na základe toho, aký si. Náš Boh zasľúbil, že zaužívanie ochotného dávania prináša obohatenie vo všetkej dobrosrdečnosti z každej stránky, čo vzbudí vďačnosť voči Bohu. Veľkorysý Bože, chcem robiť všetko preto, aby sa zo mňa stal ochotný darca. Daj mi múdrosť neporovnávať sa. Daj mi silu siať štedro a vieru nechať výsledky v tvojich rukách.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny humanistický kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Môže človek stratiť spasenie? Žijeme v dobe maximálneho antropocentrizmu. A zažívame, že do kresťanstva sa tlačia mnohé pomýlené pravdy. Príklad. Spasenie. Učitelia dávny Augustín alebo Luther jednoznačne boli zastancami toho, že človek sám zo seba nemôže dosiahnuť spasenie, iba keď príde Duch Svätý a dá mu tú milosť. Novodobých niektorých kazateľov som už počul kázať také herezy, že keď Pán Boh stvoril koňa, nevedel ho pomenovať bez Adama, preto potreboval Adama, preto potreboval človeka, aby mu pomenoval všetky zvieratá. A my skutočne z písma vieme, že Pán Boh priviedol zvieratá k Adamovi, aby ich pomenoval a on ich všetky pomenoval. Ale zďaleka Pán Boh nie je tak mimo, že by si nevedel poradiť s koňom, pomenovať ho a určiť, na čo je. A ten kazateľ to bez hanby 10-tisícovému davu takto zvestoval. Ten antropocentrizmus, tak veľmi laicky nazvem, že to je taká človečia dôležitosť. Takým hlavným znakom toho antropocentrizmu v kresťanstve je téza, že Boh nás veľmi potrebuje. Že vlastne človek bol stvorený, lebo ináč by Boh nemal koho milovať. Ale také základné zdravé Božie vyučovanie je skôr, že Boh je absolútne nezávislý od nás. Boh nás nepotrebuje k tomu, aby on existoval. A tá téza, aby mal koho milovať Pán Boh, tak musíme si uvedomiť, že Pán Boh je Trojica. A v tej Trojici je tvoja absolútne naplnená dokonalá láska, ktorú budeme môcť naplno zažiť my v Božom kráľovstve. A človek bol prizvaný do tejto lásky, ale Pán Boh nie je závislý od nás, aby keď nás stratí, stratil objekt lásky. Za všetky texty v Božom slove, ktorých je niekoľko, prečítam text, ktorý hovorí o tom, prečo Pán Boh stvoril celý svet. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené. Jediná garancia na jestvovanie ľudskej existencie je, že to bolo v Božej vôli, ale nie závislosť Pána Boha na nás. A teraz prejdime podobným štýlom k spaseniu. Absolútne súhlasím s teológiou spasenia, že človek z vlastných síl nemôže poznať Pána Ježiša, nemôže poznať základné Božie pravdy. Musí dostať Božiu milosť, Ducha Svätého a potom začne chápať Božie pravdy. Bez prvotného dotyku Ducha Svätého nemôžeme chápať Božie princípy spasenia. List Rimanom vo 8. kapitole 28. až 30. verš hovorí: My vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobro, lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Z toho textu je zrejmá jasná závislosť nás na Božom konaní pri spáse. Môžeme si potom prečítať ešte jeden text. Zase poviem, mohli by sme ich čítať viac z Božieho slova, ale prečítame si Evangelium Jana 6:44. Nikto nemôže prísť ku mne, hovorí Ježiš, ako nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Nemôžeme byť spasení bez zasahu Božieho Ducha v našich životoch prvotného. Ak by sme si čítali mnohé ďalšie také texty, možno by sme až prišli zas do druhého extrému, ktorá v podstate tiež je v kresťanstve, a to je taká teória absolútneho predurčenia. A poviem, mnohé texty takto tomu nasvedčujú. Nebudem ich teraz čítať, len chcem povedať, že ak čítame pozorne Božie slovo, musíme pochopiť, že V spasení a nespasení, v strate spasenia a v nestrate spasenia, v istote spasenia existuje taká Božia dynamika, ktorú my ľudia nevieme dostatočne vystihnúť. Poznáme všetci prvý list Timotea, 2. kapitolu, kde je napísané, že sa máme modliť aj za vládárov, za všetkých ľudí, lebo Božou vôľou je, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Veľmi podobný je druhý list Petra v 3. kapitole, kde sa zase píše v súvislosti s druhým príchodom pána Ježiša Krista, že Peter píše, nemeška pán s tým druhým príchodom svojim, on len dáva čas, lebo chce, aby všetci ľudia sa dali na pokánie. Čiže je tu dynamika, ktorú my ľudia nevieme vystihnúť. Takže vráťme sa teraz. Môžeme strátiť spasenie, nemôžeme strátiť spasenie. Postupne. Boh nás povoláva skrze Ducha Svätého, avšak platí, že aj z našej strany je potrebná poslušnosť potom následne a rozhodnutie pre večnosť. Ak si čítame poslednú knihu Biblie Zjavenie Jana, v tých 7 listoch, ktoré napísal na pokyn pána Ježiša, alebo aniela, apoštol Jan, tým 7. cirkevným zborom, tak tam každý ten list v sebe obsahuje ten, kto zvíťazí. Tomu, kto zvíťazí, dám veniec života. Je to boj. Do spásy sme boli zadarmo z milosti povolaní skrze pána Ježiša Krista. Ale som si istý, že každý človek od chvíle, keď ho Duch Svätý posvetil a povolal do života s Bohom, je znovu dosť zodpovedný za dokončenie svojho spasenia. Napríklad, ak by sme chceli si prečítať jeden z tých textov v tom zjavení, veľmi zaujímavý, tak je to 3. kapitola, 5. verš. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rucha a nevymažem jeho meno z knihy života. Čo to tu počujeme? Nevymažem jeho meno z knihy života. Keď som si to tak čítal a rekapituloval, tak som si povedal, a dá sa vôbec Pánom Bohom vymazať meno z knihy života? Ak si pozrieme do 2. knihy Mojžišovej, ďaleko, ďaleko do starého zákona, do starej zmluvy, tak v 32. kapitole, 32. a 33. verši máme opísanú situáciu, keď bol Mojžiš nahnevaný, že izraelský ľud urobil zlaté tela. A on sa modlí takto. Mojžiš k Bohu. Teraz, ak môžeš, odpusť im hriech. Ak nie, vytri ma prosím zo svojej knihy, ktorú si napísal. Hospodin riekol Mojžišovi, každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Je tu dynamika, ktorú my nedokážeme pochopiť, že Pán Boh napíše knihu života, dá naše meno tam do nej, ale pri našom neposlušnom živote ju stamade vymaže. A posledná kniha Biblie Zjavenie Jana hovorí toto v 22. kapitole. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy toho proroctva, tomu odnime Boh diel z knihy života. Moja odpoveď, môže človek strátiť spasenie, je áno. Ale na druhej strane chcem veľmi povzbudiť poslucháčov a sám seba, aby sme nemali z tejto zodpovednosti za naše spasenie strach. Lebo máme také bohaté zasľúbenia v písme, ktoré by som tu mohol čítať aj pol hodiny, že Pán Boh, ktorý započal v nás dobre dielo, on ho aj chce dokonať. On nikdy nebude proti nášmu spaseniu. Jedine my sami nejakou špeciálnou zatvrdilosťou našich srdc sa môžeme pripraviť o spásu. A možno chcem povedať také poznávacie znamenie, lebo viem, že mnohí ľudia majú strach, mnohí kresťania majú strach, či sú spasení, či nie sú. Tak vám hovorím, drahí poslucháči, ak viete činiť pokánie s hriechov, tak ste spasení. Chodíte stále v Duchu Svätom a veľmi vzdialené je od vás odpadnutie od živého Boha.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanistický kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikou dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 8. kapitola.
2: Prvá reč Bildada.
3: Na to Bildad zo Šúachu odpovedal takto. Dokedy budeš takto hovoriť? Veď tvoje reči sú ako výchor. Vari Boh prekrúca právo, alebo všemohúci spravodlivosť. Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vydal do moci ich vlastného priestupku. Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť všemohúceho, ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane pre teba a obnoví tvoj spravodlivý príbytok a hoci tvoje začiatky boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa preveľmi vzmôže. Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky skúmania ich otcov. Veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. Vari ťa oni nepoučia? Porozprávajú ti to a povedia, čo majú na srdci. Vyrastie azda trstina tam, kde nie je močiar? Roznoží sa šachorina bez vody? Keď sa ešte zelená, keď sa ešte nezrezáva, prv ako každá iná tráva vyschne. Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha a nádej podliaka zhynie. Jeho nádej je ako babie leto a jeho dúfanie ako pavučina. Spoľahne sa na svoj dom, ale ten neobstojí. Bude ho spevňovať, ale nevydrží. Na slnku je plný miazgy a jeho výhonok sa vypína nad záhradou. Jeho korene sa prepletajú kopou kamenia. Kamenný dom si vyhľadávajú. Ak ho odpracujú z jeho miesta, bude zapierať: nikdy som ťa nevidel. Taká je teda radosť jeho cesty a z prachu pučia ďalší taký. Nuž Boh nezavrhne bezúhonného, ani neposilní ruku tých, čo robia zlo. Celkom naplní tvoje ústa smiechom a tvoje pery radostným pokrikom. Tí, čo ťa nenávidia, musia sa obliecť do hanby. A stan bezbožných, toho už niet.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbaky?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny etický kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikou dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 tisíc. K 1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila 2 núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo a deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Jan 1.14. Každé písmo je Bohom vdýchnuté. 2. Timoteovi 3.16. Ak porovnávame pána Ježiša, ktorý je Božie slovo, ktoré sa stalo človekom, s Bibliou, písaným Božím slovom, môžeme u obidvoch zistiť božskú a ľudskú stránku. Ježiš Kristus sa ako človek narodil zo ženy, splodený Duchom Svätým, ale zároveň je od večnosti aj Boží syn. Biblia bola napísaná ľuďmi, jazykom a slovnými pojmami, ktoré oni mali. Takto videná je skutočne ľudskou knihou. Písatelia však pritom boli inšpirovaní Duchom Svätým a preto je písmo sväté Božím slovom. Ľudskú stránku pána Ježiša vidíme napríklad v tom, že prežíval únavu, hlad a smet. Ale súčasne je ako Boží syn ten vševedúci, ktorý úplne vidí do ľudských srdc. Odpúšťa hriechy, zjavuje svoju všemohúcnosť cez vzkriesenie z mŕtvych. Pri písanom Božom slove môžeme pozorovať tie isté dve stránky. Napriek tomu, že Biblia bola napísaná ľuďmi a ľudským jazykom, predsa je Božím slovom. Boh v nej zjavil skrze Ducha Svätého svoje myšlienky, ktoré nikdy nemohli pochádzať z ľudskej mysle. Každé slovo je v origináloch Biblie božsky inšpirované. Tá kniha svojou vznešenosťou ďaleko prevyšuje každý ľudský dokument. Každý, kto s pokorným srdcom číta písmo sväté, toto zistí a nemôže inak ako ďakovať Bohu, že nám túto knihu, Bibliu, dal. A to predovšetkým preto, že v nej je možné nájsť svedectvo o Ježišovi Kristovi, spasiteľovi hriešnikov.

0: Vítajte na našej frekvencii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Taraba. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Pera, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila 2 núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo a deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovania o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Efezanom, 1. kapitola, 4. verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil. Ako mladý chlapec som bol často a chvíľkovo zamilovaný do rôznych spolužiačok. Väčšinou som sa rýchlo vzdal svojich nádejí a ešte rýchlejšie vygumoval ich mená z peračníka. Bolo smutné, keď sa môj sen rozplynul, pričom ostatní si niekoho našli. Dúfal som, že snáď jedného dňa sa nájde niekto, komu sa bude páčiť aj taká plachá a čudná osoba ako ja. Túžil som potom, aby si aj mňa niekto vybral, aby som sa niekomu páčil, aby ma mal rád niekto výnimočný. Aké úžasné bolo zistenie, že niekto výnimočný si ma už vybral. Apoštol Pavol v liste Efeskému zboru žasne nad všetkým duchovným požehnaním, ktoré máme v Kristovi. Jedným z najúžasnejších požehnaní je, že sme boli vyvolení Bohom pred stvorením sveta. Skôr než Hospodin položil základy zeme, vybral si ma, aby som skrze Ježiša Krista dostal synovstvo. Boh nepríjma ľudí do svojej rodiny neochotne a s nevoľou. Vidí nás zo všetkých strán, ale podľa milosrdného rozhodnutia svojej vôle si nás napriek tomu z lásky vyvolil. Teší sa z nás, príjma nás a zahŕňa svojou hojnou milosťou. Keď ťa ostatní vynechávajú a zabúdajú na teba, pamätaj, že milostivý Boh si vyvolil, prijal a zamiloval každého veriaceho Ježiša Krista, čiže aj teba, dnes, aj na veky.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujem.

0: je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov

0: dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Pera, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila 2 núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo. A deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovania o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať a v tomto štúdiu zároveň vítam aj môjho dnešného hostia, ktorého ste už mali možnosť počuť v Otvorených dveriach, ale teda príbehov o evangelizácii, o tom, ako Pán otvára dvere k zvestovaniu svojej dobrej správy, nikdy nie je dosť, takže pokračujeme a vítam tu Daniela Javora. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Dano, ty si nám hovoril v predošlej relácii, milí poslucháči, ak ste počuli, tak super, ak chcete znova vypočuť alebo jednoducho prvý raz si vypočuť, tak môžete ísť do nášho archívu na radio7.sk. Ty si vlastne v tejto prvej našej relácii hovoril príbehy o tom, ako si zvestoval evanjelium aj v prostredí u policajtov, kde si vlastne predtým pracoval, teraz pracuješ ako inštruktor v autoškole a ty si nám spomínal kopu príbehov, kedy vlastne tvoji žiaci a žiačky prejavili veľký záujem o kresťanstvo, kedy to pre nich možno bolo niečo také nové. A ja som veľmi z toho pozbudená, že aj spolu s manželkou, pozdravujeme Anči, chcete a zakladáte vlastne takú aj skupinku, kde môžete sa ďalej s nimi stretávať a ďalej rozprávať. Veľmi som z toho pozbudená práve kvôli tomu, že to môže inšpirovať aj našich poslucháčov, že možno nemusíte mať akože takú nálepku na svojej práci, že toto je tá kresťanská práca a kresťanská robota a tuto môžem byť akože na misii, ale že si na misii tam, kde si, že tam, kde ťa Pán Boh postavil a položil, tak tam sú ľudia. Ak sú tam ľudia, tak máš komu hovoriť evanjelium a ty si toho naozaj skvelým príkladom. Tak úplne tak na začiatok tejto relácie možno nás počúvajú nie len veriaci kresťania, ale možno nejakí hľadajúci, možno aj zdravíme a vítame samozrejme aj ľudí, ktorí možno máte niečo aj proti kresťanstvu, alebo sa bojíte slova evangelizácia. Možno vám to prípada také príliš nátlakové a že čo my tu kresťania vám tu chceme dávať do hlav a nech si svoju vieru žijeme proste niekde o samote a nech na vás jednoducho nešaháme do toho, čo vy žijete. Tak vás vítam v tejto relácii, ale teda Daniel, teba sa chcem na začiatok spýtať, že ako by si vôbec to slovo evangelizácia zadefinoval, aby sme sa toho veriaci a neveriaci nebáli?
1: Tak pokiaľ viem, tak evanjelium je dobrá správa. Mm-hmm. A môže to mať rôzne významy, aj pre každého človeka je to dobrá správa, niečo iné, ale pre nás ľudí tou najlepšou správou je to, že je tu možnosť zmeniť svoj život a stráviť, mať vzťah s Bohom, ktorý proste nás stvoril, ktorý stvoril všetko, čo vidíme, aj to, čo nevidíme, a že má o nás záujem. A toto sa ja snažím vlastne tým mojim žiakom hovoriť, že hoci máme možno podvedomí my nejako zafixované to, že Slovensko je kresťanská krajina, ale naozaj len povrchol, len veľmi formálne. Veľa žiakov, ktorí sú aj z nejakého kresťanského prostredia, nemajú absolútne šajnu, že čo pre nás Pán Ježiš urobil. A to je vec, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila, že ľudia vôbec nepoznajú to opravdové evanjelium, že proste Pán Ježiš sa narodil na tejto zemi, aby bol ako jeden z nás a aby mohol sa do nás naozaj úplne vcítiť do našho prežívania, do našich pocitov, aby vedel, hej, aké to je byť šťastný, aké je to byť smutný. A vlastne len s tým rozdielom, že on neurobil ten hriech a že preto za nás zomrel. A toto veľa ľudí nevie, túto časť, že proste, že takto to je. Že oni vedia, že je nejaký Boh a majú úplne skreslené predstavy o ňom. A že proste naozaj povedajú o tom, že ale pozri sa, v Biblii je to napísané, že Pán Boh je takýto a takýto. A toto pre nás urobil a oni sú potom naozaj, že vože, však to v živote také nepočulo Pánu Bohu, že že naozaj tie predstavy sú častokrát to, že je to niekto, kto dáva na nás len pozor, kedy spravíme niečo zle, aby nás trestal, alebo absolútne o nás nemá záujem, alebo je to proste naozaj niečo, čo je pre starých ľudí a možno sa k tomu niekedy raz vrátim, ale naozaj zase, ak sa k tomu aj len vrátia, zase to bude len nejako skreslené, lebo proste keď ľudia nečítajú Bibliu, tak ako môžu poznať Pána Boha, je len proste to, čo im povie farár.
0: To mi úplne hovoríš, akoby aj z môjho života, že ja som tiež akože od malička nejak, aj keď nie som z kresťanskej rodiny, ale akože poznala som evanjelium a aj som sa považovala teda za veriacu, ale až keď som bola tínedžerka a spoznala som iných kresťanov, na ktorých som videla, že že vedia mať osobný vzťah s Bohom, že on vie byť v každej oblasti môjho života, že on nie je iba ten vzdialený, ku komu sa sem tam prihovorím a dúfam, že nehovorím iba do stropu, hej, ale že on je niekto osobný, niekto, kto sa mi prihovára cez svoje slovo, cez Bibliu a že môže mať jeho Svätého Ducha, ktorý ma vie viesť aj v tých modlitbách, tak to som ja akože absolútne nevedela a toto je presne ako rozdiel medzi nejakým akože tradičným kresťanstvom, ktoré sa zastaví príliš skoro, ktoré sa zastaví len pri nejakej vedomosti o Bohu, ktorá je často je úplne skreslená a nečíta jednoducho jeho slova, nezakladá svoju vieru na pravde, ktorá je tam napísaná, že Biblia naozaj nepatrí do rúk len kazateľom, farárom. Áno, presne, ale že Biblia má byť v tvojej ruke, čo práve počúvaš. Teda moja taká otázka ešte dodatková k tomuto, čo si hovoril. Teda vidím, že máš tú túžbu, že im proste zvestovať, pretože nevedia jednoducho ľudia o tom, že to kresťanstvo môže ešte inač vyzerať, ešte osobnejšie. Ale čo ťa tak akože poháňa? Lebo vieš, že ľudia si môžu povedať, že dobre, tak ty sa mi snažíš akože niečo vysvetliť, ale akože prečo by ma to malo zaujímať? Prečo by ma mal zaujímať tvoja viera, čomu ty veríš?
1: Ja neviem, že či to je teraz úplne najlepší postoj, aký mám, ale veľmi mne to pomohlo osobne, že som sa od toho tak nejako odosobnil a akože neviem, že či to bude znieť úplne hlúpo, ale že mňa to nejako netrápi, či sa tí moji žiaci obrátia alebo nie. Lebo proste som si uvedomil, že mojou úlohou je zasievať. Že ja sa nemám s tým ďalej trápiť, že či uvidím nejakú zmenu ich v živote, že či uvidím to raz, či uvidím ich obrátenie. Jednoducho ja zasievam a idem ďalej. A práve toto mne veľmi pomáhalo k tomu, že sa nemusím tým trápiť, ako to bolo predtým. Že ale ja som toľko rokov investoval do toho vzťahu s tým mojim spolužiakom a ja som mu povedal evanjelium a on to neprijal a to je proste hrozné a teraz čo ja budem robiť a, a koho ďalšieho si nájdem a zase budovať si ten vzťah. A teraz proste idem, poviem im to, hej, že ako to je a idem ďalej a proste máš záujem? Úplne super, poďme sa o tom ďalej rozprávať. Nemáš záujem? No, je mi to ľúto, ale proste realita je takáto, ako som ti povedal, to, že ty si tú realitu budeš ohýbať a skresľovať, že proste, ale Pán Boh tu nie je, no to tá realitu nezmení. Hej? Že proste Pán Boh tu je, Pán Boh ťa miluje, ale pokiaľ ty neurobíš ten krok k nemu a nebudeš činiť pokanie, že nebudeš ľutovať všetko zle, čo si urobil, tak proste áno, pôjdeš do toho pekla. To, že ty že to neveríš, že to peklo existuje, nemení to túto realitu, v ktorej žijeme. A proste idem ďalej, hej? Lebo keby som sa mal za každým akože týmto trápiť, tak proste by som to nedal. Hej, že proste naozaj je to vyčerpávajúce z tohto hľadiska, keď sa človek zo vlastnej síly snaží. Keď som tomu nehal voľný priebeh a beriem to takto, že Duch Svätý ma v tomto takto vedie, tak to je pre mňa o mnoho jednoduchšie hovoriť to evanjelium. A druhá úžasná vec, čím chcem pozbudiť všetkých veriacich poslucháčov, je tým, že budeme hovoriť o Božej láske, tak som si hlavne pri tej myške, čo som spomínal, uvedomil, že ja som to hovoril samému k sebe. O tom, že proste mňa Pán Boh miluje tak veľmi, že za mňa zomrel. Lebo my to častokrát berieme úplne tak automaticky, že proste áno, je tu Pán Boh, miluje ma, zomrel za mňa a ideme ďalej, riešime nejaké svoje veci. Ale znova si to pripomenúť, znova si to uvedomiť, že proste ja som ten hriešnik, ja som ten človek, za ktorého Pán Ježiš zomieral. Hej? Že to proste bolo úplne občerstvujúce pre mňa a úplne do takej pokory ma to viedlo, že proste, že, ale Pane Ježiš, aj pre mňa si to spravil. To není o tom, že ja som sa v 6 rokoch obrátil a tam to skončilo. Ale proste, že to je každý jeden deň je to boj proti zlému. Každý jeden deň sa rozhodujeme, že či posluchneme Pána Boha alebo nie. A že proste sami z toho budeme veľmi pozbudení, keď budeme rozprávať evanjelium druhým.
0: Úplne si mi pripomenul presne jednu takú situáciu, kedy jeden môj kamarát, za ktorého sme sa aj dlhšie modlili a viem, že mal aj on nejaké akože aj psychické problémy, tak viem, že keď bol v takých najťažších stavoch, tak ja už som sa iba modlila, že Pane, že ja jednoducho tam už ani nedočiahnem, hej, ale že Pane, že ty tam dočiahneš, ty sa ho môžeš nejak dotknúť. A naozaj potom on aj začal mať otázky, išli sme sa poprechádzať a bolo to krásne, že vlastne všetko, čo sa on pýtal, aj také akože dosť spochybňujúce veci o Bohu, tak vlastne ja som mala pocit, že tam Pán Ježiš sedel pri nás, že nám zobral Bibliu a že od Genesis až po Zjavenie nám akože iba vysvetlil, že čo vlastne je evanjelium a že ako Boh k nám vlastne robí ten prvý krok, ako on nás miluje a ako nás pozýva a pýta sa, že či teda my tiež chceme spraviť nejaký krok k nemu a že to bolo pre mňa tiež také nádherné vidieť, že vlastne ja mu tu síce niečo vysvetľujem, ale presne ako si hovoril, že to Duch Svätý vám to tu obidvom vysvetľuje práve a že to je naozaj skvelý pocit. A druhá vec ešte, čo mi napadla iba tak pred piesňou, je, že ja som to tiež tak mala, že tohto som sa tešila, že pre mňa je to požehnanie, že keď akože môžem hovoriť o Bohu, keď môžem hovoriť evanjelium. A dokonca ale som mala až v hlave, čo nebolo úplne dobre, že taký ten pocit vieš, že niečo dobre splníš, že Boh o teba chce, aby si hovoril evanjelium, tak keď ho povieš, tak akože máš červený bodík alebo fajku, že proste super, že dal si to, hej. No ale vlastne, že Boh ma aj v tomto tak zastavoval potom, že aby moje, akože to, čo ma poháňa, bola láska k tým ľuďom, že ja neviem povedať o Božej láske bez toho, že ja by som milovala toho človeka, lebo on ju nebude počuť, keď bude zo mňa cítiť, že až tak sa o neho nezaujímam alebo čo. Čo akože často som sa ja na tomto zasekla, že chcem akože povedať evanjelium, ale že vlastne, že taká kontrolná otázka, že či vôbec mám lásku k tomuto človeku.
1: Ale Pán Boh si vie aj to použiť, nie? Že keď sa zvestuje evanjelium akýmkoľvek spôsobom, tak Pán Boh to vie využiť.
0: To je pravda, je napísané, že vhod, nevhod. Aj keď si dokonca, že to je v Biblii presne ten prípad, že keď si robili srandu z evanjelia, tak Pavol bol šťastný, že super, hlavné, že sa zvestuje. Milí poslucháči, hlavné, že sa zvestuje, to by mohlo byť názov novej relácie, ale teda sme v relácii, ktorá sa volá Otvorené dvere, už teraz sa to ťažko mení. Milí poslucháči, budeme pokračovať aj o malú chvíľu. Zostaňte naladení.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Ja sa rozprávam s Danom Javorom a ty ešte máš pre nás teda pripravené nejaké príhody, príbehy, svedectvá, kedy sa rozprávame teda o evangelizácii, o zvestovaní dobrej správy Pána Ježiša Krista, tak keby si nám vedel pozdieľať, ty si ma aj pred nahrávaním upozornil, že určite ti mám pripomenúť, že chceš pozdraviť Peťku Šulkovú, tak pozdravujeme.
1: Pozdravujeme.
0: A môžeš teda aj rozviesť, že prečo.
1: Tento príbeh, ktorý som chcel spomenúť, je Peťkou Šulkovou. A častokrát sa v zboroch hovorí o tom, že aké je dôležité žiť kresťanský život, žiť dobrý život, lebo že my sme tou knihou, ktorú neveriaci ľudia čítajú. A je to pravda. Ľudia vidia, že sme iní. Keď im nepovieme, že prečo, oni nevedia.
0: Presne, kým nezaznie meno Ježiš, tak akože nikto nebude spasený.
1: A preto toto spomínam, lebo celý život som od môjho obrátenia žil ako kresťan, ako veriaci. Proste nerobil som to, čo robili bežne moji spolužiaci. A čo bolo také markantnejšie asi na tej strednej škole, kedy aj tá puberta a podobne. Chodil som na pedagogickú školu so samými dievčatami a proste videli, že som iný. A Peťka bola spolužiačka, rovnaký ročník, ale teda druhá trieda, takže nejaké akcie, nejaké hodiny sme možno mávali spolu. A proste všimali si to, že som iný. No a potom prešlo pár rokov, kedy sme išli teda na vysokú školu a študoval som v Nitre a raz v autobuse ma zbadala Peťka, tak si išla ku mne prisadnúť, začali sme sa spolu rozprávať a ona, že to je super, že sme sa stretli a že poznáš Bibliu a Pána Boha, chcela mi povedať evanjelium, hovorím, že super, že ty si veriaca? Ona, že áno, že ja som sa obratila teraz nedávno a tak.
0: Wow.
1: Oni, že wow, že to je super, že ja som veriaci akože od 6 rokov, že ja toto všetko poznám. Ona, že to naozaj? Že no, však ty si bol taký iný, taký slušný v tej škole, ale že vôbec mi to akože nenapadlo, oh. Že to bolo kvôli, mm-hmm. práve, že toto bol ten dôvod, že si bol iný. Takže chcem pozbudiť všetkých poslucháčov, že proste ľudia vidia, že sme iní, ale keď im nepovieme ten dôvod, prečo to tak je, oni si to nevedia spojiť, že proste nejdeme na tú zábavu, pretože sme veriaci a nie preto, že nemáme čas. Hej, že oni vidia, že áno, že nenadávame, že neviem čo, ale oni proste si povedia, tak je nejaký divný, je nejaký iný, ale proste potrebujú vedieť o tom ten dôvod, hej, že prečo to tak je. Takže nebojte sa o tom hovoriť a svedčiť svojim životom. To je dôležité, hovoriť a svedčiť životom. Že nie len žiť dobrý život.
0: Áno, áno. A nedá sa vlastne ani jedno bez druhého, lebo potom sú aj prípady, kedy niekto ti akože povie evanjelium, povie ti o Kristovi, povie, vlastne všetko to pozná, vie, ale vlastne pozrieš sa na jeho život a vlastne nič ti o tom nehovorí. My sme raz boli na jednom teda kresťanskom tábore pre tínedžerov, bol to ešte roky dozadu a bol tam jeden chalán, akože mám ho veľmi rada, len ja som proste na ňom videla, aj som o ňom vedela, že nie je znovu zrodený, ale on tak dlho chodil na tie tábory, že on vedel akože odpredu, odzadu povedať, čo pre teba Ježiš urobil, o Božej láske, vedel všetko, len tomu neveril. A raz sme urobili takú vec, že sme išli akože, to sme mali taký nejaký odvážny rok, odvážne leto, že sme išli normálne uprostred tábora, akože do jedného nákupného centra a hovorili sme, zobrali sme zo pár táborníkov, že kto chcel, tak mohol ísť akože sa rozprávať s ľuďmi a hovoriť im o Kristovi. No a tento chalán sa zdvihol, že ja by som chcel ísť, že ja to viem povedať, ja som aj taký extrovert, ja sa nebudem bať. A ja som tak na neho pozerala, že kamo, ale ty nemôžeš ísť, veď ty tomu ani neveríš. Tak potom sa smial, že no hej, to by bolo asi blbé. Takže naozaj musí tam byť jedno aj druhé, že zase keď hovoríš o Kristovi, aj tvoj život by o tom mal hovoriť. A keď o tom hovorí tvoj život, tak povedz, prečo tak žiješ. To je super.
1: To je dôležité, že jedno bez druhého stráca ten význam.
0: Máš možno nejaké situácie zo života, kedy sa ťa na to ľudia buď napriamo spýtali, že prečo si proste iný, vidím, že si iný, alebo kedy si možno o tom odvážne povedal v nejakom kolektíve, že ahojte, ja naozaj verím v Pána Ježiša, preto žijem tak, ako žijem.
1: Myslím, že nikdy sa mi nestalo úplne presne toto, že by niekto z môjho okolia, s ktorým by som sa poznal nejakú dlhšiu dobu, prišiel za mnou, že prečo si, že si iný, že som si to všimol, že prečo to tak je, ale na tej vysokej škole, hej, tam človek, keď žije na internáte, alebo teda niekde na byte a už je bez rodičov taký samostatnejší a podobne, tak keď som chodil so spolužiakmi na byt, hej, že sme sa tam proste stretli a takto, tak som im povedal, že proste áno, že tuto s vami budem, hej, môžeme sa zabaviť, môžeme sa zahrať, môžeme neviem čo, ale proste keď už chcete ísť na tú diskotéku, ja tam s vami nejdem. Toto sú dôvody, pre ktoré nejdem, pretože nemá to pre mňa žiadnu pridanú hodnotu. Nevidím v tom zmysel pre mňa, nie len preto, že ja neviem tancovať, ale proste...
0: Aj, a naozaj nevieš, alebo
1: naozaj
0: to...
1: Naozaj neviem. Aj. Ale že proste ja v tom vôbec nevidím akože zmysel, že prečo by som tam mal ísť, že ja radšej ten čas proste strávim nejako inak. A vlastne aj pri tom som im hovoril, že proste, že aj som veriaci, preto aj mám tieto svoje zásady, ktoré dodržujem. A bolo zaujímavé vidieť, že naozaj to rešpektovali, že proste možno jeden, dvakrát sa snažili, a však pohožeš, ak to bude len na chvíľku, neviem čo. A potom už oni sami začali, keď proste prišiel do tej skupiny, že niekto iný, alebo že spolužiačky spolubývajúcej, ešte niekto proste z tretej strany, kto ma nepoznal, že poď s nami a takto. A oni, že nie, on s nami nepôjde, lebo on proste má svoje zásady a má toto, že proste preto nepôjde.
0: Jaký zlatý.
1: Že už že naozaj to veľmi rešpektovali a že bral som to aj tak, že to je možno to trocha takým svedectvom pre nich, že proste nevidel som tam žiadnu pridanú hodnotu toho, prečo ísť na tú diskotéku a že proste som s nimi teda nešiel.
0: Ako by si možno povzbudil ľudí, ktorí sú na strednej, na výške, v nejakom jednoducho kolektíve? Sú to mladí ľudia, ktorí túžia byť zaradení v kolektíve, nechcú byť takí tí outsideri, ktorí akože prídu o všetky tieto najzábavnejšie zážitky a tak, lebo tak z toho, čo hovoríš znie, že ty si mal dobré kamarátstva, len si akože sa nepúšťal do úplne všetkého, čo oni žili. Tak ako by si povzbudil možno takýchto mladých kresťanov?
1: Určite je dôležité mať nastavené hranice, že čo ešte vnímam, že je ešte pre mňa fajn a čo už by bolo, že vidím za tým, že naozaj nemá to pre mňa tú pridanú hodnotu. Vidím, že skonzumovalo by to veľa na môjho času, energie, peňazí a že ma to nikam nejako neposunie. Ale je to dosť, toto je ťažko akože pre mňa úplne nepovedať nejaký kľúč, pretože každý človek je iný. Hej. Ja som viac introvertný typ, takže pre mňa aj to, že, hej, že proste ísť do hluku a medzi veľa cudzých ľudí, akože ma to nejako nelákalo. Ale je dobré mať tie hranice nastavené, že čo ešte áno, čo ešte nie. Je dobré mať skupinku veriacich ľudí, s ktorými sa stretávať, s ktorými proste riešiť tieto veci, hlavne akože kresťanské. A mať neveriacich kamarátov nie je zlé, lebo to je proste to naše misijné pole, kde môžeme pracovať a o to si ale potom treba dať väčší pozor na to, ako žijeme, lebo oni si všímajú, že áno, že ty si veriaci, ale že tam si vtedy toto robil.
0: Hej. No a čo s tým potom, keď uvidia nejakú chybu?
1: Tak,
0: uvidia, že nie si bezchybný.
1: No, tak proste aj to môžeme použiť na svedectvo, že áno, že proste tak tam som zlyhal, hej, nemusel som to spraviť, ale proste viem, že proste Pán Boh mi to odpustil, môžeme ísť ďalej, hej. Že to, že ty si vtedy niečo tam zle spravil, tak proste, ak to budeš ľutovať, Pán Boh ti to odpustí. Hej, a môžeš pokračovať ďalej, nemusíš si to ťahať ako takú gulu za sebou.
0: Aj ja aj veľmi dobre si presne toto, čo hovorí, že už keď sa dostaneš do týchto rozhovorov, tak vôbec keď Pán dá tú milosť, že niekto si prizná, že niečo zle urobil, že to vie dokonca pomenovať, že aha, že to mohol byť asi ten hriech, za ktorý Ježiš zomieral, tak už ja už vtedy osobne už mám konfety v hlave, že výborne, wow, vedeli sme pomenovať hriech, super. Ale netreba tam samozrejme zostať, ale prijať milosť. Budeme sa už teda blížiť k záveru dnešnej relácie. Ja ti veľmi ďakujem, že si prišiel. Ešte ale na záver ťa poprosím, keby si sa mohol modliť za ľudí, ktorí práve teraz počúvajú Rádio 7 a hovoria si, že možno boli doteraz iba takými hľadajúcimi, ale túžia prijať Pána Ježiša. Keby si ich mohol teraz previesť tým, že možno sa prvý raz v živote chcú modliť a chcú odovzdať svoj život. A milí poslucháči, ešte k vám sa prihováram, ak to teraz chcete urobiť. Ak chcete reagovať na to, čo ste počuli, na evanjelium, na dobrú správu Pána Ježiša Krista, tak určite sa nám ozvite na radio7@radio7.sk alebo na našich sociálnych sieťach nám napíšte do súkromnej správy. Nájdete nás na Instagrame, na Facebooku. Dajte nám vedieť, aby sme vám mohli prípadne pomôcť s nájdením nejakého spoločenstva veriacich ľudí. A teda, Dano, nechávam ti slovo.
1: Drahého, že ďakujem ti za tvoju milosť, za tvoju lásku k nám, hriešnym a biedným ľuďom. Ďakujem ti za to, že mnohí z nás sme mohli prijať tú milosť a spoznať tebe, toho spasiteľa, toho Mesiáša, ktorého sme očakávali. A ďakujem ti, Pane, za všetkých poslucháčov, ktorí tak môžu počúvať aj túto reláciu, ktorí ťa hľadajú a možno nevedia, ako spraviť ten prvý krok. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si ich tak v tomto viedol, aby mohli naozaj spoznať tú svoju biednosť a tú svoju hriešnosť, mohli vyznať svoje hriechy a všetko to zlé, čo vo svojom živote spravili a mohli tak pocítiť tú úžasnú lásku, ktorú máš k nám. Aby mohli zažiť to odpustenie tej ťažoby, ktorá je na srdci, ktorá je v našej duši a naozaj mohli mať obnovený život obnoveného ducha. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou budeme končiť. Ešte raz pripomínam, ak máte ešte nejaké otázky alebo sa nám chcete ozvať, že naozaj túžite, aby váš život bol a patril Bohu, bol v Božích rukách, tak sa nám ešte určite ozvite. Ja sa už v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávala som sa s Danielom Javorom. Do počutia.

0: po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila 2 núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo a deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a pokračovali by sme v prejavoch finančného otroctva. V minulej relácii sme si hovorili o nepokoji, hneve a o chamtivosti, ktoré ďalšie vlastnosti sprevádzajú človeka, keď sa ukazuje finančné otroctvo v jeho živote.
1: Môžeme pociťovať odpor, môžeme si dať príklad. Určite mnohým z vás sa stalo to, že vás niekto okradol o peniaze, alebo vás oklamal, že ste požičali peniaze a vám nevrátil. Môže sa to stať aj medzi priateľmi či rodinou. Je mnoho takých prípadov, keď ľudia dôverovali priateľovi alebo rodine ohľadom nejakého biznisu, ktorý vraj nemôže krachnúť. Nakoniec skončili na mizine, lebo biznis nevyšiel. Sám mám veľmi dobrého priateľa, ktorý obrovské peniaze požičal jednomu pánovi, lebo tu prezentoval nejaký projekt, vedecký výskum a neviem čo všetko, aký biznis mal z toho byť. Nielenže svoje peniaze dal do toho, ale ešte si aj požičal od niekoho iného. Čiže keď nevyšiel celý tento biznis, tak v podstate ešte, okrem toho, že prišiel vlastné peniaze, ešte musel aj vrácať svojmu priateľovi. Stratil mnoho peňazí a tak prežíva taký odpor. Má nárok na to, že sa môže hnevať, lebo stratil veľa peňazí. Čiže je tu veľa horkosti. Hovorím ešte raz, že si ľudia myslia, že majú na to právo, lebo sa im to stalo a tak kedykoľvek v budúcnosti si myslia, že urobia lepšie rozhodnutie. Ďalší moment je pôžitkárstvo. O pôžitkárstve hovoríme, keď nemáme peniaze na základné veci a ideme na drahú dovolenku. Napríklad žena vie, že nemajú peniaze na auto, muž kúpi nové auto a povie, veď som to urobil pre teba. Pôžitkári zvyknú povedať, že som pod takým tlakom, že si to zaslúžim, musím si niečo dopriať.
0: To pôžitkárstvo vlastne, čo potom zapričiní v živote človeka, alebo aký to má efekt na tú rodinu a na ostatných, alebo na spoločnosť? Čo o tebe hovorí ako o kresťanovi?
1: Tak nerad by som to postavil do nejakej kategorizácie. Nemyslím si, že je to správne. Stále sme pozvaní k rozumnému hospodáreniu, k dobrému správcovstvu. To sú už také krajná záležitosť, kedy fakt si myslíme, že ešte posledné peniaze, ktoré máme, že ešte tie musíme minúť len, aby sme nejak tú ránu, ktorú prežívame, zaplatali, ale vieme, že to problém nerieši. Ďalší prejav takého finančného otroctva je, že máme slabý prehľad o výdavkoch. Často si manželia vyčítajú, že mám pocit, že veľa míňame na stravu napríklad, alebo mám pocit, že veľa míňaš na oblečenie alebo na kaderníka, alebo opačne ženy vyčítajú manželom, že teraz si kúpil takú vrtačku a také naradie do garáže alebo do dielne. Tu namiesto toho práve odporúčame, aby ľudia si, manželia si robili taký prehľad o výdavkoch, lebo potom už to nie je hádka o pocitoch, že myslím si, že alebo cítim, že, ale skôr je to debata o tom, že poďme sa spoločne pozrieť na to, že prečo minulý mesiac sme v kategórii stráva minuli viac peňazí, než sme mali naplánované. No a posledný z takých prejavov je gambling. Mnohí si myslíme, že je to len závislosť na automatoch alebo na stávkach. V televízii však vidíme reklamu aj na lotériu, ktorá hovorí, že môžeme rýchlo zbohatnúť bez nejakého úsilia. Stačí si kúpiť žreb, podať tiket, poslať SMS-ku. A keďže ľudia hľadajú istotu, slobodu, nejaký rešpekt a moc, tak nasledujú takéto ponuky. Čiže celá táto reklama sa koncentruje na úvodzovkách vzácneho víťaza a pritom zabúda na veľkú väčšinu, ktorá kvôli gamblingu prišla o peniaze. Peťo, videl si niekedy, že by ukázali tých ľudí, ktorí celý život stávkujú a nič nevyhrali?
0: Nie, takých som naozaj nevidel, ale musím povedať, že som videl ľudí, ktorí vyhrali a paradoxne, čo je, milí poslucháči, tak s tými vyhratými peniazmi žili potom oveľa horšie a skončili v oveľa väčších dlhoch po tom, čo mali tie obrovské milióny, než v dlhoch, akých boli predtým. Takže dnes sme si opäť hovorili o veciach financií z pohľadu Biblie. Hovorili sme o prejavoch finančného otroctva, aký môže byť aj odpor, pôžitkárstvo, slabý prehľad o výdavkoch alebo gambling. O tom, ako čeliť týmto veciam, si budeme hovoriť v budúcich reláciách. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: vezme.
1: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník

N. Prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N. postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila dve núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo. A deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

0: Yes, I am.
1: Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: akcii Rádia 7 aj počas tohto víkendu. V sobotu do obeda po 11. sa nechajte vtiahnuť do príbehu z knihy Kamienky od Lenky Zušťakovej a po obede po 18. do reprízy bohoslužby v téme o viere.
1: No a v nedeľu ráno po 9. si vypočujte reláciu Dotyky na tému Kristus jediné dvere do neba a po 17. reláciu Napísal čas. Doprajte si víkend plný pohody a stíšenia spolu s nami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazu.

vo zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila dve núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok, v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo a deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Priatelia, počúvate Momentky a počúvate Rádio 7. Moje meno je Davy a vitajte pri ich počúvaní. Spolu so mnou tu sedia aj moje dve kamarátky, konkrétne Judy a Kika. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A dnes sa budeme spoločne rozprávať na tému straty a nálezy. A verím, že je to taká celkom možno vtipná téma. Nie vždy, samozrejme, keď sa najskôr zistíme ten moment, že sme niečo stratili, nie je to vtipné, ale potom sa to vie tak preliať do takého vtipného. A možno taká prvá otázka, ktorou by sme mohli začať, je, že či si skôr typ s takou väčšou tendenciou strácania vecí, alebo naopak nachádzania.
1: No, tak ja som skôr typ strácania, a neskôr nachádzania. A stretávam sa s tým dosť bežne v mojom živote.
0: Ako je to možné?
1: No lebo môj manžel mi zvykáva hovoriť, že raz si aj hlavu stratím. Chvála Bohu, sa to určite nestane, ale veľmi často si strácam veci. Ty to ako máš, Kika?
2: No ja som tak premýšľala na touto otázku, hovorím, že tak asi 50 na 50 a potom za chvíľku nie, je to úplne jasné, ty si ten strácaš. Čiže ani nemedituj.
0: A, áno. Ďakujem za túto úprimnosť.
2: Áno, však pán Ježiš nás tomu učí. Takže hej, áno, a uvedomujem si to napríklad na takých veciach, že keď som strašne unavená, tak si tak len položím nejaké veci len tak ku sebe, napríklad náušnice, na stôl, na sedačku. A potom sa vstanem a nejak to zošuchnem niekde a zrazu to neviem nájsť. A už sa iba pýtam, nevideli ste? A môj manžel už je taký zvyknutý, že keď niečo niekde nájde, tak hovorí, odlož si to, lebo to zapatrošíš. A tie náušnice, to akože najviac asi.
1: Ešte, že nenosím náušnice.
0: Ani ja nenosím, takže fajn.
2: A vy budete mať nejaké iné veci, čo za chvíľu prezradíte.
0: Ja som skôr ten typ, že ja vlastne v tejto téme som taký, že ja veľmi, a to nehovorím ako, že samochvála smrdí, ale že veľmi málokrát strácam veci. Ale zároveň je to také možno až chorobné, že ja si každú chvíľu ohmatávam vrecka, kde nosím kľúče a peňaženku a telefón a proste mám taký prehľad o veciach, ktoré vlastním, a aj svoju drahú manželku častokrát nabádam k tomu, aby si skontrolovala, že či má všetko, keď napríklad niekde cestujeme alebo podobne. Aj 2-3 krát počas cesty, lebo viem, že niekedy proste tie veci vieme tak bezmyšlienkovo odložiť a zrazu sa stratia. A nedávno som cestoval s mojim otcom taxikom a on si normálne akože nehal v taxiku tašku napríklad a ja som to kontroloval, alebo telefón si nehal v lietadle na sedadle a to tiež som mu akože našiel. Čiže neviem, robím to tak automaticky a myslím, že je celkom fajn, že sme sa takto stretli v týchto momentkách a vieme obidva pohľady dať. Takže milí priatelia, zostávajte i naďalej naladení a my budeme pokračovať aj v týchto momentkách.

0: priatelia, počúvate Momentky a dnes o stratách a nálezoch. A môžeme pokračovať s ďalšou otázkou. Akú najdrahšiu vec ste stratili a ako to potom skončilo? Skončilo to takým happy endom, takým tým šťastným nájdením danej veci, alebo ste už danú vec nikdy nenašli?
1: No, tak teraz, čo si hovoril o svojom otcinovi, že si nechal tašku v taxíku, tak veru, mne sa to stalo tiež a skončilo to happy endom. Ja som totiž to bola raz v zoo a ja som išla na vecko a ja som si položila svoj telefón na tú dosku, kde sa splachuje, hej, vecko. A na to som si položila telefón, proste odišla som. Už dávno hodinu som dakde si vykračovala a zrazu, že jej, že toto si odfotím a zrazu, že telefón nikde. Ja úplne, že panika, že kde som si ho položila, kde je. A zrazu, že jej, že ja som si ho nechala na vecku a to už prešla, že možno fakt, že aj hodina tam bolo, že kopu ľudí a ja som sa už rozlúčila. Ja, že určite mi ho niekto tam ukradol. Tak som utekala naspäť a to ešte v bratislavskej zoo, hej, že ja som neviem, kde bola, tak som bola celá spotená. Prídem tam a tam dlhá šóra, hej, čiže som tam ani nemohla ísť, tak som si to celé musela vystať.
0: Ešte si musela čakať aj na konkrétny, nie, ten záchod.
1: No veď to, a ja, že tak toto, že minimálne 20 minút tam len stojím, tak ja, že to už hoci kto naozaj, že s tým telefónom
0: si sledovala, že či náhodou sa tam niekto netešil na záchode, že juhú!
1: No veď to, po hodine, vieš. A zrazu tam prídem a si predstav, že ten telefón tam bol.
2: Čože?
1: Ja som tomu, že neverila.
2: Wow, to je
1: ale ti poviem, že takéto som mnohokrát zažila, ale že toto bolo asi veľmi také, že až také, že požehnané pánom, že naozaj ten telefón tam ostal.
0: Neviem, či tvoj manžel bol úplne nadšený, že požehnané pánom, ale dobre, okej.
3: Okay. Judy, teraz si mi úplne pripomenula jednu vec. Bola som v jednom obchodnom reťazci potravinovom a tam, čo dávate tie fľaše, aby sa vám vrátili teda nejaké peniaze, tá záloha. Tak tam bol lístoček a ja teraz som zobral ten lístok, že o, že to je platný, že super, nechám si. A tak som začal rozmýšľať, že nebola to veľká suma, ale hovorím si. A že keď ho tam nechám, tak možno ten človek si na to spomenie, že si ho nezobral, vráti sa a môže si ho zobrať. A takto keď to spraví ďalší človek po mne a ďalší, že tak potom vždy si dokážeme nájsť tie veci, čo stratíme, ak to teda niekto nezoberie. A budeme mať túto mentalitu, tak ako teraz tebe sa, že ty si vrá. No a toto bol iba obyčajný papierik s pár centami, ale pán Ježi hovorí, že buďme verní v málom, nie? Tak hovorí, že pán Ježi, pozeraš sa teraz? Ale hovorím si, že nie. Že kašlem na to, že nechám to tam a bola som si akože vedomá, že pravdepodobne ten ďalší po mne si to už zoberie, ale nechala som to a mám taký dobrý pocit, že presne, keď si verný málom, tak budeš požehnaný po veľkom potom.
0: Ja by som doplnil, že niekedy to najdrahšie nemusí znamenať, že vyslovene to má najvyššiu hodnotu finančnú, ale napríklad dosť vysokú, takú emocionálnu. A pamätám si, že raz som bol s mojimi rodičmi v zbore a oni mali taký dážnik, ktorým daroval proste jeden člen rodiny a ten človek už nebol medzi živými a že bola to taká, že áno, že človek si povie, že dážnik, ale bolo tam niečo také ako. A pamätám si, že ja som hovoril, že ja si ho požičiam, ja som išiel tak, že do zboru, ale išiel som vlastne zvlášť od nich, nešiel som s nimi a rozložil som ten dážnik v cirkvi a predstavte si, že niekto si ho pomýlil a iný tam nehal. A ja som potom našim dal ten iný, lebo ja som si nevšimol, že to je iný dážnik. A bol to akože ešte lepší, že ten dážnik mojich rodičov bol taký nejaký drevený starší a toto bol taký moderný. A tak moji rodičia mi hovorili, že ale však to nie je ten dážnik, tak ja ešte, že však ste ale zarobili akože v úvodzovkách, že máte lepší dážnik, ale no, bolo to také, že...
1: Nepotešili.
0: A neskončilo to happy endom, vlastne nikdy sa im nevrátil ten dážnik. And it's

0: Milí priatelia, verím, že sa vám páčia naše dnešné momentky. Minimálne my tu spoza mikrofónov sa celkom zabávame na príbehoch, ktoré máme a ktoré vyplývajú zo života. A dnešná téma znie straty a nálezy a môžeme pokračovať ďalšou otázkou, že či vám napadne nejaká situácia, keď ste niečo stratili, ale možno teraz s odstupom času je to také až vtipné, že proste sa to stalo.
1: No, s ťažkým srdcom. Ale ja som stratila dieťa. A teraz akože sa...
0: To vlastne je odpoveď na tú predchádzajúcu otázku, že čo najdrahšie ste stratili.
1: No, toto skôr odpovedám, že potom to už bolo vtipné, čiže teraz je to vtipné, ale akože ja som vždy bola taká, že čo, ako niekto môže zabudnúť proste dieťa, ako ho môže stratiť, že to čo sú za rodičov, že toto mne sa nikdy nemôže stať. No... A nesúte, budete súdení. A raz došiel deň, keď sme boli v jednom obchodnom dome s nábytkom, s manželom sme úplne boli takí zapálení, niečo sme vyberali, pozerali a fakt zrazu iba počujeme, že prosím, vyzdvihnite si Esterku. A normálne ju ohlasovali a ja, že Peťo, že to si robíš srandu, že kde máme dieťa. A normálne proste potom ona sa tam, ona sa niekde zatulala a našla ju pani, ďaká pánu Bohu, že pani čo predávala tam v tom obchode a teda sa jej popýtala, že čo, ona jej povedala, že neviem, nájsť potom už ocka maminku, tak fakt ju vyhlasovali a ja vtedy, že toto nie je možné, že mne sa to stalo, to, čo som najviac...
2: Koľko mala rokov vtedy?
1: Ona mala do 5, ale to, čo som fakt kritizovala, tak nakoniec sa to stalo aj mne a odvtedy proste s rešpektom už nebudem nič hodnotiť, nikdy nehovorte nikdy a vďaka Bohu, že sa našla.
2: No, tak toto som ešte nepočula.
0: A nie.
2: No. Mne čo? Sa, no, nepočula. A mne sa zase stalo, že môj švagor raz ma bral domov. Akože niekde sme boli a cesta domov trvala asi tak pol hodinu autom. A on sa ma pýtal, že Judy, že máš všetko? Že určite, lebo on ma poznal, hej, tak sa ma ešte pred cestou pýtal. Judy, určite máš všetko? No jasné, všetko mám so sebou. Tak sme išli.
0: To je veľmi nebezpečná veta.
2: Áno, išli sme domov, celú cestu sme sa rozprávali, úplne uvoľnená atmosféra, všetko už pred barakom ma vyložil a zrazu ja, že Ivo, ja nemám v kabelke kľúče. A vtedy ľudia, kebyže vidíte ten jeho výraz, tak to bolo, že úplne si zakúsol do jazyka. Nič mi nepovedal, ale počúvajte, celú cestu sa so mnou nerozprával. On bol ticho, on bol úplne naštvaný, ale nič mi nepovedal a ja celý čas rapocem. Ale tak Ivo, no, tak pán to vidí, máš odmenu v nebi, ber to tak, že som ti spravila láskavo. Ešte budeš mať odmenu v nebi.
1: Ja sa nečudujem, že bol ticho.
2: A úplne takéto, vieš, ja celý čas melem, takto, aby proste som tu...
0: A pre doplnenie je, že to bolo vlastne, že minimálne 20 minút autom, akože cesta, že to nebolo,
2: no,
0: že...
2: No som hovorila, no, že ano. Proste, že aspoň pol hodina autom. Tak potom, že ešte pol hodina naspäť a potom som pol hodina domov. No a sa pamätám, že keď sme išli na to miesto, druhýkrát teda po tie kľúče, tak sa ma pýtal, teraz už naozaj máš všetko? Ja už len sklopený zrak. Áno, skontrolujem si všetko. Takže no, ja, akože ja som sa už aj vtedy na tom smiala, ale...

život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať, čistý

0: priatelia, straty a nálezy, to je téma dnešných momentiek a predchádzajúca otázka znela, že či nám napadne nejaká vtipná situácia, keď sme niečo stratili a teraz s odstupom času nám je to vtipné. A teraz práve dievčatám som hovoril, že vlastne ja ani nemám úplne nejaké také vtipné, veľmi nejaké výrazné príbehy, ale napadlo mi, že párkrát sa mi stane, že ja neviem, si dám nejaké veci, ktoré zrovna potrebujem, napríklad sme niekde ocestovaní a nejaké hygienické potreby alebo niečo podobné, vatu do uši alebo niečo také, že si dám do vrecka na ruksaku, alebo teraz nedávno som si dal, že šiltovku do ruksaku a celý výlet som nadával na to, že jak som si ja zabudol tú šiltovku a potom som doma zistil, že celý čas so mnou bola na tom výlete. Takže to sú nejaké také, akože z môjho nejakého zabudania. A môžeme prejsť ešte do ďalšej otázky, že či máte nejakú situáciu, keď ste niečo stratili a nenašli ste hneď tie veci, ale až po čase a napriek tomu ste boli radi, že ste našli tie veci.
1: No ja som premyšľala, ale na nič také veľmi si nepamätám, ale obdivujem tie situácie, kedy ľudia povedia, že o, našiel som peniaze vo vačku, v knihe a ja neviem kde. A napríklad toto sa stáva môjmu manželovi, ktorého pozdravujem a ktorému vždy sa to nadávam, že nemôžeš proste mať peniaze len tak hoci kde. To je proste vážna vec. A on vždy s takou radosťou za mňou príde. Pozri, čo som našiel. Juhu! A ja, že no, fajn, tu aj nezodpovednosť. Ale nie je zlatý. Myslím, že si na to dáva, aby som to nehovorila len zle na ňu. Dáva pozor. Áno, ale tak to ťa určite poteší, keď nájdeš niečo také.
2: No, teraz prednedávnom som hľadala spinku, hej, že úplne taká maličkosť. Ja som prehrabala celý byt, všetky izby, všetky šuflíky. Ja už úplne, že nervačila som sa, že kde je tá spinka? Ale proste, že hej, že nenašla som ju a po nejakej dobe, asi po mesiaci som ju našla ja, že jejda, že to ako to tu sa mohlo, že zapatrošiť, že kto tu ju dal, proste, že veď to som ja určite nebola. No tak určite som to bola ja, alebo kto iný, ale že, no, že niekedy také maličkosti, proste, keď to potrebuješ v tej danej chvíli a nevieš to nájsť, hej, že toto sa mi často doma stáva.
1: A to je také príjemné, keď môžeš povedať, že kde ste to dali?
0: Áno, áno, no, že hodíš to na niekoho iné. A že si tak...
1: Ti uľaví a potom prepáčte, to som bola
0: to som
1: ja.
0: Bol ja.
2: Tak v manželstve sa to veľmi často stáva áno, tiež. Áno. Judy, kde si dala moje doklady? A ja, že no tak ja nikde.
0: Áno. To poviem príbeh, ja som tiež takto raz hľadal doklady. Som podnikateľ, hej, každomesačne odvádzam odvody, ako sa má a tak ďalej. A potreboval som nejaké papiere, akože z tých odvodov niečo poriešiť a podobne. A mám také miesto v spálni, alebo priznám sa, že mám miesto vyhradené na tie dokumenty, ale nevždy skončia tie dokumenty na tom správnom mieste. A pamätám si, kde som ich položil naposledy. A moja manželka vtedy práve upratovala a tie dokumenty tam zrazu neboli. Alebo respektíve ja som si myslel, ja som ich nenašiel tam, kde boli. Bol som nervózny, prehľadal som celé to miesto, kde asi by mohli byť, ale nikde neboli. A predstavte si, že potom som našiel iný papier, tak som akože vedel, hej, zaplatiť tie odvody cez iný papier a podobne. A ja neviem, prešlo pár hodín a ja som si zrazu všimol, že na tom mieste, kde som predtým hľadal, že sú tam nejaké papiere, ktoré sú otočené, že je tam biele, ale že na druhej strane asi niečo je popísané. A tak som to len tak chytil, že to upracujem a zistil som, že to sú tie papiere, ktoré som hľadal celý čas.
2: Boli dole hlavou.

0: After sundown. Milí priatelia, my o malú chvíľu budeme končiť aj v dnešných momentkách s témou straty a nálezy, ale predsa len sa spýtam ešte poslednú otázku, na ktorú máme trochu času. Čo robíte preto, aby ste nestrácali veci? Možno ako taký nejaký tip našim poslucháčom.
1: No ja sa snažím vedome odkladať veci. To znamená, že byť v prítomnom okamihu. Napríklad, ale dnes som sa prichytila pri tom, že nahlas si rozprávam. Uh-huh. To teraz robím.
0: A to je super, ale.
1: No a ja som to nikde nečítala. To tak prišlo samé a ja, že wow, toto je aké dobré, že to nemám ani z žiadnej múdrej knihy. A to takže to. A potom mi pomáha mať nejaké stále miesto. Ja svoju dcerku učím, že kde si niečo odložíš, tak tam to vždy potom vráť, nech každá vec má svoje miesto. Uh-huh. A nemusíš to potom hľadať, no ona má 10 rokov, ešte ma veľmi úplne nepočúva v tom, takže potom hľadá veci. A ešte veľmi, čo zase môj manžel používa, on má ten lokalizátor, tak to iba, keď niečo hľadá, už iba počujem, jak to pípa a jak s mobilom hľadá, kde je tá vec a máme doma asi 3 alebo koľko.
2: No, dobre.
1: Áno, tento lokalizátor sme dali aj dcerke.
2: Teraz si predstav, že lokalizátor je na pohári, na tanieri.
1: Jo,
2: všetko hľadaš.
0: No, to bolo dosť drsné.
2: Ja napríklad, akože musím sa priznať, že nemám nejakú taktiku.
0: Môj ale taktik, máš?
2: No, moja taktika je môj manžel. Keď sme spolu, tak on mi vždy vraví, že Judy, skontroluj si to. Hej, že veď viem, že som si to tam dala. Nie, pozri si to a pozriem si to. Hej, že keď som s ním, tak mám teda jeho ako môjho kontrolóra. Ale keď som sama, tak no snažím sa to, ale musím povedať, že presne, že moja myseľ funguje na plné obrátky a ja proste niekedy na to zabudnem, no, tak potom mu niekedy volám. Minule sa mi to stalo, že som si nechala svoj telefón doma a ja v práci som ho veľmi aktívne potrebovala a som volala manželovi cez kolegynin telefón, že to nezmi môj telefón. Takže ja si niekedy aj telefón proste nechám doma, no.
1: Áno. A ja a manžel mal na to veľké nervy.
0: Alebo si pamätám príbeh, kedy si stratila telefón v cirkvi.
2: Áno.
1: Ale tak tam sú dobrí ľudia. Že?
0: Takže si potom po obede išla poň.
2: Tam to bolo, hej, na tom mieste, kde som to položila, ale mne sa to často stáva, bohužiaľ. No. Musím sa polepšiť.
0: No, u mňa je to asi také, že ja si, tak ako si Tykika hovorila, že mám také svoje miesta, kde sú tie veci a veľmi nemám rád, keď musím meniť tie miesta. Lebo viem, že tam všetko nájdem a tak ďalej. A mám dve také miesta u mňa v byte. Ale priznám sa, že napríklad mám také miesto v byte, kde sú nástroje, náradie a podobne. A nedávno som opravoval jednu skriňu a nevedel som nájsť jeden šrobovák, tak som bol úplne taký rozladený z toho, že kde je. A naozaj bol úplne položený len tak niekde na nejakom mieste v byte a ja, že to čo tu tak robí a tak. A potom mi zrazu prišlo, že však ja som to naposledy robil s tým šrobovákom a asi som ho tu nehal a podobne. A bol som taký rozladený sám zo seba, že som proste akože nebol taký dochvíľný.
2: No si bol na seba prísny.
0: Veľmi prísny. Milí priatelia, my budeme v tomto momente už aj končiť. Ja vám ďakujem za to, že ste počúvali dnešné momentky a ďakujem takisto mojim kamarátkám Kike z Judy, že prišli a že sa trošku podelili so svojimi príbehmi.
2: Aj my ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujem a pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
0: Áno, pozdravujeme vás a prajeme vám ešte príjemné počúvanie. Ahojte.

0: Zaujímajú vás kúpele Vyšné Ružbachy?
1: V roku 1595 bola postavená okolo vyvierajúcich prameňov prvá kúpeľná budova s vaňami a bola určená teda na kúpeľné procedúry.
0: Poďte tento kúpeľný klenot preskúmať spolu s nami v relácii Krásne Slovensko v piatok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Peter Sliško a Milan Kováč sa včera stali poslancami Národnej rady Slovenska. V rokovacej sále ešte pred začiatkom 61. schôdze Národnej rady Slovenska zložili poslanecký sľub. Poslanci sú náhradníkmi za Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, ktorí nastúpili na veľvyslanecké posty. Kmec konkrétne pôsobí v Taliansku a Radačovský na Cypre. Vedenie Národnej rady Slovenska prijalo nový prevádzkový poriadok, ktorý podľa opozičnej strany Demokratie predstavuje účelové pravidlá smerované proti právu na využívanie tlačovej miestnosti jej poslancom. Podľa tohto poriadku nie je možné, aby tlačovú miestnosť v parlamente využíval poslanec, ktorý nie je členom žiadneho poslaneckého klubu. Takýto poslanec tiež nemôže pozývať na tlačové konferencie hostí. Aj poslanec Ľubomír Galko, ktorý dlhodobo spolupracuje s demokratmi, túto zmenu označil za cielenú šikanu a pokus o zastrašovanie. Americký prezident Donald Trump označil obavy, že by umelá inteligencia mohla ovládnuť alebo zničiť ľudstvo za ďalší podvod a odmietol rastúce medzinárodné výzvy na zavedenie prísnejších pravidiel pre jej vývoj. Trump reagoval na rastúce znepokojenie v technologickom sektore. Šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei cez víkend vyzval na koordinované spomalenie vývoja AI, pričom jeho obavy podporili aj Sam Altman z OpenAI a Elon Musk. Microsoft zároveň predstavil vlastný humanitárny humanistický kódex AI, podľa ktorého AI nesmie prekročiť ľudskú kontrolu. Trump však tvrdí, že USA si nemôžu dovoliť prehrať technologické preteky s Čínou. Kritikov dátových centier a AI označil za zradcov. Počet ľudí vo veku najmenej 100 rokov v Japonsku prvýkrát v histórii prekročil hranicu 100 000.

1. septembru ich v krajine žilo viac ako 107 tisíc. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu japonského ministerstva zdravotníctva. Približne 90% z nich tvoria ženy. Japonsko patrí medzi najstaršie spoločnosti sveta. Podľa údajov Svetovej banky má staršiu populáciu už iba Monako. Predseda vlády Robert Fico chce v najbližších 2 alebo 3 týždňoch urobiť rozhodnutia, ktoré upokoja situáciu v súvislosti so sporom medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Ako uviedol na tlačovej konferencii, v tejto súvislosti budú potrebné mimoriadne vážne rozhodnutia. Premiér zároveň skonštatoval, že minister urobil obrovský kus roboty. Premiér Robert Fico podľa šéfa SNS Andreja Danka pripustil, že musí akceptovať návrh národniarov na výmenu Tomáša Tarabu. Na okresnom súde v Nitre sa začalo hlavné pojednávanie s policajtom Martinom Juhásom, vďaka ktorému vznikli odposluchy z polovníckej chaty v Čifároch v okrese Levice. Ako v tejto súvislosti pripomenul denník N, prokurátor na neho podal obžalobu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, za čo mu hrozí trest na 4 roky až 10 rokov. Ako poškodený v konaní vystupuje premiér Robert Fico, advokát Marek Para, šéf SIS Pavol Gašpar či minister Robert Kaliňák. Prokurátor podľa denníka N postavil obžalobu na tom, že Juhás si vymyslel podozrenia z pytliactva, aby získal pomocou prokurátora a súdu súhlas na nasadenie obrazovo-zvukových záznamov do okolia chaty. Neskôr získal súhlas aj na nasadenie odposluchov priamo v spoločenskej miestnosti chaty. Práve odtiaľ vznikli známe nahrávky, ktoré na jeseň 2021 unikli do médií. Ruská vojnová loď vystrelila 2 núdzové svetlice do nebezpečnej blízkosti dánskeho vrtuľníka v Baltskom mori. Oznámili to v útorok dánski predstavitelia s tým, že ministerstvo zahraničia si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. K incidentu došlo v pondelok v rovnaký deň, keď stíhačky Severoatlantickej aliancie zostrelili nad územím Litvy bezpilotné lietadlo a deň potom, ako ruské drony zasiahli osobný vlak v tesnej blízkosti ukrajinsko-poľských hraníc. Najvyšší šéf iránskej bezpečnosti v útorok odmietol akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom naznačil, že je otvorený obnoveniu diskusií o vojne na Blízkom východe. Teherán uviedol, že rokovania nebudú, kým nebudú splnené iránske podmienky. Medzi hlavné požiadavky Teheránu na obnovenie rokovaní o podmienkach ukončenia vojny a zrušenie blokády v Hormuzskom prielive patria okrem iných vojnové reparácie a zrušenie sankcií voči Iránu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: V tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Dnes sa rozprávam s môjim hosťom Marekom Tomášovičom z Trnavy. Vítaj, Marek.
1: Ahojte.
0: Marek je kazateľ, je človek, ktorý predtým vlastne robil v korporáte takú IT, dá sa povedať?
1: Nie? Dá sa povedať.
0: Áno, dá sa, dobre. A máš rodinu, jedno dieťa, čakáte momentálne, ste v takom očakávaní. Veľa zachraňuje inak slovo, že v čase nahrávania tejto relácie, ak nás možno počúvate v inom čase. Každopádne, Marek, ty si človek, ktorého si Pán Boh našiel, ktorého zachránil, si úprimne veriacim človekom. A to, že Pán Boh niečo urobil v tvojom živote, tak to ťa niekam posunulo. Alebo nejakým spôsobom to predurčilo to, čo budeš robiť. Skús sa možno ešte predstaviť v krátkosti pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, nevedia, kto si, čo by si povedal.
1: Tak som Marek z Trnavy. Je to mesto, v ktorom som sa narodil a celý život žil. Mesto, ktoré mám veľmi rád. A v ktorom teraz mám svoju vlastnú rodinu. A v ktorom slúžim ako kazateľ. A na ktorom mi záleží na tom meste aj veľmi z duchovného pohľadu a z duchovných stav Trnavy. Ale Trnava je skvelé mesto, máme oficiálny tagline, že mesto, kde sa žije kráľovsky, a v mnohom to je pravda, je to dobré mesto pre rodiny a pre život, ale zároveň tie duchovné potreby sú tam veľmi veľké.
0: S tým sa spája aj to, kde ťa Pán Boh povolal, že ťa povolal do Trnavy. V krátkosti, ty si človek, ktorý Pána Boha mohol poznávať v podstate v takom tradičnom prostredí, kresťanskom, a v 17 si na jednom kempe mal taký zážitok, modlil si sa modlitbu, dá sa povedať, spasenie, a tam sa to nejakým spôsobom začalo na teba nabalovať. Spoznal si ľudí, kresťanov, ktorí to s Pánom myslia vážne. O tom sa teraz nebudeme rozprávať, ale ty si v podstate človek, ktorý je kazateľom, hej? A mňa by zaujímalo, a verím v to, že aj poslucháčov Rádia 7, že kedy si si uvedomil, že Pán Boh ťa volá do tejto služby kazateľa, do služby človeka, ktorý vyučuje Božie slovo?
1: Tak relatívne veľmi skoro po tom mojom obráte, nie, som mal vtedy 17 rokov, a viem, že keď sme mali mládežnickú konferenciu 2 mesiace potom, že to bol taký jeden prvý veľmi jasný silný stimul začať sa zamýšľať nad tým, že moja budúcnosť bude vyzerať inak, ako som si dovtedy predstavoval. Ja som práve vtedy skončil prvý ročník strednej školy, počítačové siete, IT, a moja predstava bola: spravím si školu, spravím si certifikáty, naučím sa jazyk, idem do zahraničia a budem mať fajn život, budem mať lepší život, ako mali moji rodičia. A to bola moja vízia pre moju budúcnosť. A tam, keď som mal tých 17 rokov a som spoznal Krista, tak som zrazu si uvedomil, že ja sa prechádzam po tejto našej Trnave, ktorá má veľa kostolov a krásnych kostolov a je plná náboženského symbolizmu, ale vlastne tie kostoly sú častokrát prázdne, alebo ľudia, ktorí do nich chodia, neodchádzajú z nich s pocitom, že stretli Boha a ich životy sú premenené. A vtedy som si aj uvedomil, že táto krajina, tento svet má dosť ITčkárov a každým rokom viac a viac. Ale kto tu zostane a kto bude ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že náboženstvo a viera a Boh môže byť niečo živé, niečo radostné, niečo premeniajúce, tak som povedal, že kašľať na IT, školu dorobím samozrejme, ale ja chcem ľuďom v Trnave hovoriť o tom, že Boh je živý, že je za tým viacej ako toto naše historické dedičstvo. Hej, tak som skončil strednú školu a išiel som potom študovať teológiu.
0: Ako na to reagovala možno tvoja rodina alebo tvoje bezprostredné okolie?
1: Boli zaskočení. Poviem to tak, že veľmi pomohlo to, že som chcel byť protestantským duchovným, takže moja mama mala stále nádej na vnúčatá. To bola poľahčujúca okolnosť. Moji rodičia v tom boli, v podstate to podporovali. Nie preto, lebo by tomu úplne že rozumeli, ale videli, že môj život to mení, že je to pre mňa dôležité, a povedali, že dobre, keď toto je to, čo chceš, tak te budeme v tom podporovať, budeme stáť za tebou. A to bolo vlastne aj naprieč štúdiom, aj naprieč môjim zapájením sa v živote zboru až po to, že som sa stal kazateľom.
0: Áno. Keď človek vyslovuje to slovo, že kazateľ, tak možno ľudia majú rôzne asociácie s tým spojené. Čo to vlastne znamená to slovo v kontexte tej Trnavy alebo toho zboru? Pre akú misiu a službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Tak to, čo my v Cirkvi Bratskej voláme kazateľ, iní volajú pastor alebo farár. A v podstate je to ten, ktorý sa stará o cirkev, o Boží ľud. A každé z tých slov vyjadruje niečo iné, iný aspekt, ale všetky to zahrňajú. Hej, pastor je ten, ktorý je pastier, ktorý sa stará. Kazateľ zas je ten, ktorý káže, ktorý zvestuje, prináša Božie slovo do života ľudí. A to, čo veľmi rezonuje so mňou a prečo bije moje srdce, ako si povedal, je prinášať evanjelium kresťanom. Lebo to ešte tak aj nejako chápeme, že evanjelium je pre, že neveriaci ľudia potrebujú evanjelium. Ale zabúdame častokrát na to, že aj my, kresťania, potrebujeme evanjelium. Že to nie je niečo, čo nás iba zachráni a potom ideš sám, ale z čoho potrebuješ žiť každý jeden deň.
0: Potrebujeme si to pripomínať.
1: Potrebujeme si to pripomínať a potrebujeme tomu nanovo veriť. A vlastne ja začnem s evanjeliom, ale končím vždy sebou. A preto sa potrebujeme opäť vracať späť ku evanjeliu. Ku Kristovmu dielu na kríži, ku Božej láske, ku jeho milosti a ku ospravedleniu v Kristovi. Že to je to, na čom stojíme a nie na tom potom, ako my ďalej tie svoje životy žijeme. A mám pocit, že kresťania častokrát veľmi ľahko na toto zabúdajú a myslíme, že evanjelium je pre evanjelizáciu, pre neveriacich, pre stratených a pritom zabúdame, že to je chlieb, ktorý aj my potrebujeme každý deň jesť a prijímať a z neho žiť. A tak ja najpozbudenejší odchádzam vtedy, keď môžem evanjelium pozbudiť kresťanov a ich tak znovu prebudiť ku kráse evanjelia a po túžbe po ňom, lebo nikdy nemôžeme po ňom túžiť príliš moc.
0: Marek, keď sa dnes vstupoval do Rádia 7, tak človek, keď sa na teba pozrie, tak ty nevyzeráš ako na prvú, ako kazateľ. Práve máš taký hipsterský trošku vzhľad, vzor, že vôbec by som nepovedal, že ty si ten kazateľ. Že ako možno reagujú na teba ľudia, že, ktorí si možno nepovedia na prvú, že ty si kazateľ a ty potom akože vybališ to, že ja som kazateľ, ja hovorím Božie slovo každú nedelu a celý týždeň akože sa venujem ľuďom. Ako na toto reagujú?
1: Toto je jedna z vecí, ktoré... Ja mám taký sociálny experiment, vždy, keď sa ma niekto opýta. Ja strašne rád spoznám akože nových ľudí, keď sa začneme rozprávať o práci, lebo vždy, keď sa niekoho opýtaš na prácu, vieš, že je iba otázka času, kedy sa oni teba opýtajú.
0: Áno.
1: A ja si to vždy vychutnávam, a ako im zrazu akože odpali dekel, že zrazu si ich úplne vykolajil. Toto nečakali. A väčšinou ľudia na to reagujú v mojej generácii s takým záujmom, že ty prvý kazateľ, ktorého som stretol. Čo robíš? Že sa pýtajú a to je vlastne veľmi jednoduché potom viacej rozprávať o tom, že aké je naše spoločenstvo, prečo robím to, čo robím, a čo Boh robí a tak ďalej. A s tou staršou generáciou, moji rodičia starší, tam to býva, takže ľudia sú zmetení, vystrašení. Tam je ťažšie potom pokračovať, takže...
0: Si rád, keď môžeš búrať takúto zaužívanú predstavu toho, že ako by mal taký kazateľ vyzerať?
1: Si to užívam.
0: Vyslovene.
1: Si to vyslovene užívam. Lebo ten problém v týchto našich postkresťanských alebo tradičných kultúrách, ako je napríklad aj Slovensko, je to, že my vo všetkom máme jasno. My vieme, čo je cirkev, my vieme, čo je Boh, my vieme, čo je Ježiš, my máme v tom jasno a potom je vlastne oveľa ťažšie nanovo porozumieť tomu Božiemu príbehu, lebo to je proste jak o troch prasiatkách, hej, že to poznáš, staré známe, nejako sa hlbšie nad tým nezamýšľaš. Ale keď takto ľudí zaskočíš, tak ich nútiš akože znovu pýtať, že počkaj, rozumiem tomu, lebo táto pucla mi teraz nesedí do toho môjho obrazu a tak sa musia na to ešte raz pozrieť a možno práve pri tom podhaliť, že wow, tu sú veci, ktoré mi unikali a tam sa otvára príležitosť ľudí viacej vtiahnuť do toho príbehu.
0: Zaujímal by ma tvoj názor, že čo je podľa teba jednoduchšie, že hovoriť evanjelium neveriacim ľuďom alebo tým, ktorí si myslia, že sú kresťania.
1: Záleží na tom, že kde neveriaci.
0: Mm-hmm.
1: Lebo aj neveriaci na Slovensku majú predstavu o Bohu, o cirkvi a tak ďalej. Čiže na Slovensku nevieš byť bez nejakého nánosu alebo predporozumenia, ktoré proste potrebuješ dekonštruovať. Čiže čo je jednoduchšie, postaviť dom alebo zrekonštruovať dom?
0: No,
1: že ja si myslím, že čiže na Slovensku podľa mňa vždy musíš dekonštruovať, či to je náboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi, alebo to je nenáboženské predporozumenie kresťanstva a cirkvi. Takže tu sa tomu veľmi nevieš podľa mňa vyhnúť. Ak ideš do krajín, kde kresťanstvo nikdy nezažilo to obdobie majority alebo dominantného myslenia alebo náboženstva, tak tam je to v určom ohľade jednoduchšie. Pretože nemusíš robiť tú dekonštrukciu, môžeš rovno staviať a je to jasnejšie. Tá zväzť je jasnejšia. Takže myslím si, že to je jedna z tých najťažších vecí v Trnave, ktorá je plná kresťanského symbolizmu, ktorý ale o sebe hovorí, že vlastne, že to je historická pamiatka a nemá nič do dnešného života. A preto napríklad naše spoločenstvo sa stretáva na chodbe školy a to je ďalšia vec, ktorá proste ľudí akože vyhodí z kategórii, že dobre, tak ešte to, že je iná cirkev, nejaká protestantská, to ešte nejako príjmeme, ale že sa stretávate v škole? A znova, že okay, prečo je dôležité stretávať v kostole? Prečo potrebuješ mať chrám? Hej, že prečo to nemôže byť škola? O čom vôbec cirkev je? Čo sa tam má diať, keď sa tam stretneš? Tak tieto veci potom pomáhajú tú dekonštrukciu urýchlovať.
0: My budeme pokračovať v rozhovore Nádej v beznádeji po malej hudobnej prestávke s Marekom Tomášovičom. Zostaňte naďalej s nami.

0: Marek, sme tu opäť po malej prestávke. Čo je podľa teba najväčšia výzva na tom byť pastorom alebo kazateľom v súčasnosti v takom lokálnom zbore?
1: Tak podľa mňa, budem odpovedať, že pre mňa, to môže byť iné pre iných, pre mňa sú to očakávania. Jednak očakávania, ktoré mám sám od seba, keď si myslím, že som zodpovedný za niečo, čo vlastne vôbec ani nie je v mojich kompetenciách, a keď sa cítim, že som zodpovedný za to, ako sa ľudia menia či nemenia, alebo keď sa cítim, že som zodpovedný za veci takže praktického rozmeru, ktoré myslím, že ja to by som mal pustiť. Čiže taký ten pocit zodpovednosti za všetko vie byť veľmi ubíjajúci, ale takisto aj očakávania iných, ktoré majú do mňa. Čo človek to očakávania? Jeden chce, že kazateľ to je manažer, druhý, že to je ten, čo káže, ďalší chce, aby to bol ten, čo je pastor.
0: Tak práca s ľuďmi, to je to najnáročnejšie.
1: Ďalší chce, ten, aby to bol ten duchovný, aby to bol ten kňaz, čo sa s tebou pomodlí, čiže jeden chce pomodliť, druhý chce pomojkať, druhý chce niečo vyložiť, ďalší chce s niečím pomôcť. A v tom sa treba vraciať k tomu, že vlastne, že čo sú tie Božie očakávania, ani nie tie, že čo sú očakávania iných, ani čo sú očakávania mňa samého, ale čo Pán Boh odo mňa očakáva, keď ma povolal do tejto služby. Tak to je pre mňa taká pravidelná výzva sa k tomuto vracať a si to kryštalizovať znovu a znovu a znovu.
0: Keď hovoríš o tom, že si to musíš vykryštalizovať, tak musel si aj povedať, alebo že dávaš si v tom nejakú voľnosť, hej, že ako to nejakým spôsobom uchopiť, alebo aby si sa nezbláznil, tak si už musel dať nejaké mantinely v tomto. Lebo viem si predstaviť, že tak je to tvoja práca, hej, byť v podstate takým švajčiarskym nožičkom pre mnohých ľudí, ale že ako sa z toho nezblázniť?
1: Prioritizácia, že všetko je dobré, ale čo je to primárne? Čo je to neospravedlniteľné? Čo nemôžem zanedbať? A ja som si v tom povedal, že dve veci, na úkor ktorých nemôžu ísť iné veci. A to je kázať Božie slovo. A to znamená, že tomu treba venovať čas a prípravu. Nie som taký frajer, že otvorím Bibliu a ideme. A druhé, že byť tu pre ľudí. A týmto dvom veciam nikdy nechcem povedať nie. Že nemám čas na ľudí, alebo nemám čas na Božie slovo. A všetko ostatné, ak vydá. A častokrát vydá, a to je skvelé, ale mať v tom jasné, že čo sú tie priority, čo sú fixné veci, a čo také tie, že s ktorými sa dá podľa možností. A popri tom ešte celom je rodina. Je tým, že máme dve deti, manželku, to sú pre mňa tie tri kategórie, ktoré mám, ktorých mám jasné, že do tohto ma Pán Boh volá. Byť tu pre moju rodinu, zvestovať jeho slovo a starať sa o iných ľudí. A všetko ostatné, to sú voliteľné predmety.
0: Áno. Keď sa rozprávame o tom miestnom alebo lokálnom zbore, tak už sme sa rozprávali o tom, tak, že to je to spoločenstvo tých ľudí. Hej, že cirkev rovná sa ľudia, Boh ľudia. Čo je podľa teba, že najväčšia výzva pre ľudí v lokálnych cirkevných zboroch v súčasnosti?
1: Tak neviem asi odpovedať za všetkých, ale čo by som, keď sa pozerám na naše spoločenstvo a na náš kontext, tak čo by som povedal je to, že ľudia si veľmi hlboko uvedomujú potrebu komunity a sú hladní po skutočných, hlbokých, dôverných, autentických vzťahoch, ale zároveň ich nevedia podľa mňa tvoriť. Jednak podľa mňa, že aj tým covidom a celou tou niekoľkoročnou izoláciou, ktorej sme sa ocitli, sme stratili trošku tie svaly a schopnosti nadväzovať hlboké vzťahy a tým sa potom ochudobňujeme. Že to je potom také až smutné, zaciklené, že chceme vzťahy, pláčeme po nich a zároveň ich nevieme úplne tvoriť. A potom o to viacej si uvedomujeme, ako ich potrebujeme a ako sme neschopní ich nadväzovať. A poviem, že učiť sa znovu objavovať tú lásku a vzájomnú závislosť jeden na druhom. Že my sa navzájom potrebujeme, nielen preto, lebo chceme byť spolu, ale preto, lebo nemôžeme nebyť spolu.
0: Viem si predstaviť, že to povolanie kazateľa vie byť aj taká osamelá práca. Hej, že možno niektorí kazatelia ani nemajú niekoho, komu sa môžu nejakým spôsobom vyrozprávať, nejakého mentora, neviem, ako to máš ty. Každopádne, čo si možno pripomínaš, keď je najhoršie, keď je najťažšie, keď cítiš tú váhu toho, že možno nevieš úplne niesť tú váhu tých všetkých životov, ktoré sa ti vyspovedajú alebo vyrozprávajú. Máš možno nejakú modlitbu, veršík, Božie slovo, nejakú stať, ktorú si pripomínaš, čo ti pomáha?
1: Tak ja som v tom našom trávskom spoločenstve slúžil od mojich 17 rokov, ale pred 6 rokmi som sa stal jeho hlavným kazateľom a v tú nedeľu, kedy mal zbor hlasovať o tom, že či sa stanem jeho kazateľom, to bol ten týždeň, kedy začali lockdowny covidové, a marec 2020 a vlastne o 3 dní sme nestihli tú voľbu a všetko zostalo zrazu vysieť nejako akože vo vzduchu, neurčité. Na začiatku covidu sme nevedeli, že či to je vec na pár týždňov alebo na pár rokov a že čo sa vlastne teraz stane. Tu nás zbor prechádza a všetci ľudia v zbore, v tom spoločenstve, na ktorých mi záleží, prechádzajú ťažkými vecami, na ktoré nikto nebol pripravený a ja ani s nimi nemôžem byť. A ani vlastne nie je jasné, že tak som ich kazateľ, nie som ich kazateľ, chcú to, nechcú to. Asi pamätám, že to boli pre mňa najťažšie chvíle. Si pamätám, že sa modlím, že Pane Bože, ako sa mám starať o ľudí, s ktorými ani nemôžem byť v tomto vzduchoprázdne. A tam som veľmi silno cítil, ako ma učí naozaj veriť tomu, že cirkev je jeho. A že oni sú úplne fajn bezo mňa. On si ma môže použiť, kedy chce, ale on ma vôbec nepotrebuje na to, aby sa staral o svojich. Cirkev patrí jemu. On ju miluje viacej, ako ja milujem. Že jemu v tej chvíli záležalo na nej ešte viacej, ako mne na nich záležalo. A boli to veľmi ťažké mesiace v tomto žiť, v takomto napätí, ale zároveň podľa mňa to boli také veľmi definičné chvíle pre mňa, kedy som sa potreboval naučiť, že cirkev mi nepatrí a ja som iba slabý odvar. V mojich najlepších dňoch som slabým odvarom toho, ako Boh po nej túži, ako Boh ju miluje, ako On sa ňu stará, ako na ňu myslí. A ona je jeho. A preto aj keď sú dôvody, prečo by som sa mal možno, keď vidím dôvody, prečo sa obávať, alebo strachovať, alebo si byť neistý, si ma potrebujem pripomínať, že Pán Boh ju má vo svojich rukách, nič ju nepremôže, jeho cirkev je v pohode.
0: V niečom je to asi také uvoľňujúce, nie? Že ti padne v podstate také bremeno z pliec, že to na tebe nepadá a nie je to celé postavené na tebe, že ak je ten lokálny zbor vybudovaný na Kristovi, tak naozaj presne ako si hovoril, že to Božie slovo, ktoré hovorí, že ani brány pekelné nepremôžu cirkev, to je celkom pozbudzujúce.
1: Áno.
0: My budeme pokračovať v tomto rozhovore, poslucháči Rádia 7, aj po pár momentov. Zostaňte naďalej s nami a verím v to, že sa dozviete ešte mnohé zaujímavé veci.

0: sa rozprávame o tom povolaní kazateľa, tak mňa osobne by zaujímalo, Marek, taká tá vec ohľadom toho, že ako vyvažovať tú starostlivosť o ľudí v zbore a starostlivosť o vlastnú rodinu. Lebo ty si prichádzal aj prechádzal tými prioritami, že je pre teba dôležité kázať Božie slovo, byť tu pre ľudí a aj pre svoju rodinu. Hej? To je podľa mňa akože majstrovská vec toto nejakým spôsobom sklbiť. Ako sa na to pozeráš?
1: Tak je to niečo dynamické, čo sa podľa mňa, že mení. V zbore, aj v rodine, ako sa dynamika mení, tak toto treba neustále doštelovávať a preštelovávať. Pre mňa je taká veľmi dobrá myšlienka, na ktorú sa snažím pamätať, je to, že zbor môže mať iného kazateľa, ale moja manželka nemôže mať iného manžela. A takisto ani moje deti nemôžu mať iného otca. A že je úloha, ktorá mi je Bohom zverená, ktorej som ale nahraditeľný, a je druhá úloha, ktorá mi je zverená, v ktorej som nenahraditeľný, a mať v tom jasno. Ja neviem, či budem kazateľom do konca svojho života. Viem, že to je to, do čo ma Pán Boh volá v tejto chvíli a v tejto časti môjho života, ale viem, že do konca môjho života som povolaný byť manželom a otcom vo svojej rodine. A tak to chcem trošku držať tiež v perspektíve. Veľakrát sa tak stáva, že niekedy sa tak manželky kazateľov sťažujú, že manžel ich podvádza s cirkvou. Že čas, ktorý patrí im, dáva im. A moja manželka mi niekedy povie, keď na konci dňa si tak k nej sadnem na gauč, že a sa rozprávam, že no, dneska som dostala smeti. Lebo všetko to svoje najlepšie si dal iným, svoju pozornosť a svoju empatiu, svoje všetko a proste na konci dňa chceš ju tak akože spočinúť, bezpečiť domova, ale že ja tiež potrebujem tvoju empatiu, tvoju starostlivosť, tvoj záujem, tvoju vitalitu. A tak na to sa snažím si dávať pozor, aby na konci dňa nezostali iba odpadky pre moju rodinu, ale aby aj oni mohli mať niektoré z tých prvotí mojej sily a môjho života. To znamená, že strážiť si večery napríklad, čo, aby som nebol príliš veľa večerov mimo domu. A tým, že keď sa chcem stretnúť s ľuďmi, tak väčšinou to býva po ich práci, čiže v čase, kedy je človek najviac žiadaný doma, hlavne pri malých deťoch, tak dávať si na to pozor, aby to nebolo prehnané. A máš špeciálny čas s dcérou a s manželkou, kedy to je proste, že ona a ja. A veľa sa doma o tom rozprávame, že máme otvorenú komunikáciu. Moja manželka sa mi nebojí povedať vety typu dostala som smeti, ja sa neurazím, ona na mňa tým neútočí, ale že sa dokážeme jasne komunikovať, že vieš čo, že v tomto období ťa potrebujem viacej. A ak niekedy podvádzam manželku s cirkvou, tak ja som si dovolil niekedy aj podvádzať cirkev s manželkou. Čiže zároveň, keď vidím, že napríklad teraz máme obdobie, kedy očakávame prírastok, tak využívam flexibilitu svojej práce, aby som mohol byť viacej prítomný doma a zároveň sa to aj snažím si pripomínať aj rodine komunikovať, že toto je jedno z tých požehnaní. To, že som kazateľ, že tu môžem byť pre vás v čase, kedy iní sú v práci, za pásom, a v kancelárii, ale ja môžem byť s vami. A tak ako kazateľská služba veľa stojí, tak isto aj veľa dáva. A držať to v rovnováhe, že to sa nedá vyriešiť, že tu mám harmonogram, ale je to určite napätie, v ktorom rozumne kráčať.
0: To, čím budeme aj dnes skončiť tento rozhovor, je ešte taká téma tvojho smerovania alebo tej tvojej vízie, že na čo myslíš, čo je tá tvoja vízia, želanie, modlitba do budúcich rokov, spojitosti aj s tvojou službou. Možno si to už aj spomenul okrajovo, ale ak by si to mal ešte nejakým spôsobom vyzdvihnúť, počiarknúť, zvýrazniť.
1: My v našom zbore máme ako víziu, že túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy a naše vzťahy a celú Trnavu. A to je taká vízia, akože naozaj, že pre náš zbor, pre našu rodinu, pre môj vlastný život, že zakúšať viacej Božej prítomnosti v našich životoch, v našich rodinách, vzťahoch, v našom zbore. Lebo ono to tak funguje, tá duchovná dynamika, že čím viacej sa približujem ku Kristovi, alebo čím viacej sa približujeme ku Kristovi, tým viacej sa približujeme ku sebe navzájom. A tá cesta jeden k druhému naozaj ide cez Krista. Ak ja sa chcem približiť k tebe, čím bližšie sme my ku Kristovi, tým bližšie budeme my ku sebe navzájom. A aby som tak túžil, že aby ľudia, ktorí prichádzajú do našej rodiny a ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva, aby odchádzali s takým pocitom a zážitkom, že Boh je tu, Boh je medzi nami.
0: Máš pocit, že je jednoduché na to zabudnúť, že Boh je medzi nami, že je prítomný?
1: Myslím si, že to vie byť jednoduché, lebo radi rozmýšľame nad sebou a radi sklzneme do praktických a ľudských rovín a začneme riešiť svoj vzťah medzi sebou, že prečo my dvaja máme konflikt a vôbec sa nepozastavím nad tým, že ako ja som vlastne nad tým s Pánom a ako ty si na tom s Pánom a či táto linka nie je oveľa uzdravujúcejšia pre náš vzťah, ako sa to snažiť akože tu na férovku nejako vydiskutovať a dať. Podľa mňa mnoho manželských napätí, rodičovských, zborových by bolo zmiernených, nevyhnutne vyriešených, ale zmiernených, keby sme oveľa viacej pozornosti venovali nášmu vzťahu s Kristom, ako tomu narušenému vzťahu s iným človekom.
0: Áno. Jedna z tých kľúčových vecí, ktorú si podľa mňa že v dnešnom rozhovore pomimo tých ostatných povedal, je, že vníma, že svet má kopec ITčkarov, hej? Ale že ty si bol povolaný preto, aby si niesol evanjelium ako kazateľ v Trnave tam, kde je to potreba. Čo by si možno úplne že na záver odkázal možno človeku, ktorý je v podobnom rozpoložení, ako ty si bol v čase nahrávania tejto relácie pred 6 rokmi a rozhodoval si sa, že či naplno vstúpiť do tej služby?
1: Že ak ťa Pán Boh do toho volá, tak nech čo príde, on bude stačiť a ťa tým prevedie. Boh nás nevolá ku výkonu a ani od nás nepožaduje naše dary, ale ku vernosti. Keď on povolá, či my pôjdeme. A keď áno, on sa postará o zvyšok. Akokoľvek to bude vyzerať. A to je fajn. To, za čo nás bude hodnotiť na konci toho všetkého je, či sme boli verní. To podobenstvo Ježišovo o 10 hrivnách. Vlastne na konci sú všetci odmenení, ale to, o čo mu išlo celý čas tomu pánovi, ktorý rozdával hrivny, bol to, že či mu budú dôverovať, či mu budú verní. A to si Pán Boh cení oveľa viacej ako to, či z 2 robíme 4, z 10 ďalších 10, či mu ostávame verní v našej každodennosti. Výsledky patria jemu, ale či máme postoj poslušnosti a vernosti v srdci. S tým si on vie robiť všetko, čo potrebuje.
0: Skvelé, ďakujem Marek za to, že sme sa mohli rozprávať aj o tom, ako si ťa Pán Boh povolal do služby a čo to všetko znamená v tvojom živote. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dnes som sa rozprával s Marekom Tomášovičom o kazateľskej službe. Vy si tento rozhovor môžete vypočuť v pohodlí aj vášho domova z nášho archívu na www.radio7.sk. Dnešným rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Vedeli ste, že aj pasivita môže byť hriechom? Zamyslíme sa tento týždeň nad jedným človekom, ktorý by potreboval našu pomoc, a ak je to v našich možnostiach, ponúknime mu ju. Nie kvôli lepšiemu pocitu zo seba, ale z lásky k Bohu a jeho milovaným.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Večerníček. Kontrabas, ktorý držal všetkých. V orchestri stál úplne vzadu kontrabas. Bol vysoký, najvyšší zo všetkých. Keď sa postavil vedľa huslí, vyzerali ako jeho detičky. A keď sa postavil vedľa flauty, takmer ju nebolo vidno.
1: Prepáč, nešliapol som ti na nohu?
0: Pýtal sa vždy opatrne.
2: Ja nemám nohy, ani ty nemáš nohy.
0: Zasmiela sa flauta.
1: No veď práve, nemám nohy, ale mám tu tento osteň. Aj preto si dávam o to viac pozor, aby som vám neublížil.
0: Odpovedal vážne kontrabas. Hral hlboké tóny.
3: Bum, bum, bum, bum.
0: Nič rýchle, nič oslňujúce, ale keď hral, ostatní sa cítili vždy bezpečne. Kontrabas si všímal všetko. Videl, keď sa husle potili pri rýchlych pasážach.
4: A zase to ujde. Nesnízne tie rýchle noty. A rýchlejšie. Midli, midli, midli, midli.
0: Strachovali sa husle. Neujde, odpovedal kontrabas ticho a zahral pevnejšie. A videl aj, keď sa flauta pred solom bala nadýchnuť.
2: Oj, oj, oj, toto nezvládnem. Musím ten tón strašne dlho držať. Čo ak sa mi zlomí?
0: Nezlomí. Upokojil ju kontrabas. Držím ťa. A držal. Jeho tón bol ako zem pod nohami. Ako korene pod stromami. Ako niekto, kto stojí za tebou, keď sa ti trasú kolená. Lenže po koncertoch to bolo vždy samé.
1: Bravo, husle! Oh, tá nádherná flauta! Oh, ten spevák bol dnes taký úžasný.
0: A kontrabas? Ticho. Nikto nepovedal.
1: Wow, ten kontrabas ale žiaril a všetko držal.
0: Dokonca keď išiel našu flautičku pochváliť za ten dlhý tón, ona práve zamyslene kam si odkráčala a ani si ho nevšimla. Raz večer si povzdychol.
1: Robím to vlastne správne,
0: zamrmlal si len tak, sám pre seba.
1: Možno by som sa mal menej starať o ostatných, hrať si svoje a hotovo.
0: Zamyslene si zabrnkal.
1: Brum.
0: Ale ako si prázdne. Skúsil si zahrať len tak sám pre seba. Nesledoval ostatných. Nedvíhal tón, keď sa niekto triasol. A zrazu husle sa rozbehli príliš rýchlo, flauta zaváhala a spevák sa stratil a vôbec nevedel, čo má spievať. Hudba zrazu znela ako keby sa v nej každý nástroj prechádzal úplne sám po úplne inom mieste. Kontrabas to nemohol počúvať.
1: Ach jaj,
0: povzdychol si.
1: Tak toto nemôže byť.
0: Veď bol najväčší. A najväčší predsa neznamená najdôležitejší, ale mal by byť najzodpovednejší a zároveň to, že je veľký, znamená, že aj najviac unesie. A to on vedel. Videl, že husle majú na sebe malú prásklinku.
1: Hej, husle, poďte sem,
0: povedal potichu. Zahrám pevnejšie a vy si oddychnite. Nemusíte tak tlačiť na tú prásklinku. Potom ju opravíme. A videl aj, keď bola flauta unavená.
1: Nadýchni sa poriadne, ja to chvíľku podržím. Máš čas. Uvidíš, budeš skvelá.
0: A videl aj, že spevák má dnes nejaký smutný deň.
1: Drž sa má, neboj, neutečiem ti.
0: Nevedel to nerobiť. Jeho srdce ho ťahalo pomáhať. A jedného večera sa stalo niečo veľmi zvláštne. Spevák mal spievať pieseň o dôvere Bohu. Lenže v ten deň dostal veľmi zlú správu. A dôverovať bolo ťažšie, než kedykoľvek predtým. Vedel, že pán je s nami, ale teraz ho necítil. Nerozumel, čo sa to deje, A hoci mal tú pieseň dokonale nacvičenú a vždy sa dotýkala každého srdca, ktoré ju počulo, teraz sa na ňu vôbec necítil. Najradšej by utiekol. Hlas sa mu celý triasol.
1: Ja to dnes nedám,
0: šepol. To ticho sa rozlialo po sále. Všetci čakali. Predohra už dohrala a spevák nenastupoval. Triasol sa ako osiká a rozmýšľal, ktorým vchodom má ujsť, aby to bolo čo najviac nenápadné. Ale vtedy sa ozval kontrabas. Nie potichu. Nie nenápadne. Jeho tón sa niesol miestnosťou ako hlboký hrom.
3: Brum, brum, brum.
0: Bol pevný. Bol silný. Bol si istý. Ako keby niekto povedal:
3: Neboj sa. Ja som tu. Som s tebou.
0: A spevákovi to vlialo novú nádej. Vedel, že toto je znamenie od Boha, že sa na ňo môže vo všetkom spoľahnúť a že on poniesie každú ťažkú vec, ktorá je na jeho pleciach. Nadýchol sa a začal spievať. Hudba rástla, nástroje sa pridali, sála sa naplnila pokojom a ľudia cítili, ako by cez ten hlboký tón prehováral sám Boh. Nie kríkom, ale istotou. Flauta prišla ku kontrabasu.
2: Fú, ty keď si dnes zahral, bolo to ako by niekto objal celú miestnosť.
0: Aj husle prikývli.
4: Bez teba by sme sa úplne rozpadli alebo ani nehrali. Zachránil si celý večer.
0: Aj spevák sa usmial. Tvoj hlas mi pripomenul, že Boh ma drží, aj keď sa bojím. Ďakujem, že si mi pomohol, aj keď som chcel naozaj ujsť. Kontrabas sa trochu zahambil.
5: Nechváľte ma toľko, veď ja som len hral.
0: Nie, povedala flauta. Ty si nás niesol. Kontrabas sa usmial. Už nepotreboval potlesk. Vedel, že keď sa ozve, jeho hlas môže byť ako pripomienka niečoho väčšieho. Nie každý priateľ stojí vždy vpredu. A nie každý musí byť ten najhlasnejší. A možno práve ty si niekedy taký kontrabas. Ten, kto si všimne, že sa niekto trápi. Ten, kto zahrá pevnejšie, keď sa druhý trasie. Alebo ten, kto sa modlí, keď ostatní nevládzu. A možno si ani neuvedomuješ, ale keď sa ozveš, cez tvoju vernosť môže znieť samotný Boh. Pretože Boh často nehovorí kríkom. Hovorí hlbokým, pokojným tónom v pozadí. A ten tón hovorí: držím ťa.

Vybrať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Príjemné počúvanie na našich frekvenciách vám v tejto chvíli praje Dávid Valovič. Odznela aj naša zvučka v relácii Nová pieseň a všetkých vás vítam. Verím v to, že budete mať príjemné počúvanie aj spolu s novými piesňami v našom playliste. Dnes sa môžete tešiť na autorov ako Forrest Frank s hostiami na jeho novej piesni Two Step The Enemy, Corey Osbury, KPM Band zo Žiliny, Strings and Heart, Dawson Clyde s featuringom od Lake and Bounce a Lee Stoking a v neposlednom rade aj zabehnutí autori ako Tesha Layton a Matt Maher. Ale poďme pekne po poradí. Forrest Frank vydal žánrovo pestrú spoluprácu s Lost and Found a s ďalším autorom ZVC s názvom Two Step The Enemy, v ktorej priekopník súčasnej kresťanskej hudby ukazuje aj svoju country stránku. Táto energická skladba je plná hravých duchovných slovných hračiek a všetci traja interpreti v nej hovoria o tom, akú veľkú silu čerpajú zo svojej viery. Tento single Foresta nadväzuje na sériu úspešných vydaní interpreta ako hit Good Day. Rodak z Texasu sa zároveň pripravuje aj na vydanie dlho očakávaného albumu, ktorý by sa podľa očakávaní mal volať The Jesus Generation, alebo v preklade Ježišova generácia. Rovnako ako aj jeho turné. V tejto skladbe, ako naznačuje aj samotný názov Two Step The Enemy, autor odkazuje na klasický texaský country tanec. Forrest využíva nostalgické country prvky a spieva o tom, ako sa vďaka svojej viere dokáže postaviť všetkým skúškam a pokušeniam, ktoré mu diabol postaví do cesty. V tejto piesni sa Forrest odkláňa od jasného lo-fi popového zvuku a uhladených rapom ovplyvnených aranžmánov, ktoré boli pre jeho tvorbu v posledných rokoch tak typické. Country hudbe však mal vždy blízko. Jeho debutový solový album po odchode z dua Surfaces niesol názov California Cowboy. Je možné, že Two Step The Enemy bude pravdepodobne jedinou skladbou s výraznejším country nádychom na albume The Jesus Generation. Hravo naaranžované cowboyské čižmy na obale singla však jasne naznačujú, že táto pieseň je určená aj pre fanúšikov country hudby. Aj vzhľadom na to, aká chytlavá, povzbudzujúca a nápaditá skladba je, môžeme povedať, že Forrest svoj zámer splnil. Keďže Thomas Rhett už dlhší čas naznačuje, že pripravuje gospelový projekt, možno sa dočkáme aj remixu piesne Two Step The Enemy, na ktorom by hosťoval práve on. Forrest navyše nedávno

vydal celý projekt remixovaných verzií skladby Jesus is Alive s viacerými hostujúcimi interpretmi. Preto myšlienka prepracovaného duetu s Tomasom Rhettom vôbec nemusí byť nereálna, ako by to na prvý pohľad mohlo znieť. Ja vám v tejto chvíli túto energickú piesň púšťam a ak sa vám zapáči,

Doznela pieseň od Foresta Franka aj s dvoma hostujúcimi autormi. Je to energická krásna skladba s názvom Two Step The Enemy. Ďalším autorom je Corey Osbury s piesňou Holy God. Pre mňa osobne je táto pieseň naozaj pohľadením na duši. Veľmi sa mi páči, že je kristocentrická. Je oslavou Ježiša Krista a Božej svetosti. Samotný autor pri jej vydaní zdôraznil, že chce napísať skladbu, ktorá nebude hovoriť o človeku, jeho pocitoch či potrebách, ale výlučne o Bohu. Podľa jeho slov je to pieseň o Ježišovi, nie o nás. Každý verš smeruje k vyzdvihnutiu Božej svetosti, krásy, veľkosti a hodnosti príjmať chválu. Nezameriava sa na to, čo Boh robí pre ľudí, ale na to, kým Boh je. A práve preto je táto pieseň tak špeciálna. Vznik piesne zároveň súvisí s osobnou duchovnou cestou Coreyho Osburyho. Po období, keď pracoval na country albume, prežil podľa vlastných slov hlbokú duchovnú obnovu a rozhodol sa vrátiť k worship hudbe. Uviedol, že cítil, ako ho Boh vedie späť k tomu, aby spieval predovšetkým o Ježišovi, jeho prítomnosti a blízkosti. Práve z tejto skúsenosti vznikla skladba Holy God, ktorá je zároveň predzvesťou jeho pripravovaného albumu Outsing The Angels. V piesni sa spieva: Vesmír svedčí o tom, že nikto nie je ako ty, Bože. Ani katedrály by neobsiahli tvoju mnohorakú slávu. Nikto nie je ako ty. Obloha vo svojej nekonečnej šírke by sa zmestila do tvojej ruky. Nikto nie je ako ty, Bože. Si odetý do majestátu. Zem je pod tvojimi nohami. Nikto nie je ako ty. Každé koleno sa skloní, každý jazyk vyzná, celé stvorenstvo volá: Bože nebies, ty si hoden.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela druhá zahraničná pieseň od Corey Osburyho. Ja mám v tejto chvíli pre vás aj lokálnu pieseň slovenskú s názvom Živá nádej od KPM Band. A je to prerábka už existujúcej piesne s názvom Living Hope od Phila Wighama. Je to kresťanská hymna, ktorá od svojho vydania v roku 2018 výrazne oslovila veriacich a poslucháčov uctievania po celom svete. Pieseň dosiahla množstvo významných úspechov vrátane miliónov prehratí a zhliadnutí na rôznych platformách, ale tam to nekončí. Pieseň Living Hope bola vytvorená s cieľom viesť ľudí k hlbokému zamysleniu nad vykupiteľským dielom Ježiša Krista. Jej posolstvo rozpráva príbeh cesty od zúfalstva k nádeji, od smrti k životu. Text je bohatý na biblické obrazy a teologické odkazy a povzbudzuje veriacich, aby sa pevne držali živej nádeje, ktorú nachádzajú v Ježišovi. Skladba sa rýchlo stala súčasťou bohoslúžieb a chvál po celom svete. Toho svedectvom je aj prerábka do slovenskej podoby s názvom Živá nádej. Bola oceňovaná pre svoju hlbokú biblickú výpoveď, ľahko zapamätateľnú melódiu a autentický zážitok uctievania, ktorý prináša. Mnohí ďalší interpreti ju neskôr prebrali do svojich repertoárov a stala sa súčasťou nespočetného množstva chválových setov. Dnes je považovaná za jednu z moderných piesní kresťanskej viery, ktorá ovplyvnila životy mnohých ľudí. V tejto chvíli si ju vypočujeme v preloženej verzii v slovenčine v podaní KPM Band zo Žiliny.

Vy aj naďalej počúvate reláciu Nová pieseň. Ak by ste mali nejaké podnety, ktoré vás tešia aj z tejto relácie, respektíve z hudby, ktorú počúvate v súčasnosti, alebo máte nejakú skúsenosť, príbeh, pieseň, ktorá vás oslovila, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk a do poznámky dajte Nová pieseň. Ďalší single s názvom Beach Sand od kapely Strings and Heart je single vydaný pod vydavateľstvom Revol Records. Strings and Heart je americká indie kresťanská kapela, ktorú tvoria traja bratia Angelo, Michael a Eric Espinosa. Ich hudba spája vieru, osobné výpovede a alternatívny indie zvuk. Kapela pochádza z Arizony a sama svoju tvorbu označuje ako Indie Christian. Pieseň nadväzuje na štýl kapely, ktorý kombinuje moderný indie rock, jemnejšie alternatívne prvky a duchovné témy. Rovnako ako pri ich ďalších skladbách je charakteristické prepájanie autentických emócií s posolstvom viery. V piesni sa spieva: Hľadal som aspoň trochu útechy v nespočetných otázkach, aká je za to cena. Veď aký má zmysel srdce, ktoré horí, ale záleží vôbec na tom, keď chýba láska. Nemôžem mať hlavu stále v oblakoch. Chcem zanechať viac než len ozvenu. Vidím tvoje ruky, ty ma vedieš. Ako v letnom piesku zanechávaš svoje stopy. Ó, syn človeka, ty si všetko, čo potrebujem. V tejto chvíli si pieseň púšťame.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V čase nahrávania tejto relácie je aj nasledujúci autor Dawson Clyde, celkom taký neobjavený talent. Nasledujúca pieseň bude spoluprácou aj s ďalšími autormi, a to Lake & Bounce a Lee Stone King. Pieseň sa volá What Did I Do? Je to kresťanská skladba o úžase nad Božou láskou, milosťou a tým, že Boh si vyberá milovať človeka napriek jeho nedokonalostiam. Hlavná myšlienka piesne vychádza z otázky, čo som urobil, aby som si zaslúžil tvoju lásku. Spevák vyjadruje údiv nad tým, že Boh mu dáva svoju lásku a prijatie napriek jeho chybám, zlyhaniam a slabostiam. Nejde však len o pocit, že by si človek Božiu lásku musel zaslúžiť, ale práve o opačné posolstvo, že Božia láska je dar, ktorý človek prijíma z milosti. Text piesne opisuje osobnú skúsenosť s Božou blízkosťou. Autor hovorí o tom, že v Božej prítomnosti nachádza smer, bezpečia a istotu. Priznáva, že nie vždy robí všetko správne a že má svoje zápasy, no napriek tomu zostáva Božia láska nemenná. Výrazným motívom skladby je aj myšlienka, že Ježiš, kráľ kráľov, si vyberá človeka aj napriek jeho rozbitým častiam. Pieseň tak zdôrazňuje kľúčové kresťanské posolstvo milosti. Boh nečaká, kým bude človek dokonalý, ale prichádza k nemu so svojou láskou a prijatím. Na konci piesne Lee Stone King pridáva hovorenú časť, ktorá odkazuje na biblický verš z Jána 3:16, pripomína, že základom kresťanskej nádeje je Božia láska prejavená v tom, že dal svojho syna, aby ľudia mohli mať večný život. Táto časť žiaľ v piesni nie je, ale verím v to, že nás to neodradí a my si pieseň užijeme. Ja vám v tejto chvíli prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Pieseň There is a God od Tashi Layton je osobným vyznaním viery a zároveň posolstvom nádeje, určeným najmä pre ľudí, ktorí sa cítia stratení, unavení, respektíve vzdialení od Boha. Tasha túto skladbu venovala mestu Los Angeles, ktoré má v jej živote mimoriadne miesto. Práve tam začala svoju hudobnú cestu. Ešte predtým, než sa stala známou kresťanskou interpretkou, pôsobila v Los Angeles ako sprievodná vokalistka a pracovala v hudobnom priemysle. Pieseň preto nie je len všeobecným vyznaním viery, ale aj osobným odkazom mestu, ktoré pozná z vlastnej skúsenosti. Posolstvom skladby je jednoduchá, ale silná pravda. Boh existuje, miluje človeka, pozná ho a aktívne ho hľada tam, kde je. Tasha chcela touto piesňou pripomenúť ľuďom, že Boh nie je vzdialený ani ľahostajený, ale je blízko a záleží mu na každom človeku. Pieseň prináša povzbudenie tým, ktorí možno v chaose života hľadajú zmysel a nádej, respektíve odpovede. Vznik skladby nadväzuje aj na obdobie duchovného hľadania, ktorým Tasha prechádzala. Pred vydaním piesne prežila čas stíšenia a hľadania hlbšieho vzťahu s Bohom počas niekoľkodňového pobytu v Death Valley. Táto skúsenosť jej pomohla znovu si uvedomiť Božiu prítomnosť, potrebu odovzdania sa a význam jednoduchého návratu k viere. Túto cestu zachytila aj v krátkom videoklipe Meet Me in the Valley. Nie je piesňou o zložitých otázkach, náboženských debatách, je o jednoduchom vyznaní. Boh je skutočný, vidí človeka, pozná jeho príbeh a miluje ho hlbšie, než si dokáže predstaviť. Tasha Layton v tejto piesni odovzdáva posolstvo nádeje najmä tým, ktorí majú pocit, že sú sami alebo že ich život nemá smer.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Jedný z posledných slov Ježiša na kríži boli: je dokonané. A toto je posolstvo, ktoré nás môže tešiť aj dnes. Nevieme nič pridať k tomu, čo Ježiš na kríži spravil. Nevieme nič pridať k svojmu spaseniu. Je to dar z milosti. A autor, hudobník, skladateľ Matt Maher prichádza s piesňou Finished Work. Líder chvála, spevák, vydal single, ktorý je dostupný na mnohých streamovacích platformách. Pri oznámení vydania piesne na sociálnych sieťach Maher zdieľal jej hlavné posolstvo touto myšlienkou: vo svete meniacich sa základov je Kristus tým neotrasiteľným základom, na ktorom môžem stáť. Finished Work nadväzuje na jeho nedávny single Gonna Be Alright a pokračuje v sérii novej hudby, ktorú tento interpret nominovaný na cenu Grammy prináša aj v tomto období. Matt je známy najmä vďaka chválovým piesňam ako Lord, I Need You a Your Grace Is Enough. Už viac ako 20 ročia píše piesne, ktoré sa stali súčasťou spoločných chvál v kostoloch po celom svete. Fanúšikom odkázal, že dúfa, že si pieseň obľúbia, a zároveň ich pozval, aby sa o svoje dojmy podelili aj v komentároch. Názov Finished Work odkazuje na jednu zo základných tém kresťanskej teológie: dokončené Kristovo dielo na kríži. Pieseň prináša poslucháčom posolstvo istoty, pokoja vo svete, ktorý často pôsobí nestabilne a nepredvídateľne. Pre dlhoročných fanúšikov tvorby Matta Mera Finished Work pokračuje v jeho tradícii spájania ľahko priateľných a moderných melódií vhodných pre rádio s textami, ktoré sú zakorenené v hlbokej biblickej a teologickej pravde. Verím v to, že to oceníte aj vy, posluchači Rádia 7, keď túto pieseň na konci dnešnej relácie odohráme. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja som rád, že ste sa prepočúvali až do tohto momentu a prajem vám to, aby vám Rádio 7 robilo radosť, aby vás upriamovalo na to podstatné, na dokončené Kristovo dielo, ku ktorému nevieme nič pridať. Môžeme sa z neho tešiť a hovoriť o ňom aj ďalším ľuďom. Nech sú vám piesne na našich frekvenciách potešením aj v tomto období. Do vašej pozornosti dávame náš archív na www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie novej piesne. A taktiež dávam do vašej pozornosti aj to, že ak sa vám táto relácia páči, nenechajte si to pre seba. Zazdieľajte túto reláciu, pošlite ju niekomu, kto ju potrebuje počuť. To je ten najlepší spôsob, ako môžete šíriť aj posolstvo v týchto reláciách a nové piesne. Lúči sa s vami Dávid Valovič, teším sa na vás na budúce a púšťam vám pieseň Finished Work od Matta Mehra.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Hovorili sme o základnej doktríne kresťanstva. Najdôležitejšou pravdou z celého biblického učenia je to, že Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, druhú osobu Trojice, skutočného Boha. Poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sa stal naším pánom a spasiteľom. On trpel a zomrel za nás, platil za naše hriechy a porazil smrť tým, že na tretí deň vstal z mŕtvych. Vzkriesenie je dôkazom toho, že Boh Otec prijal platbu, Ježiš vyrovnal dlh za naše hriechy úplne a bezo zvyšku. Tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, majú prísľub večného života a tiež premôžu smrť. Jedného dňa nastane vzkriesenie mŕtvych. Ten deň sa nazýva súdnym dňom. Ježiš Kristus sa vráti a všetci mŕtvi vstanú. Veriaci i neveriaci. Neveriaci vstanú a čaká ich večná smrť a odsúdenie v pekle. Veriaci vstanú k večnému životu a dostanú do daru život s Bohom v nebi. Hovorili sme o tom minulý týždeň. Boh nám poslal fyzický dôkaz. Nie len jednému či dvom. Je zaznamenané, že Ježiš sa zjavil mnohým ľuďom. Je to jednoducho úžasné. Ježiš mohol povedať, že sa zjaví jednému či dvom ľuďom, Márii Magdaléne a povedzme Petrovi, aby o ňom povedali ostatným a tí to povedali svetu. Iní ľudia budú musieť uveriť tomu, čo Ježiš povedal svojim učeníkom. Spomínate si, ako sa Ježiš zjavil po svojom vzkriesení učeníkom a Tomáš s nimi nebol? Boli tam zhromaždení všetci a boli veľmi vystrašení. Zrejme sa domnievali, že aj oni budú ukrižovaní, alebo že ich zabijú, lebo boli Ježišovými učeníkmi. A tak sa strachovali a vo chvíli, keď sa im Ježiš zjavil, sa zdržiavali v miestnosti so zatvorenými dverami. Tomáš s nimi nebol. Spomínate si, ako mu učeníci hovorili, že videli Ježiša a on im neveril, že vstal z mŕtvych. Tomáš o tom veľmi pochyboval. Nevedel, či veriť, alebo nie. Povedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Potom sa im Ježiš zjavil znovu a Tomáš tam bol. Ježiš ho musel napomenúť, povedal, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Dôverovali mi a verili, že som vstal z mŕtvych, ako som povedal. A tak je skutočne dôležité pochopiť, že Ježiš prejavil Tomášovi milosrdenstvo a nehu a priviedol ho k vyznaniu viery. Urobil to aj pre nás, ktorí sme počuli evanjelium a dozvedeli sme sa o vzkriesení. Niekto nás učil, možno učiteľ v nedeľnej škole, kazateľ či rodič, niekto z cirkvi nám povedal, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a my sme vo viere odpovedali, áno, naozaj vstal. Veríme tomu a aj my

my vstaneme z mŕtvych. Duch Svätý je naša viera, je tým, čo nás udržuje pri živote. Duchovne vieme, že aj my porazíme smrť prostredníctvom Ježiša Krista. Všimnime si tieto zjavenia bližšie. Včítanie zjavenia Tomášovi, ktoré som spomínal v 24. kapitole Lukáša. Niečo podobné sa udialo na severe Galilei, keď sa Ježiš zjavil siedmým svojim učeníkom naraz. Nájdeme to v 21. kapitole Jánovho evanjelia. V 28. kapitole Matúšovho evanjelia čítame o tom, ako sa 11 učeníci zišli na severe Galilejského jazera. Ako by si Boh povedal, teraz by sa mohol zjaviť väčšej skupine ľudí, aby pravdu nehlásali len niekoľkí učeníci. Domnievam sa, že aj toto sa udialo na severe. Väčšina Ježišovej služby sa odohrávala v blízkosti Galilei, asi 80 kilometrov na sever od Jeruzalema. Je to spomenuté aj v kapitole o vzkriesení, ktorú napísal svätý Pavol cirkvi v Korinte. V prvom liste Korinťanom v 6. verši sa zmieňuje o tom, ako sa Ježiš po svojom vzkriesení zjavil asi 500 ľuďom. A potom tu máme osobné zjavenie Jakubovi. A tiež chvíľu, keď Ježiš trávi čas so svojimi učeníkmi pri svojom na nebo vstúpení. A potom je tu iná krásna chvíľa na Olivovom vrchu, celkom blízko k Jeruzalemu. Ježiš vystupuje do neba a vraví, že sa znovu vráti, hovorí im o tom, aký bude súdny deň. Môj obľúbený text je 15. kapitola 1. listu Korinťanom, keď Pavol po všetkých týchto zjaveniach píše o tom, ako sa Kristus zjavil jemu na ceste do Damašku. Nájdeme to v 8. verši 1. listu Korinťanom 15. Pavol bol na tejto ceste s úmyslom prenasledovať kresťanov v Damašku. Stretol sa s Ježišom Kristom osobne a to viedlo k jeho obráteniu. Jednou zo skvelých vecí v súvislosti so vzkriesením je to, že sú nám odpustené hriechy. Boh Otec by nikdy nenaplánoval zmŕtvych stanie, keby týmto spôsobom Ježiš nevzal na seba všetky hriechy sveta. Preto prišiel, trpel a zomrel na miesto nás. Preto mohol vstať z mŕtvych a žiť večne. Viete, keď sa hovorí o tom, ako vstal z mŕtvych, niektorí ľudia sú trochu zmetení a čudujú sa, čo to znamená a ako sa tie dni počítali. Rímania mali svoj spôsob počítania dní. Každá časť dňa sa pokladala za jeden deň. Takže napríklad, keď zomrel v piatok, tak to sa pokladalo za jeden deň. Sobota bola druhým dňom a nedeľa tretím. Tak dospeli k údaju, že vstal na tretí deň. Zmŕtvych stanie je dôkazom Ježišovho božstva. Božstvo. Toto je skutočný Boh. Pred mnohými rokmi ešte v seminári som mal spolužiaka z Indie, ktorý poznal všetky cudzie náboženstvá a kto si sa ho spýtal, ako sa stal kresťanom. Povedal, že študoval všetky náboženstvá a všetky vyhlasujú, že mali proroka. Tvrdia, že majú niekoho, kto zastupuje Boha a že ten človek znovu príde. Ale jediný, kto to skutočne spravil, nebol Mohamed či iní ľudia, bol to len Ježiš. On jediný slúbil, že sa vráti a skutočne sa vrátil. Nie je to krásne svedectvo. Je to veľmi prostý fakt. Inými slovami, je tu niekto, kto tvrdil, že je spasiteľom sveta a naozaj ním je. Všetci ostatní boli len filozofmi. Učili aj pár dobrých vecí, nikto z nich však nebol spasiteľom. Ježiš Kristus je jediný, kto môže odstrániť hriechy a urobil to svojím vlastným životom. Obeť a smrť Ježiša Krista je základom celého kresťanského náboženstva. Jediné, čo oddeluje človeka od Boha, je hriech. Jediné, čo človeku bráni v prístupe do neba, je hriech. Jediné, čo ťa oddeluje od Boha, je hriech. Ak žiješ v hriechu, medzi tebou a Bohom je prekážka. Nie je medzi vami spojenie a nevieš sa k tomu dostať. Medzi vami je zlom, rozkol. Toto prišiel Ježiš vyriešiť. Prišiel obnoviť a naplniť tvoj vzťah s Bohom. Prišiel odstrániť hriech, aby si sa dostal do neba.
prišiel, aby prekonal všetky negatíva hriechu, všetky následky, problémy a prekážky. Prišiel naplniť sľub, že dostaneme večný život. A tak je vzkriesenie Krista, jeho obeť podstatou učenia cirkvi. A keď v súdny deň vstaneme z mŕtvych, tým, ktorí veria v Ježiša Krista, pre svoje spasenie budú odpustené hriechy a dostanú večný život v nebi s Ježišom, Otcom a Duchom Svätým. O tom je kresťanská viera a toto je zvesť, ktorú hlásame a vysielame v 43 jazykoch. Nech žiješ kdekoľvek na svete, ak veríš v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, nie len, že ti budú odpustené hriechy a žije v tebe Kristus, ale budeš žiť navždy, staneš z mŕtvych a budeš naveky s Ježišom.

0: urob moje srdce tvoj, Páne, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Rádio 7.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Zjavenie Jána. 19. kapitola.
3: Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby. A pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. A druhý raz volali: Haleluja! Dým z nej vystupuje na veky vekov. Na to padli 24 starší a 4 bytosti na kolená. Kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, haleluja.
4: Baránkova svadobná hostina.
3: Od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal: Haleluja! Lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. A doložil: Toto sú pravdivé Božie slová. I padol som mu k nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal: Stráň sa toho. Som iba služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa kláňaj. Ježišovo svedectvo je totiž duch proroctva.
4: Jazdec na bielom koni.
3: Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bielého čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať list s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých,

tých, čo sedia na nich, i tela všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu i kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiaceho sírov. Ostatní boli pozabíjaní mečom, ktorý vychádzal z úst jazdca na koni. A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel.

Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Každý tak, ako si zaumienil v srdci. Scaling je anglický termín používaný vo svete fyzického cvičenia, predstavujúci kategóriu, v ktorej sú náročné cviky zjednodušené použitím ľahších váh na osy. Úprava mier umožňuje, že sa na cvičeniach môže podieľať aj začiatočník. Ak sú napríklad konkrétnym cvikom kliky, možno ich naraz nedokážeš spraviť 10, ale len 4 podľa vlastnej úrovne kondície. Nie všetci sme na rovnakej úrovni, ale môžeme kráčať tým istým smerom. Inými slovami, neporovnávaj sa s inými. Daj do toho všetko. Dbaj na tvoj rozsah pohybu, pokračuj v tom, čo dokážeš a časom budeš prekvapený, že dokážeš zvládnuť viac klikov a tiež náročnejšie úkony. A toto platí aj v oblasti dávania. Apoštol Pavol to vyjadril jasne. Ochotného darcu miluje Boh. Jeho povzbudenie pre veriacich v Korinte i pre nás je však istou obmenou vyššie uvedenej techniky. Každý by mal dávať tak, ako si zaumienil v srdci. Všetci sa nachádzame v odlišnej finančnej situácii, ktorá sa môže časom meniť. Porovnávanie nie je prospešné, ale postoj áno. Dávaj štedro na základe toho, aký si. Náš Boh zasľúbil, že zaužívanie ochotného dávania prináša obohatenie vo všetkej dobrosrdečnosti z každej stránky, čo vzbudí vďačnosť voči Bohu. Veľkorysý Bože, chcem robiť všetko preto, aby sa zo mňa stal ochotný darca. Daj mi múdrosť neporovnávať sa. Daj mi silu siať štedro a vieru nechať výsledky v tvojich rukách.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom v až takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť. Napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kláďme mu prímluvné modlitby za krajinu Bahrajn. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Bahrajn sa nachádza v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Na hlavnom ostrove Bahrajn je najvyšší bod krajiny Jabal ad-Dukhan, 135 metrov nad morom. Významnejšie ostrovy sú Hawar, Nasan, Muharak a Sitra. Už v minulosti bol na trase mnohých obchodných ciest vďaka svojmu východnému postaveniu v Perskom zálive. Svojou rozlohou zaberá asi 741 km štvorcových s celkovým počtom obyvateľov 718 306, pričom v hlavnom meste Maname ich žije 394 232. Etnické zloženie je tvorené najmä arabským obyvateľstvom 65,4%, potom sú to Iránci 12% a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejším náboženskými skupinami je tu islám 81%, kresťanstvo 9% či buddhizmus 6,25%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, angličtina, jazyk Farsi a Urdu. Čo sa týka politického zriadenia, jedná sa o krajinu s konštitučnou monarchiou. Pre svoju výhodnú polohu je a bol už aj v minulosti dôležitou obchodnou bránou do Perského zálivu. Čoraz viac sa štát sústreďuje aj na rozvoj cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo je prevažne v oázach sústredené na pestovanie ďatlí, fík, granátových jablk a zeleniny. Bahrajn je viac slobody ako v ostatných štátoch v Arabskom zálive. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov. Oficiálnym náboženstvom na Bahrajne je islám a všetci domáci sa k nemu hlásia. Evangelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a príbuženství iných vierovyznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé kongregácie sa musia deliť o tú istú budovu. Jedna z kresťanských dievčat doma svedčila o Ježišovi, po čom nasledovali fyzické útoky. Takéto a podobné reakcie čakajú veriacich, ktorí sa rozhodnú konvertovať na kresťanstvo. V Bahrajne existujú cirkevné spoločenstvá, ale väčšinou sú určené pre cudzincov, v krajine pôsobí niekoľko desiatok kongregácií. V celom Bahrajne sú dve kresťanské knihkupectvá. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje aktívne evangelizáciu v krajine. Napriek veľkému tlaku, ktorý je na kresťanov vyvíjaný v krajinách ako Saudská Arábia, Jemen a Bahrajn, kresťania sú stále ochotní šíriť Božiu lásku a nádej. Nie len to, že moslimovia sami medzi sebou vedú vojnu, je nebezpečné, ale veľmi ohrozenou skupinou sú kresťania, ktorí majú moslimské pozadie. Jednou z možností, ako byť svedkom tejto nekonečnej lásky, je pomoc blížnym. Modlíme sa, drahí priatelia, za otvorené srdcia medzi Arabmi v Bahrajne. Prosíme, aby sa táto krajina stala bránou pre evanjelium do Saudskej Arábie. Nech misie začínajú cieliť na Bahrajčanov a ich srdcia, aby mohlo slovo prenikať do ich hĺbky a aby Pán povolal duchovných lídrov medzi nimi. Prosíme o vybudovanie pevných lokálnych cirkví. Rovnako sa modlíme, aby Duch Svätý rozmnožil efektívnosť internetových stránok kresťanských Arabov, ktoré by pomohli ostatným moslimom prijať Ježiša. Drahý Pane Ježišu, chceme ťa chváliť za Tvoje meno, za Tvoje mocné skutky aj v nám vzdialenej krajine Bahrajn. Ďakujeme, Pane, za podmienky, ktoré sú v tejto krajine a umožňujú v mnohých situáciách aj zlepšovať život kresťanom. Ďakujeme, že môžeme čítať a počuť, Pane, o svedectvách, že sa k Tebe priznali aj tí, ktorí poznali inú vieru, Pane. Ďakujeme Ti za dievčinu, ktorá čelila útokom, Pane, a ďakujeme Ti a veríme, že že zostala pevná vo svojej viere. Ďakujeme ti aj za to, že môže tejto krajine pôsobiť organizácia Hlas mučeníkov a že podporuje evangelizáciu, ktorá je možná. Ďakujeme, že napriek útokom, drahý Pane Ježišu, sú kresťania stále pripravení a každý deň chodiť, šíriť Božiu lásku a nádej podľa možnosti. Ďakujeme ti za to. Prosíme, Pane, aby si si využil aj tú príležitosť, ktorú vnímajú, Pane, že môžu pomáhať aj cez pomoc blížnym, Pane, praktických veciach, Pane, tak svedčiť o tebe, Pane. Prosím, aby si využil aj tieto situácie, Pane, a dali múdrosť, ako im svedčiť o tebe, Pane, keď im pomáhajú. Modlíme sa, Pane, za Arabov Bahrajne, Pane. Prosím, aby si otváral ich srdcia. Duchu Svätej, prosím, aby ty si konal a rozmnožoval, Pane, každé semienko, ktoré je zasiaté. Prosím, aby si povolal, Pane, tých, ktorí sú pevnejší vo viere, Pane, aby si ich upevnil natoľko a vytvoril z nich svojich duchovných vodcov, Pane. Prosím, aby mohli oni rozosievať pevne ďalej Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že máš moc, Pane, aby sa upevňovali tieto miestne lokálne cirkvi, drahý Ježišu. Prosíme, aby si rozmnožil to, čo existuje. Ďakujeme Ti, drahý Ježiš, že sú ľudia, ktorí vedia využívať aj internet, Pane, k tomu, aby mohli zasievať. Tak ťa prosíme, aby si zasieval a upevňoval to, čo je, a rozmnožoval aj túto oblasť. A mohli prijať mnohí, najmä mladí ľudia, ale aj iní, Pane, skrze internetové stránky, Pane, posolstvo lásky, Pane, ktoré máš pre nich. Drahý Ježišu, prosíme, aby v prípadoch prenasledovania tých, ktorí uveria, aby mocne znelo Tvoje slovo. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať a v tomto štúdiu zároveň vítam aj môjho dnešného hostia, ktorého ste už mali možnosť počuť v Otvorených dveriach, ale teda príbehov o evangelizácii, o tom, ako Pán otvára dvere k zvestovaniu svojej dobrej správy, nikdy nie je dosť, takže

0: nich možno bolo niečo také nové. A ja som veľmi z toho pozbudená, že aj spolu s manželkou, pozdravujeme Anči, chcete a zakladáte vlastne takú aj skupinku, kde môžete sa ďalej s nimi stretávať a ďalej rozprávať. Veľmi som z toho pozbudená práve kvôli tomu, že to môže inšpirovať aj našich poslucháčov, že možno nemusíte mať akože takú nálepku na svojej práci, že toto je tá kresťanská práca a kresťanská robota a tuto môžem byť akože na misii, ale že si na misii tam, kde si, že tam, kde ťa Pán Boh postavil a položil, tak tam sú ľudia. Ak sú tam ľudia, tak máš komu hovoriť evanjelium a ty si toho naozaj skvelým príkladom. Tak úplne tak na začiatok tejto relácie možno nás počúvajú nie len veriaci kresťania, ale možno nejakí hľadajúci, možno aj zdravíme a vítame samozrejme aj ľudí, ktorí možno máte niečo aj proti kresťanstvu, alebo sa bojíte slova evangelizácia. Možno vám to prípada také príliš nátlakové a že čo my tu kresťania vám tu chceme dávať do hlav a nech si svoju vieru žijeme proste niekde o samote a nech na vás jednoducho nešaháme do toho, čo vy žijete. Tak vás vítam v tejto relácii, ale teda Daniel, teba sa chcem na začiatok spýtať, že ako by si vôbec to slovo evangelizácia zadefinoval, aby sme sa toho veriaci a neveriaci nebáli?
1: Tak pokiaľ viem, tak evangelium je dobrá správa. Mm-hmm. A môže to mať rôzne významy, hej, pre každého človeka je to dobrou správou, niečo iné, ale pre nás ľudí tou najlepšou správou je to, že je tu možnosť zmeniť svoj život a stráviť, mať vzťah s Bohom, ktorý proste nás stvoril, ktorý stvoril všetko, čo vidíme, aj to, čo nevidíme, a že má o nás záujem. A toto sa ja snažím vlastne tým mojim žiakom hovoriť, že hoci máme možno podvedomí my nejako zafixované to, že Slovensko je kresťanská krajina, ale naozaj len povrchu, len veľmi formálne. Veľa žiakov, ktorí sú aj z nejakého kresťanského prostredia, nemajú absolútne šajnu, že čo pre nás Pán Ježiš urobil. A to je vec, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila, že ľudia vôbec nepoznajú to opravdové evanjelium, že proste Pán Ježiš sa narodil na tejto zemi, aby bol ako jeden z nás a aby mohol sa do nás naozaj úplne vcítiť do našho prežívania, do našich pocitov, aby vedel, hej, aké to je byť šťastný, aké je to byť smutný. A vlastne len s tým rozdiel, že on neurobil ten hriech a že preto za nás zomrel. A toto veľa ľudí nevie, túto časť, že proste, že takto to je. Že oni vedia, že je nejaký Boh a majú úplne skreslené predstavy o ňom. A že proste naozaj len povedajú o tom, že ale pozri sa, v Biblii je to napísané, že Pán Boh je takýtok a takýtok. A toto pre nás urobil a oni sú potom naozaj, že wow, že však to v živote také nepočulo Pánu Bohu, že naozaj tie predstavy sú častokrát to, že je to niekto, kto dáva na nás len pozor, kedy spravíme niečo zle, aby nás trestal, alebo absolútne o nás nemá záujem, alebo je to proste naozaj niečo, čo je pre starých ľudí a možno sa k tomu niekedy raz vrátim, ale naozaj zase, ak sa k tomu aj len vrátia, zase to bude len nejako skreslené, lebo proste keď ľudia nečítajú Bibliu, tak ako môžu poznať Pána Boha? Je len proste to, čo im povie farár.
0: To mi úplne hovoríš, akoby aj z môjho života, že ja som tiež akože od malička nejak, aj keď nie som z kresťanskej rodiny, ale akože poznala som evanjelium a aj som sa považovala teda za veriacu, ale až keď som bola tínedžerka a spoznala som iných kresťanov, na ktorých som videla, že vedia mať osobný vzťah s Bohom, že on vie byť v každej oblasti môjho života, že on nie je iba ten vzdialený, ku komu sa sem tam prihovorím a dúfam, že nehovorím iba do stropu, hej, ale že on je niekto osobný, niekto, kto sa mi prihovára cez svoje slovo, cez Bibliu a že môže mať jeho Svätého Ducha, ktorý ma vie viesť aj v tých modlitbách, tak to som ja akože absolútne nevedela a toto je presne ako rozdiel medzi nejakým akože tradičným kresťanstvom, ktoré sa zastaví príliš skoro, ktoré sa zastaví len pri nejakej vedomosti o Bohu, ktorá je často je úplne skreslená a nečíta jednoducho jeho slova, nezakladá svoju vieru na pravde, ktorá je tam napísaná, že Biblia naozaj nepatrí do rúk len kazateľom, farárom. Áno, presne. Ale že Biblia má byť v tvojej ruke, čo práve počúvaš. Teda moja taká otázka ešte dodatková k tomuto, čo si hovoril. Teda vidím, že máš tú túžbu, že im proste zvestovať, pretože nevedia jednoducho ľudia o tom, že to kresťanstvo môže ešte inač vyzerať, ešte osobnejšie. Ale čo ťa tak akože poháňa? Lebo vieš, že ľudia si môžu povedať, že dobre, tak ty sa mi snažíš akože niečo vysvetliť, ale akože prečo by ma to malo zaujímať? Prečo by ma mal zaujímať tvoja viera, čomu ty veríš?
1: Ako, ja neviem, že či to je teraz úplne najlepší postoj, aký mám, ale veľmi mne to pomohlo osobne, že som sa od toho tak nejako odosobnil a akože neviem, že či to bude znieť úplne hlúpo, ale že mňa to Nejako netrápi, či sa tí moji žiaci obrátia alebo

0: zasievanie.
1: Uh-huh.
0: Hej, lebo proste som si uvedomil, že mojou úlohou je zasievať.
1: Uh-huh.
0: Hej, že ja sa nemám s tým ďalej trápiť, že, uh-huh. že či uvidím nejakú zmenu ich v živote, že či uvidím to raz, či uvidím ich obrátenie. Jednoducho ja zasievam a idem ďalej.
1: Uh-huh.
0: Hej, a práve toto mne veľmi pomáhalo k tomu, že sa nemusím tým trápiť, ako to bolo predtým. Že, jedná, že ale ja som toľko rokov investoval do toho vzťahu s tým mojim spolužiakom a ja som mu povedal evanjelium a on to neprijal a to je proste hrozné a teraz čo ja budem robiť a, mm-hmm. a koho ďalšieho si nájdem a zase budovať si ten vzťah. A teraz proste idem, poviem im to, hej, že ako to je a idem ďalej a proste máš záujem? Úplne super, poďme sa o tom ďalej rozprávať. Nemáš záujem? No, je mi to ľúto, ale proste realita je takáto, ako som ti povedal, to, že ty si tú realitu budeš ohýbať a skreslovať, že proste, ale Pán Boh tu nie je, no to tá realitu nezmení. Mm-hmm. Hej?
1: Mm-hmm.
0: Že proste Pán Boh tu je, Pán Boh ťa miluje, ale pokiaľ ty neurobíš ten krok k nemu a nebudeš činiť pokanie, že nebudeš ľutovať všetko zle, čo si urobil, tak proste áno, pôjdeš do toho pekla. To, že ty že to neveríš, že to peklo existuje, hej, nemení to túto realitu, mm-hmm. v ktorej žijeme. A proste idem ďalej, hej? Lebo keby som sa mal za každým akože týmto trápiť, tak proste by som to nedal.
1: Uh-huh.
0: Hej, že proste naozaj je to, je to vyčerpávajúce z tohto hľadiska, keď sa človek zo vlastnej síly snaží.
1: Uh-huh.
0: Keď som tomu nehal voľný priebeh a beriem to takto, že Duch Svätý ma v tomto takto vedie, tak to je pre mňa o mnoho jednoduchšie hovoriť to evanjelium. A druhá úžasná vec, čím chcem pozbudiť všetkých veriacich poslucháčov, je tým, že budeme hovoriť o Božej láske, tak som si hlavne pri tej myške, čo som spomínal, uvedomil, že ja som to hovoril samému k sebe.
1: Uh-huh.
0: O tom, že proste mňa Pán Boh miluje uh-huh. tak veľmi, že za mňa zomrel. Lebo my to častokrát berieme úplne tak automaticky, že proste áno, je tu Pán Boh, miluje ma, zomrel za mňa a ideme ďalej, riešime nejaké svoje veci. Ale znova si to pripomenúť, znova si to uvedomiť, že proste ja som ten hriešnik, ja som ten uh-huh. človek, za ktorého Pán Ježiš zomieral. Hej? Že to proste bolo úplne občerstvujúce pre mňa a úplne do takej pokory ma to viedlo, že proste, že, ale Pane Ježiš, aj pre mňa si to spravil. To není o tom, že ja som sa v 6 rokoch obrátil a tam to skončilo.
1: Mm-hmm.
0: A proste, že to je každý jeden deň je to boj proti zlému. Každý jeden deň sa rozhodujeme, že či posluchneme Pána Boha alebo nie. A že proste sami z toho budeme veľmi pozbudení, keď budeme rozprávať evanjelium druhým.
1: Úplne si mi pripomenul presne jednu takú situáciu, kedy jeden môj kamarát, za ktorého sme sa aj dlhšie modlili a viem, že mal on nejaké akože aj psychické problémy, tak viem, že keď bol v takých najťažších stavoch, tak ja už som sa iba modlila, že Pane, že ja jednoducho tam už ani nedočiahnem, hej, ale že Pane, že ty tam dočiahneš, ty sa ho môžeš nejak dotknúť. A naozaj potom on aj začal mať otázky, išli sme sa poprechádzať a bolo to krásne, že vlastne všetko, čo sa on pýtal, aj také akože dosť spochybňujúce veci o Bohu, tak vlastne ja som mala pocit, že tam Pán Ježiš sedel pri nás, že nám zobral Bibliu a že od Genesis až po Zjavenie nám akože iba vysvetlil, že čo vlastne je evanjelium a že ako Boh k nám vlastne robí ten prvý krok, ako on nás miluje a ako nás pozýva a pýta sa, že či teda my tiež chceme spraviť nejaký krok k nemu a že to bolo pre mňa tiež také nádherné vidieť, že vlastne ja mu tu síce niečo vysvetľujem, ale presne ako si hovoril, že to Duch Svätý vám to tu obidvom vysvetľuje práve a že to je naozaj skvelý pocit. A druhá vec ešte, čo mi napadla iba tak pred piesňou, je, že ja som to tiež tak mala, že z tohto som sa tešila, že pre mňa je to požehnanie, že keď akože môžem hovoriť o Bohu, keď môžem hovoriť evanjelium. A dokonca ale som mala až v hlave, čo nebolo úplne dobre, že taký ten pocit vieš, že niečo dobre splní, že Boh o teba chce, aby si hovoril evanjelium, tak keď ho povieš, tak akože máš červený bodík alebo fajku, že proste super, že dal si to, hej. No ale vlastne, že Boh ma aj v tomto tak zastavoval potom, že aby moje, akože to, čo ma poháňa, bola láska k tým ľuďom, že ja neviem povedať o Božej láske bez toho, že ja by som milovala toho človeka, lebo on ju nebude počuť, keď bude zo mňa cítiť, že až tak sa o neho nezaujímam, alebo čo. Čo akože často som sa ja na tomto zasekla, že chcem akože hr povedať evanjelium, ale že vlastne, že taká kontrolná otázka, že či vôbec mám lásku k tomuto človeku.
0: Ale Pán Boh si vie aj to použiť, nie? Že keď sa zvestuje evanjelium akýmkoľvek spôsobom, tak Pán Boh to vie využiť.
1: To je pravda, je napísané, že vhod, nevhod.
0: Áno.
1: Aj keď si dokonca, že to je v Biblii presne ten prípad, že keď si robili srandu z evanjelia, tak Pavol bol šťastný, že super, hlavne, že sa zvestuje. Milí poslucháči, hlavne, že sa zvestuje, to by mohlo byť názov novej relácie, ale teda sme v relácii, ktorá sa volá Otvorené dvere, už teraz sa to ťažko mení. Milí poslucháči, budeme pokračovať aj o malú chvíľu. Zostaňte naladení.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Ja sa rozprávam s Danom Javorom a ty ešte máš pre nás teda pripravené nejaké príhody, príbehy, svedectvá, kedy sa rozprávame teda o evangelizácii, o zvestovaní dobrej správy Pána Ježiša Krista, tak keby si nám vedel pozdieľať, ty si ma aj pred nahrávaním upozornil, že určite ti mám pripomenúť, že chceš pozdraviť Peťku Šulkovú, tak pozdravujeme.
1: Pozdravujeme.
0: A môžeš teda aj rozviesť, že prečo.
1: Tento príbeh, ktorý som chcel spomenúť, je Peťkou Šulkovou. A častokrát sa v zboroch hovorí o tom, že aké je dôležité žiť kresťanský život, žiť dobrý život, lebo že my sme tou knihou, ktorú neveriaci ľudia čítajú. A je to pravda. Ľudia vidia, že sme iní. Keď im nepovieme, že prečo, oni nevedia.
0: Presne, kým nezaznie meno Ježiš, tak akože nikto nebude spasený.
1: A preto toto spomínam, lebo celý život som od môjho obratenia žil ako kresťan, ako veriaci. Proste nerobil som to, čo robili bežne moji spolužiaci. A čo bolo také markantnejšie asi na tej strednej škole, kedy aj tá puberta a podobne. Chodil som na pedagogickú školu so samými dievčatami a proste videli, že som iný. A Peťka bola spolužiačka z rovnakého ročníka, ale teda druhá trieda, takže nejaké akcie, nejaké hodiny sme možno mávali spolu. A proste všimali si to, že som iný. No a potom prešlo pár rokov, kedy sme išli teda na vysokú školu a študoval som v Nitre a raz v autobuse ma zbadala Peťka, tak si išla ku mne prisadnúť, začali sme sa spolu rozprávať a ona, že to je super, že sme sa stretli a že poznáš Bibliu a Pána Boha, a chcela mi povedať evanjelium, hovorím, že super, že ty si veriaca? Ona, že áno, že ja som sa obratila teraz nedávno a tak.
0: Wow.
1: Ona, že wow, že to je super, že ja som veriaci akože od 6 rokov, že ja toto všetko poznám. Ona, že to naozaj? Že no, však ty si bol taký iný, taký slušný v tej škole, ale že vôbec by mi to akože nenapadlo, že to bolo kvôli práve, že toto bol ten dôvod, že si bol iný. Takže chcem pozbudiť všetkých poslucháčov, že proste ľudia vidia, že sme iní, ale keď im nepovieme ten dôvod, prečo to tak je, oni si to nevedia spojiť, že proste nejdeme na tú zábavu, pretože sme veriaci a nie preto, že nemáme čas. Hej, že oni vidia, že áno, že nenadávame, že neviem čo, ale oni proste si povedia, tak je nejaký divný, je nejaký iný, ale proste potrebujú vedieť o tom ten dôvod, hej, že prečo to tak je. Takže nebojte sa o tom hovoriť a svedčiť svojim životom. To je dôležité, hovoriť a svedčiť životom. Že nie len žiť dobrý život.
0: Áno, áno. A nedá sa vlastne ani jedno bez druhého, lebo potom sú aj prípady, kedy niekto ti akože povie evanjelium, povie ti o Kristovi, povie, vlastne všetko to pozná, vie, ale vlastne pozrieš sa na jeho život a vlastne nič ti o tom nehovorí. My sme raz boli na jednom teda kresťanskom tábore pre tínedžerov, bol to ešte roky dozadu a bol tam jeden chalán, akože mám ho veľmi rada, len ja som proste na ňom videla aj som o ňom vedela, že nie je znovu zrodený, ale on tak dlho chodil na tie tábory, že on vedel akože odpredu, odzadu povedať, čo pre teba Ježiš urobil, o Božej láske, vedel všetko, len tomu neveril. A raz sme urobili takú vec, že sme išli akože, to sme mali taký nejaký odvážny rok, odvážne to, že sme išli normálne uprostred tábora akože do jedného nákupného centra a hovorili sme, zobrali sme zo pár táborníkov, že kto chcel, tak mohol ísť akože sa rozprávať s ľuďmi a hovoriť im o Kristovi. No a tento chalán sa zdvihol, že ja by som chcel ísť, že ja to viem povedať, ja som aj taký extrovert, ja sa nebudem bať. A ja som tak na neho pozerala, že kamo, ale ty nemôžeš ísť, veď ty tomu ani neveríš. Tak potom sa smial, že no hej, to by bolo asi blbé. Takže naozaj musí tam byť jedno aj druhé, že zase keď hovoríš o Kristovi, aj tvoj život by o tom mal hovoriť. A keď o tom hovorí tvoj život, tak povedz, prečo tak žiješ. To je super.
1: Aj, to je dôležité, že jedno bez druhého stráca ten význam.
0: Máš možno nejaké situácie zo života, kedy sa ťa na to ľudia buď napriamo spýtali, že prečo si proste iný, vidím, že si iný, alebo kedy si možno o tom odvážne povedal v nejakom kolektíve, že ahojte, ja naozaj verím v Pána Ježiša, preto žijem tak, ako žijem.
1: Myslím, že nikdy sa mi nestalo úplne presne toto, že by niekto z môjho okolia, s ktorým by som sa poznal nejakú dlhšiu dobu, prišiel za mnou, že prečo si iný, že som si to všimol, že prečo to tak je, ale na tej vysokej škole, tam človek, keď žije na internáte, alebo teda niekde na byte a už je bez rodičov taký samostatnejší a podobne, tak keď som chodil so spolužiakmi na byt, že sme sa tam proste stretli a takto, tak som im povedal, že proste áno, že tuto s vami budem, môžeme sa zabaviť, môžeme sa zahrať, môžeme neviem čo, ale proste keď už chcete ísť na tú diskotéku, ja tam s vami nejdem. Toto sú dôvody, pre ktoré nejdem, pretože nemá to pre mňa žiadnu pridanú hodnotu. Nevidím v tom zmysel pre mňa, nie len preto, že ja neviem tancovať, ale proste...
0: A naozaj nevieš, alebo
1: naozaj
0: to...
1: Naozaj neviem. Ale že proste ja v tom vôbec nevidím akože zmysel, že prečo by som tam mal ísť, že ja radšej ten čas proste strávim nejako inak. A vlastne aj pritom som im hovoril, že proste, že aj som veriaci, preto aj mám tieto svoje zásady, ktoré dodržujem. A bolo zaujímavé vidieť, že naozaj to rešpektovali, že proste možno jeden, dvakrát sa snažili, až ak pôjdeš, ak to bude len na chvíľku, neviem čo. A potom už oni sami začali, keď proste prišiel do tej skupiny, že niekto iný, alebo že spolužiačky spolubývajúcej, ešte niekto proste z tretej strany, kto ma nepoznal, že ak pôjde s nami a takto. A oni, že nie, on s nami nepôjde, lebo on proste má svoje zásady a má toto, že proste preto nepôjde.
0: Jaký zlatý.
1: Že už že naozaj to veľmi rešpektovali a že bral som to aj tak, že aj to je možno to, trocha takým svedectvom pre nich, že proste nevidel som tam žiadnu pridanú hodnotu toho, prečo ísť na tú diskotéku. A že proste som s nimi teda nešiel.
0: Ako by si možno povzbudil ľudí, ktorí sú na strednej, na výške, v nejakom jednoducho kolektíve? Sú to mladí ľudia, ktorí túžia byť zaradení v kolektíve, nechcú byť takí tí outsideri, ktorí akože prídu o všetky tieto najzábavnejšie zážitky a tak, lebo tak z toho, čo hovoríš, znie, že ty si mal dobré kamarátstva, len si akože sa nepúšťal do úplne všetkého, čo oni žili. Tak ako by si povzbudil možno takýchto mladých kresťanov?
1: Určite je dôležité mať nastavené hranice, že čo ešte vnímam, že je ešte pre mňa fajn a čo už by bolo, že vidím za tým, že naozaj nemá to pre mňa tú pridanú hodnotu. Vidím, že skonzumovalo by to veľa na môjho času, energie, peňazí a že ma to nikam nejako neposunie. Ale je to, toto je ťažko akože pre mňa úplne nepovedať nejaký kľúč, pretože každý človek je iný. Hej. Mm-hmm. Ja som viac introvertný typ, takže pre mňa aj to, že, hej, že proste ísť do hluku a medzi veľa cudzých ľudí, akože ma to nejako nelákalo. Ale je dobré mať tie hranice nastavené, že čo ešte áno, čo ešte nie. Je dobré mať skupinku veriacich ľudí, s ktorými sa stretávať, s ktorými proste riešiť tieto veci, hlavne akože kresťanské. A mať neveriacich kamarátov nie je zlé, lebo to je proste to naše misijné pole, kde môžeme pracovať a o to si ale potom treba dávať väčší pozor na to, ako žijeme, lebo oni si všímajú, že áno, že ty si veriaci, ale že tam si vtedy toto robil.
0: Hej. No a čo s tým potom, keď uvidia nejakú chybu?
1: Tak,
0: uvidia, že nie si bezchybný.
1: No, tak proste aj to môžeme použiť na svedectvo, že áno, že proste tak tam som zlyhal, hej, nemusel som to spraviť, ale proste viem, že proste Pán Boh mi to odpustil, môžeme ísť ďalej, hej. Že to, že ty si vtedy niečo tam zle spravil, tak proste, ak to budeš ľutovať, Pán Boh ti to odpustí.
0: Mm-hmm.
1: Hej, a môžeš pokračovať ďalej, nemusíš si to ťahať ako takú gulu za sebou.
0: A ja aj veľmi dobre si presne toto, čo hovorí, že už keď sa dostaneš do týchto rozhovorov, tak vôbec, keď Pán dá tú milosť, že niekto si prizná, že niečo zle urobil, že to vie dokonca pomenovať, že aha, že to mohol byť asi ten hriech, za ktorý Ježiš zomieral, tak už ja už vtedy osobne už mám konfety v hlave, že výborne, wow, vedeli sme pomenovať hriech, super. Ale netreba tam samozrejme zostať, ale prijať milosť. Budeme sa už teda blížiť k záveru dnešnej relácie. Ja ti veľmi ďakujem, že si prišiel. Ešte ale na záver ťa poprosím, keby si sa mohol modliť za ľudí, ktorí práve teraz počúvajú Rádio 7 a hovoria si, že možno boli doteraz iba takými hľadajúcimi, ale túžia prijať Pána Ježiša. Keby si ich mohol teraz previesť tým, že možno sa prvý raz v živote chcú modliť a chcú odovzdať svoj život. A milí poslucháči, ešte k vám sa prihováram, ak to teraz chcete urobiť. Ak chcete reagovať na to, čo ste počuli, na evanjelium, na dobrú správu Pána Ježiša Krista, tak určite sa nám ozvite na radio7@radio7.sk alebo na našich sociálnych sieťach nám napíšte do súkromnej správy. Nájdete nás na Instagrame, na Facebooku. Dajte nám vedieť, aby sme vám mohli prípadne pomôcť s nájdením nejakého spoločenstva veriacich ľudí. A teda, Dano, nechávam ti slovo.
1: Drahého, že ďakujem ti za tvoju milosť, za tvoju lásku k nám, hriešnym a biedným ľuďom. Ďakujem ti za to, že mnohí z nás sme mohli prijať tú milosť a spoznať tebe, toho spasiteľa, toho Mesiáša, ktorého sme očakávali. A ďakujem ti, Pane, za všetkých poslucháčov, ktorí tak môžu počúvať aj túto reláciu, ktorí ťa hľadajú a možno nevedia, ako spraviť ten prvý krok. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si ich tak v tomto viedol, aby mohli naozaj spoznať tú svoju biednosť a tú svoju hriešnosť, mohli vyznať svoje hriechy a všetko to zlé, čo vo svojom živote spravili a mohli tak pocítiť tú úžasnú lásku, ktorú máš k nám. Aby mohli zažiť to odpustenie tej ťažoby, ktorá je na srdci, ktorá je v našej duši a naozaj mohli mať obnovený život obnoveného ducha. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou budeme končiť. Ešte raz pripomínam, ak máte ešte nejaké otázky alebo sa nám chcete ozvať, že naozaj túžite, aby váš život bol a patril Bohu, bol v Božích rukách, tak sa nám ešte určite ozvite. Ja sa už v tejto chvíli lúčim. Moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávala som sa s Danielom Javorom. Do počutia.